sedaj povezuje s Skopjem, bo leta v črnogorsko prestolnico zagotavljala 4-krat tedensko. Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, je ob tem izpostavil nove priložnosti za turizem in poslovna potovanja. Cene enosmernih vozovnic se začnejo pri 15 evrih. Mednarodna nogometna zveza FIFA je sporočila, da je končala prijavni postopek nogometnih reprezentanc za prihajajoče svetovno prvenstvo. Sodelovalo bo več kot 1248 nogometašev, največ doslej, kar je posledica širitve števila sodelujočih držav. Namesto 32 bo tokrat na turnirju nastopilo 48. Prvič bodo nastopili Zelenortski otoki, Curaçao, Jordanija in Uzbekistan. Še vreme, dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Prihodnost v arhivu. Arhivi so prostori moči, v kateri se oblikuje prihodnost. Preko odločitev, kaj bo v njih umeščeno, kako bo nekaj popisano in kako dostopano, se kažejo in hkrati snujejo temelji našega razumevanja sami sebe in sveta okoli nas. V razmišljanje o prihodnosti je pravzaprav upleten vsak, zato so njegova vprašanja še posebej zanimiva. Tako na individualnem, intimnem, kot tudi znanstvenem nivoju. O prihodnosti se venomer sprašuje tudi naša oddaja, ki sicer letos beleži že 60. leto nastajanja. Tedensko si njeni snovalci postavljamo vprašanja, kakšna je njena pot, kaj želi sporočiti in kako v sodobnosti razmišljati o ljudskosti, ki pa se neprestano spreminja. Če je še povojna etnološka aktivnost razmišljala o ljudskem kot nečem, kar izginja, in pozivala k reševalnim akcijam, je danes razumevanje, da gre za nekaj venomer spremenljivega, tisto, ki spremlja očišče njenega opazovalca. V jubilejnem letu je tako o prihodnosti oddaje zanimivo razmišljati prav prek njenega arhiva, pod gonilom, kaj nam o tej lahko pove. Kakšne so tirnice, tako imenovane ljudskosti, njenega raziskovanja in predstavljanja? O razvijanju ideje in pregledovanju zgodnjega arhiva me je pravzaprav presenetilo, kako aktualna so tudi danes vprašanja, ki jih je oddaja, vsaj posredno, v preteklosti naslavljala. Njeni snovalci, sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU so se, kot omenijo sami, soočali s problematikami, ki so vir debate še danes, pa čeprav iz drugačnega zornega kota. Gre za vprašanja spremenljivosti, reinterpretacije in burnega terenskega dela. Nocoj bomo prisluhnili štirim kratkim odsekom oddaj iz 70. let prejšnjega stoletja, ki te nazorno odpirajo, predvsem pa ponujajo sredstva za umišljanje njene prihodnosti. Prav spremenljivostjo se neposredno sooči oddaja o ljudskem fantovskem petju iz leta 1974, katere delo bomo prisluhnili najprej. Pod urednikovanjem etnomuzikologa Julijana Strajnerja sta jo pripravila etnomuzikologinja Zmaga Kumer in etnokoreolog Mirko Ramovš, brala pa Julka Vahen in Marjan Kralj. Oddaja se anekdotično loti problema, kako predstavljati oziroma poustvarjati to, kar je smatrano za ljudsko, znotraj nečesa tako neopremeljivega, kot je družba. Ob poslušanju me je še posebej presenetila pikrost avtorjev ob vprašanju ustreznosti glasbenih priredb. Zanimivo, kako točke polemike ostajajo.
1: Primerilo se je, ni še dolgo tega, da je moj znanec obiskal svojega bivšega kolego. No, ravno prav prihajaš, ga je pozdravil ta. Pomagal mi boš iz zadrege. In je povedal, da se odpravlja skupino fantov in deklet v inozemstvo, kjer naj bi fantje za neuradno dopolnilo kulturnega programa še kaj zapeli. Izbrali so si nekaj domačih pesmi, se jih naučili in zdaj bi radi vedeli, ali morejo z njimi dostojno predstaviti slovensko ljudsko pesem. Ti se spoznaš na take reči, je dejal zaskrbljeni vodja skupine mojemu znancu, napni ušesa in presodi naše petje. Šla sta v društveno dvorano, kjer je bilo zbranih kakšnih 10 deklet in vsaj toliko fantov. Bili so mladi, cvetoči, da jih je bilo veselje pogledati. A ko so zapeli, je mojega znanca spreletela zona. Toliko, da se ni sesedel od začudenja in svojim ušesom ni mogel verjeti. Saj zbor pesmi ni bil napak, tudi peli niso slabo, a vse enoglasno. In to naj bodo slovenski fantje. Vse doslej je veljalo, da odležejo 3 Slovenci za pevski zbor. Bo treba to preklicati? Pišejo, da je v Sloveniji nič koliko šolskih pevskih zborov, otroških in mladinskih. Tu pa skupina odraslih fantov ne zmore ali ne zna najpreprostejšega dvoglasja. Ali naj to pomeni, da naša mladina o prepevanju naučenih zborovskih skladb, umetnin starih mojstrov in umetelnih priredb ljudskih pesmi izgublja tisto, kar je bilo doslej za Slovence v glasbenem pogledu najbolj značilno? Čut za ljudsko večglasno petje? Ne, tega ne moremo verjeti. Se vendar večglasno prav fantovsko petje pri nas še zelo navadi. Treba je samo malo prisluhniti po drželi in niti daleč iz Ljubljane ni treba iti.

0: Tako po Jutuhincu Pirševem. Bili so veseli, da se je snemanje posrečilo, pa so ob slovesu, že blizu polnoči, stopili pred hišo in zapeli na ves glas, kakor zares na vasi. Zdaj pa poslušajmo še eno fantovsko iz Doba pri Domžalah.
1: Do.

0: Pevci, ki ste jih pravkar poslušali, ne spadajo med najmlajše. Ob času snemanja je imelo vseh pet skupaj natanko 362 let. Mlajših tistikrat ni bilo doma. Odkar naše vasi, vse tiste blizu mest, niso več samo kmečke naselbine, se je spremenilo tudi njih življenje. Okoliščina, da delajo mladi možje in fantje v industriji v raznih izmenah, onemogoča redno zbiranje ob večerjih pri skupnem delu, ob raznih ljudskih praznikih, pa je zato tudi manj priložnosti za petje. Marsikje tožijo, da fantje ne pojo več toliko kot prej. Včasih so skrbeli za vse družabno življenje na vasi in njihovo petje ob sobotah zvečer so bili pravi koncerti. Zbirali so se vedno na istem mestu, odkoder se je petje najlepše razlegalo.
1: Značilno fantovsko petje je triglasno. Eden poje naprej, drugi čez, ostali basirajo. Ne začenjajo pa vsi hkrati, kot pri umetnem zborovskem petju, marveč vedno najprej eden sam, nato povzamejo še drugi.

Če so že včasih fantje z vso prizadevnostjo gojili več glasno petje, je to danes še bolj potrebno. Starejši bi morali izročati svoje znanje mlajšim, ki se zavedajo, da so v ljudskem izročilu tudi trajne vrednote. Zdi se, da te zavesti marsikje manjka, ker pač ni nikogar, ki bi na to opozarjal in bil nekakšen most med starejšim in mlajšim rodom. Zato je človek še posebno vesel, če se sreča s skupino mladih pevcev, največ 18-letnih, ki se trudijo nadaljevati tradicijo domače vasi in jim ni odveč poslušati nasvete starejšega tovariša. Upajmo, da mladi Zagoričani v dobrem polju niso izjema in da se bo še kje drugje našel kakšen prizadeven domač zborovodja, kot je Vintarjev Ivan v Zagorici.

0: Če bi bilo še več takih mladih pevskih skupin, bi se pač ne moglo primeriti, da bi slovenski fantje hoteli z enoglasnim petjem predstaviti našo pesem Vinozemstvu.
1: Težnja po posnemanju umetnih zborov ne izvira vedno le iz želje po lepem petju. So nekateri, ki mislijo, da je ljudsko petje vse preveč preprosto, navadno. Da je dobro komaj za nešolane vaške poslušalce, ne pa za umetnosti željno publiko. Šele umetna priredba naj bi dala ljudski pesmi dostojno obliko. Da ne bo nesporazuma, ljudska pesem ni nekaj nedotakljivega in nihče nima pravice braniti, da bi jo skladatelji uporabljali za svoja dela. Treba je le vedeti, da prirejanje ljudskih pesmi ni preprosta stvar. Predvsem se ga ni mogoče lotiti kot harmonske naloge in neprizadeto podložiti melodiji nekaj akordov. Če bo pesem vzel v roke pravi umetnik, se poglobil vanjo, prisluhnil ljudskemu petju, se vživel vanj in šele iz resnično osebnega doživetja napisal priredbo, bo njegovo delo umetnina, iz katere bo sijala nepotvorjena prvobitnost ljudske pesmi, podana v žlahtni posodi skladateljeve domiselnosti. Stoletna tradicija ljudstva se bo združila z enkratnim doživetjem umetnika, ki na ljudsko pesem ne gleda zviška, marveč se zaveda, da sta ljudska in umetna glasba dve enakovredni, če tudi različni podobi umetnosti.
0: Seveda, če se kdo loti prirejanja kar tako, z levo roko, se mu utegne zgoditi, da bo značilno fantovsko večglasno pesem priredil za ženski glas z instrumentalno spremljavo, vse pa nategnil na ritem polke ali valčka. Ali pa bo z različnimi solističnimi vložki in zborovskimi manirami popolnoma spremenil prvotno dostojanstveno lepoto preproste melodije. Enako slabo se poda ljudski pesmi priredba za glas in orkester, pač zato, ker pomeni povezavo dveh različnih svetov, dveh stilov, kot če bi kvezeni beli peči oblekel kričeče pisano mini krilo ali kirhastim hlačem obul lakaste špičake.
1: Naj nam poslušalci ne zamerijo, da smo se malo dlje zadržali ob tem vprašanju. Spričo nenehnega prirejanja vedno istih pesmi na vedno enako oguljene načine, se nam je zdelo nujno vendar enkrat glasno opozoriti, da se je treba ljudski pesmi bližati z enakim spoštovanjem kot vsakršni drugi umetnini. A kaj bi še govorili? Zavrtimo kar dva posnetka, pa bodo poslušalci sami presodili, kaj je pristnejše in zato lepše.
0: Najprej pesem Pojdem v rute, prirejena za dva ženska glasova s spremljavo harmonike.

0: Tako kot razmišljanje o prihodnosti oziroma prihodnjenje, pa je tudi delo aktivnost, v katero vstopa vsak. Kot pomemben in časovno zajedljiv del človekovega vsakdana pronica na različna polja njegovega bivanja. Naslednja dva izseka pričata o vplivu dela na oblikovanje in spreminjanje ljudskega gradiva. Prvi prihaja iz oddaje, nastale v letu 1975, ki se na bolj kanoničen način loti motiva dela znotraj ljudske pesmi. Posnetku priložen scenarij pove, da je oddajo sestavil kar sam Marjan Kralj, siceršnji urednik in napovedovalec. Morda je vzroke za takšen način obdelave teme tako potrebno iskati tu. Gre sicer, zanimivo, za tematiko, ki se znotraj oddaje v njenih skoraj 60 letih pojavi večkrat.
1: Dragi poslušalci, nocoj vam bomo predstavili nekaj ljudskih pesmi in melodij, ki pripovedujejo o delu naših kmečkih ljudi nekoč, danes ne več, vsaj v mnogih primerih ne, kajti težko bi verjeli, da konjički škrebljajo, ker vozijo težko, ko pa vsi vemo, da v mnogih primerih to delo opravljajo sodobni stroji in konja si mestni otroci hodijo ogledovato živalski vrt ali pa na deželo, seveda samo na določene kmetije, kjer jih še imajo. Tudi drugo kmečko delo je dan danes močno mehanizirano, tako da o mnogih opravilih zvemo samo še iz starih zapisov ali pa iz ljudske pesmi. Poskusimo se nocoj spomniti nekaj teh lepih melodij. Najprej poslušamo pesem o pastirju Izidorju. Takole so zapeli pevci in pevke iz okolice Laškega.

vprašate kmečkega očaka, kdaj se je to in to zgodilo, vam bo kar natanko povedal, lansko leto, ko smo želi, ali pa pred leti v košnji je bilo in dobro se spominjam, prav k trgatvi smo se pripravljali. Torej so bila velika dela na polju prav mejniki, nekakšen koledar kmečkega človeka. Setev, žetev, košnja, obiranje, zimsko delo v gozdu in vrsta tistih malih, a veselih domačih zimskih opravil, ob katerih se je porodila marsikatera ljudska pesem. Košnja, pripravljanje zimske krme za živino. Takole pripoveduje šaljiva ljudska pesem o koscih v priredbi Tončke Maroltove.

0: In potem je bilo treba tu in tam tudi nekaj zaslužiti za sol in sladkor, za obleko. Bogati gozdovi so ponujali svoje zaklade, ki pa jih je znal naš človek umno in z vso ljubeznijo izkoristiti za svoje dobro. Kako že pravi tista pesem?
1: Moj popič je furman, pa fura plohe, z visoke planince naravno polje. Moja dečva je zdravka, je pa kriparica, je vse jačke pobrava, do pa zdravce z vsa.

0: Če so že tu vidni obrisi sodobnosti in vpliva njene spremenljivosti, predvsem z vidika kmečkega dela, pa izsek oddaje o ljudski pesmi v mestu iz sledečega leta 1976, vprašanja sprememb popolnoma prevevajo. Prek upogleda v intimno zgodbo ene izmed delavk v tedanji ljubljanski tobačni tovarni pokaže, kako ljudska kultura pod pritiskom novih oblik vsakdanjika ne izgine, temveč se le spremeni. S tem tako ovrže tezo o njeni statičnosti, nekaj, o čemer je potrebno razmišljati tudi v sodobnosti. Oddajo sta pod urednikovanjem Jasne Vidakovič pripravila Zmaga Kumer in Julijan Strajnar, vnovič pa jo je brala Marija Velkavrh.
1: Kar velja za zahodnoevropske dežele, kakršna je Nemčija, ne velja brez pridržkov za Slovenijo. Medtem ko Nemci ugotavljajo, da so novosti prihajale iz mest na podeželje, pa pri nas prihajajo pesmi iz dežele v mesto, ker pač ljudje zapuščajo vasi in se naseljujejo v mestih. Doslej se nam še ni posrečilo najti značilno mestnih pesmi, takih kot so na primer v Bosni malovaroške ali kot poznajo Nemci dunajske in berlinske. Se pravi, da se tiste, ki smo jih posneli v naših mestih, po vsebinski ali glasbeni strani ne razlikujejo od podeželskih. Kaj pa je tudi nekaj izjem, recimo, da je v besedilu omenjeno ime mesta, ulic, značilnih četrti. Naj spomnimo samo na pesem Stoji, stoji Ljubljanca. To in tam se pojavijo Tranča, Križanke, Friškovec, Rožnik, vsakemu Ljubljančanu znana poslopja oziroma deli mesta. Pred leti je bila zapisana zabavlica mestu Ložu, že odprej pa je znano besedilo zabavlice Kamniku. Take primere bi mogli le s pridržkom imeti za mestno pesemsko izročilo. Treba bo poiskati, ali ni bilo v naših mestih kdaj kaj takega, kar bi bilo lahko spodbudilo nastajanje pesmi, kakršnih ni mogoče najti na deželi. Doslej je znan samo en primer. Ljubljanska značilnost, namreč tobačna tovarna, nekdaj imenovana cigar fabrika. V njej so delale največ ženske, kajpak brez strojev, ki bi ropotali, zato so med delom lahko prepevale. Nadzorniki so jih celo spodbujali k temu, vsaj klepetale niso. Tako nam je povedala 85-letna, zdaj že rajna, Manca Jenko, ki je bila dolga leta cigararca. Kljub visoki starosti je še rada pela. Glas je ni zmeraj ubogal, spomin pa je bil svež. Od nje smo dobili pesem o cigararcah, enega redkih pravih primerov mestnih pesmi.
2: Na glavu ima vinarco, na ripa mašenco, vsaka se pozna, ker je cigarca. Vsaka se pozna, ker je cigarca. Na glavu ima pušeček, v rok pa mašenco. Vsaka se pozna, ker je cigarca. Pri stran ima zek srce, na glavu pa vinarco. Vsaka se pozna, kjer je cigarca. Čevle ima pa pošvedrane, vinarca pa na kolmana. To se pozna, da je cigarca.
1: Žena je znala v glavnem ježenske pesmi, ker je bila doma iz Ježice, ki v njenih mladih letih še ni bila del ljubljanskega mesta, marveč vas ljubljanske okolice. Podobno kot ona so tudi druge delavke prinesle svoje pesmi, da so jih pele med delom. Tako je bila tobačna tovarna imeniten posrednik pesemskega izročila.
2: Ježner se je pisal, je bil pa nam za adjunkta. Tisti je pa mol, pet je grozn rad, nas je mol kar 12 žensk pren mis, pa smo pel, kada nas je prav, da se je bil mali jezen. Pa je šel mam mize, pa smo kar začeli peti. Glejte, kak mimo gre, še ne pogled.

0: brdekle, urca cilindrco, ketno pa srebrno, da bi jo nosil fantički moj. Hlače ima jirkaste, lepo sel ružeste, da bi jih nosil fantički moj. Pa se je nazaj obrnul, pa je začel pet, pa basiral, pa tiste imel pred Gorensko vzirom se starskaj na to stran. Je gledal na Triglavo. Je tako basiral, pa gor, pa dol, hodil, to smo imeli tak vesele, veste, da se Bog usmili. Zjutri smo zašil, čas smo kvante pil, čas smo zaljubljene, čas smo narodne, čas smo marine, vse sorta. Ja, pa smo imeli tak vesele, da se Bog usmili. Pa prijatelj, pa kako se smo imeli ta stare ljudi rad.
1: Takrat, ko smo obiskali Manco, je bila pri njej nečakinja Polona, ki zna tudi marsikatero pesem. Take ne slišimo drugod. Nič ne deče je kratka.
2: Noči sem cajten.

0: Na kratko, ne? Ja.
1: Katere pesmi se je Manca naučila še doma na Ježici in katere med cigararcami, tega na zadnje že sama ni več vedela. Opazili pa smo, da je tudi tiste navadne, ki jih povsod pojo, ona malo drugače zasukala. Če pevke niso doma iz istega kraja, se zgodi, da se ne morejo ujeti, ker tudi navadnih, splošno slovenskih pesmi ne znajo vse enako. Potem pa ne kaže drugega, kot da zapoje vsaka posebej.

0: Včasih niti ne slutiš, da bi znala Ljubljančanka, ki ti je že leta in leta najbližja soseda v bloku kaj peti, dokler se ne znajde v vlogi pestunje sinovega otroka. Takrat nenadoma od nekod iz podzavesti priplavajo na površje davno pozabljene pesmi in mestni otroček, ki mu je sicer prva beseda, avto, noče več zaspati, dokler mu babica ne zapoje in s pesmijo preglasi avtomobilski hrup, ki prihaja z ceste.
1: Jaz se bom pežakl kupo, kaj, kaj, kaj. Jaz se bom pežakl kupo, kaj, kaj, kaj. Kaj boš pa ti žakl noco, kaj, kaj, kaj. Kaj boš pa ti žakl noco, kaj, kaj, kaj. Žakl bom koruzo devo, kaj, kaj, kaj. Žakl bom koruzo devo, kaj, kaj, kaj.

0: kaj.
1: Zadnji nocošnji izsek je od vseh slišanih najbolj drugačen in morda tematsko najbolj intimen. Ponuja namreč vpogled v terensko delo raziskovalca. Pod naslovom Iz zapiskov zbiralca ljudskih pesmi nas popelje med neposredne uvide terenskih delavcev in njihovo tedanje razmišljanje. Pa smo spet pri vprašanju spremenljivosti, ki pa smo mu danes morda namenili že dovolj prostora. Posnetek je zanimiv tudi zaradi posnetega dialoga med Urošem Krekom in Zmago Kumar, v katerem nam preko prvoosebne zgodbe nazorno pokažeta, da je za terensko delo nujno dovolj potrpežljivosti in predvsem časa. Tega pa v sodobnosti pogosto res sistemsko umanka. Oddaja je nastala leta 1974 pod urednikovanjem Jasne Vidakovič, bral pa jo je Marjan Kralj. Pa prisluhnimo njenemu izseku.
2: Ko listam po dnevnikih, nabralo se jih je že lepo število. Me vsak list spominja na tople urice, ki smo jih preživeli ob snemanju ljudskih pesmi. Pred menoj se vrste obrazi preprostih kmečkih ljudi in ob vsakem imenu zaslišim pesem, neponovljivo v načinu petja in barvi glasu, neprestavljiva v drugo okolje. Mnogo teh simpatičnih posrednikov ljudskega izročila pa ni več med živimi. Njih glasove hrani le magnetofonski trak. Zavest, da smo nekatere pesmi dobili tako rekoč v zadnjem trenutku, nas osrečuje, hkrati pa opominja, da moramo hiteti, če hočemo rešiti pozabe dragocenosti usihajočega izročila. Radi se spominjamo zlasti tistih pevcev in pevk, ki so nam peli stare, doslej neznane pesmi in so bili prave zakladnice ljudskega izročila. Morda najizrazitejša med njimi je bila Pangreva mama iz Žej pri Moravčah. V dveh popoldnevih nam je zapela kar 150 pesmi. Naj mi bo zato dovoljeno, da jo v nocojšnji oddaji prvo predstavim.
3: Po cest prihora furman mlad, se milo joka na ves glas. Ti dral la la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la la lom. Sreča ga en mlad fantič, ta mlad fantič je bil svet peregrin. Ti dral la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom. Kaj je tebi furman mlad, da milo jokaš na ves glas. Ti dral la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom. Kojnički nečjo več pelat, hočjo mi kar doli padat. Ti dral la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom. Gor na griček se podaj, pa zajano sveto maš odaj. Ti dral la la la la la la la la la la lom, ti dral la la la la la la lom.
2: Glasbeni narodopisec pa se mora zanimati tudi za ljudska glasbila. Nekatera so na videz zelo preprosta, pa kaj vse se da izvabiti iz njih?

Ali ste uganili, kakšne vrste piščal je to? Ne? No, pa vam povemo. Navadno stebelce trave s šestimi luknicami in spretno prerezanim ustnikom. Če povežemo med dve deščici različno dolge cevke iz trstike, tako da je najdaljša v sredi, nastane instrument, ki so ga stari Grki imenovali panovo piščal. Naš človek pa mu pravi trstenke ali orglice. To staro ljudsko glasbilo je bilo nekdaj zelo pomembno, danes pa le še spomin.

0: Dostikrat je treba pešačiti, da prideš do viže, in slabo vreme ne sme biti ovira, čeprav bi moral dvakrat meriti isto pot. Kako je že bilo zmaga s tistim godcem izpod Klanca?
1: Ja, to je bilo tisto zimo, ko sem snemala po Rimški dolini. Sodržani so mi bili povedali, da je pod Klancem dober godec, pa sem šla tja. Ubrala sem je zjutraj kar po bližnici čez hrib. Mraz je pritiskal, da se še psu ni hotelo zalajati name, ko sem šla mimo hiš. Snega je bilo do kolena, pa ivje na vsakem grmu in nikjer žive duše. Šele na križpotju zagledam oddaleč moža in ženo. Živinča sta gnala in preden sem jih došla, sta izginila za ovinkom. Pridem pod Klanec in vprašam za godca. Ganej doma, je šel se držco, telico sta gnala ženo. Kaj pak tista dva sta bila, ki sem jih skoraj srečala? In kdaj se boste vrnila? Kdo to vej? Prej ko popovdnega ranku ne bo? Kaj sem hotela, drugica morala priti, pa je takrat zagodel toliko in tako poskočne, da je vse plesalo.

Kaj nam torej arhiv lahko pove o prihodnosti? Kot smo videli, nam predvsem veliko lahko da vedeti o naši sedanjosti. Preko odprtih vprašanj in izbora tem pokaže, da je stalnica ljudske kulture prav njena spremenljivost, ki pa se premika vzporedno s potrebami in frustracijami družbe. Arhiv oddaje tako njenemu snovalcu kaže idejno začrtanost in s tem predstavlja vodilo za delovanje v prihodnje. To pa, tako kot ljudska kultura sama, ni togo in ne izpodbija teženj po njegovem kritičnem pretresu v zasledovanju aktualnosti.

nocošnja oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Pripravili smo jo avtor Matej Mali, bralec Bernard Stramič in tonski mojster Gašper Loborec. Urednica oddaje je Tina Žun. Znova ji lahko prisluhnete na spletni strani prvega programa in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič je z 9 glasovi za in 6 proti prestal zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. Med ključnimi prioritetami je v svoji predstavitvi izpostavil boj proti korupciji. Okrepiti želi tudi vlogo tožilstva pri usmerjanju kazenskih pregonov ter izboljšati sodelovanje med institucijami. Podrobnejših načrtov v zvezi z ustanovitvijo skoka pa za zdaj ni predstavil. V okviru priprav na litvansko predsedovanje Svetu Evropske unije se bo v Sloveniji mudil predsednik Gitanas Nausėda. V ospredju pogovorov s slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar bodo med drugim gospodarsko in politično sodelovanje med državama. Govorila bosta še o širitvenem procesu unije ter izmenjala poglede na enotnost in globalno vlogo povezave. Nausėda se bo srečal tudi z novo izvoljenim premijejem Janezom Janšo. Iz Bližnjega vzhoda poročajo o novem nizu obstreljevanj. Po poročanju ameriške vojske je Iran sprožil več napadov na Kuvajt in Bahrajn, a večina izstrelkov ni dosegla cilja. Ameriške sile navajajo tudi, da so v odgovor obstreljevale položaje iranske vojske na otoku Kešem. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da je sprožila napade na ameriške vojaške cilje v Bahrajnu kot odgovor na ameriško agresijo. Na okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes pred obravnavni narok v aferi Fotopap. Dušan Josip Smodej se bo lahko izrekel o očitkih obtožnice, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Afero so leta 2022 sprožila anonimna pričevanja na spletu glede društva Fotopap, ki ga je vodil Smodej. Ta se je po izbruhu afere umaknil v tujino. Še vreme. Dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pogajanja z Iranom se bodo nadaljevala in bodo uspešna, je zatrdil ameriški zunanji minister Marco Rubio na zaslišanju v ameriškem senatu. Upozoril je, da je Iran oslabljen zaradi ameriških vojaških operacij, ter da so v teh ravno sploh prvič privolili v razpravo o vidikih svojega jedrskega programa, o katerem se prej niso želeli pogajati. Na zaslišanju je bil Rubio deležen več očitkov opozicijskih demokratov o nekonsistentnosti ameriške zunanje politike. Prihodnost Severne Makedonije leži trdno v Evropski uniji, je po državniškem obisku Skopja zatrdil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Pohvalil je prizadevanje tamkajšnje vlade in pozval k vpisu bolgarske narodne manjšine v ustavo, kot od Skopja zahteva Sofija. Costa je v ponedeljek v Bosni in Hercegovini začel svojo drugo turnejo po Zahodnem Balkanu po nastopu svojega mandata. Ministrstvo za visoko šolstvo je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Za subvencionirano bivanje je razpisanih nekaj več kot 12 800 mest. Višina mesečne subvencije bo v javnih zavodih znašala 41,46 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103,36 evra. Študenti morajo vloge v spletni portal EVŠ vložiti od 1. julija letos do 30. aprila prihodnje leto. Na četrti etapi ženske kolesarske dirke po Italiji je slavila nizozemka Anna van der Breggen, ki je prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Urška Žigart je na posamičnem kronometru osvojila 9. mesto. Danes je pred kolesarkami na Giro gorska etapa v Dolomitih s 5 vzponi. Še vreme, dopoldne bo oblačno in deževno s posameznimi nevihtami, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.

0: To je Radio Koper.
1: Pred več kot 200 leti nam štorija govori, da strašno so nervozni bili naši nonoti. Če kaj jim je svalilo, če kaj jim ni bilo prav, so hrofat kuku prasca natakli na kol, a no se samo pobrali, kar vrijedna haja bilo. Požrli v grajski kljeti vse vino, vse meso, jan pole so hroficu, mabe tisto pustmo stat.

zdaj pravijo, da ne dela več takih sreči. Ka zdaj ba je živimo v civilizaciji, kjer treba ti ne delat. Če dobro znaš obcat, če haraš kuživina, pa jim moreš krop zdržat. Jaz sem, ko zdaj se reče, nekvalificiran kmet, jem ko vsak me znal zmjeram, sem dosti potrpet. Nervozen zdaj ratavam, pomahat si ne znam,

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Četrta vlada Janeza Janše je skoraj da že sestavljena. Dvomov o imenih ni več, potem ko so v pristojnih parlamentarnih odborih sinoči potrdili še zadnjega ministerskega kandidata. Dokončno potrditev vlade lahko v državnem zboru pričakujemo jutri. V odzivih na nekatere ministerske predstavitve več kmalu, v oddaji pa tudi.
2: Iranske in ameriške sile znova izmenjujejo ogenj. Predsednik Evropskega sveta Zahodnemu Balkanu obljublja evropsko prihodnost. Nova mađarska vlada bi v Višegrajsko skupino povabila tudi Slovenijo. Pred nami deževen in hladen dan, na zahodu tudi močnejši nalivi.
1: Z vami sva Maja Mol in Rasto Pahor. Parlamentarni odbor za izobraževanje je torej včeraj zvečer odobril še zadnjo predstavitev ministerskega kandidata Boruta Rončeviča, s čimer je vseh 15 kandidatov za ministerski zbor dobilo zeleno luč za jutrišnje odločilno glasovanje v državnem zboru. Rončevič je med cilji svojega mandata naštel dvig ugleda učiteljskega poklica ter večjo povezanost znanja in gospodarstva. Nekaj odzivov je zbral Jure Čepin.
3: Pričakovanja od novega ministra in njegove ekipe so velika po celotni vertikali izobraževanja, od vrtcev do univerz. Nives Počkar, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.
4: Vprašanje je tudi, kdo bo državni sekretar glede na poznavanje srednjega šolstva. Mogoče z državnim sekretarjem malo več delamo ponovadi kot ministrom.
3: Da v svoji poklicni karieri doslej s področjem vzgoje, izobraževanja in mladine ni imel dosti stika, je na zaslišanju povedal tudi novi minister Borut Rončevič, ki je precej bolj poznan v visokošolskih in raziskovalnih sferah. Barbara Toplak-Perovič z Univerze Alma Mater Europea in Skupnosti zasebnih visokošolskih zavodov je že dlje časa kritična do lani sprejetega zakona o visokem šolstvu, predvsem do dela, ki izključuje akreditirane zasebne visokošolske zavode brez koncesije. O ministru Rončeviču pa...
5: Ima izkušnje iz javnega in zasebnega visokega šolstva in jaz verjamem in tudi v skupnosti verjamemo, da bomo zato dobili sogovornika za prihodnost.
3: Na vseh področjih, tudi pri predšolski vzgoji in osnovnem šolstvu, si v novem mandatu obetajo predvsem konstruktiven dialog in upoštevanje strokovnih argumentov iz prakse.
1: Zdravniški sindikat Fides je pozdravil predstavitev kandidata za ministra za zdravstvo Tadeja Ostrca, ki je napovedal dialog z zdravstvenimi delavci. V zvezi organizaciji pacientov pa so zadovoljni tudi z namero, da se čakalne dobe skrajša z vključitvijo zasebnikov v javno mrežo. Pri tem pa podpredsednik Franci Gerbec izpostavlja.
6: Računamo, da bodo seveda zdravstveni delavci in zdravniki, ki delajo v javnih zavodih, najprej izpolnili svoje obveznosti v svojih matičnih ustanovah in potem delali lahko tudi izven ustanove.
1: V Združenju zdravstvenih zavodov pa opozarjajo, da je med zdravstvenimi izvajalci le 5% zasebnikov, ki večinoma opravljajo manj zahtevne storitve.
2: V okviru priprav na litvansko predsedovanje svetu Evropske unije se bo v Sloveniji mudil predsednik Gitanas Nauseda. V ospredju pogovorov s slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar bodo med drugim gospodarsko in politično sodelovanje med državama, govorila bosta še o širitvenem procesu

0: unije ter izmenjala poglede na enotnost in globalno vlogo povezave. Navseda se bo srečal tudi z novo izvoljenim premijejem Janezom Janšo.
1: Prva jutranja kronika.
2: Ura je 5:34 minut. Iz Bližnjega vzhoda kljub zatrjevanju o napredku v pogajanjih znova poroča o medsebojnih napadih med iranskimi in ameriškimi silami. Po navedbah iranske revolucionarne garde naj bi z napadi začele ameriške sile, na kar so v Teheranu odgovorili z napadi na cilje ameriške vojske v Kuvajtu in Bahrajnu. Ameriška vojska zanika škodo na svoji infrastrukturi. Ameriški zunanji minister Marco Rubio pa kljub temu ustraja, da pogajanja napredujejo.
3: But there is the prospect before us that for the first time, certainly in
2: pred nami je priložnost, saj je Iran prvič pristal na pogovore o nekaterih delih svojega jedrskega programa, o čemer pred enim mesecem niso želeli niti slišati in kaj šele, da bi se pogajali, je Rubio poudaril na zaslišanju pred ameriškim senatom. Iran dogovor z Združenimi državami med drugim pogojuje s popolno ustavitvijo izraelskih napadov na Libanon. V Washingtonu se je sinoči končal prvi krog neposrednih mirovnih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona.
0: Po poročanju Bejruta so sicer napadi izraelske vojske na več mestih v državi včeraj terjali 5 žrtev, skupno pa že več kot 3400. O aktivnostih poroča tudi gibanje Hezbolah, ki je po lastnih trditvah izvedla več kot 13 napadov na izraelske vojake na jugu Libanona.
2: Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo danes v okviru svoje zahodno-balkanske turneje obiskal Prištino, kmalu pa ga pričakujejo tudi v Beogradu. Več v turneji Marjan Vešligaj.
4: Antonio Costa že drugič potuje po državah Zahodnega Balkana z že slišanim sporočilom. Odločenost Evropske unije glede Zahodnega Balkana je resnična, tako kot je resnična priložnost širitve, je dejal v Sarajevu in kot dokaz omenil pripravo pristopne pogodbe Črne Gore. Medtem pa v bruseljskih krogih razvijajo strategijo postopne integracije držav Zahodnega Balkana. Ta bi namesto obljub za nedoločen čas država ponudila dostop do evropskih sredstev in povezovalnih mehanizmov brez pravice do glasovanja. Morda je taka pot sprejemljiva za Vučićevo Srbijo, ki svoj mednarodni položaj gradi s povezavami s Kitajsko in Rusijo, ne pa za Bosno in Hercegovino, ki v Uniji vidi zagotovilo za ohranjanje ozemeljske celovitosti. Košta bo svojo pot sklenil v Tivtu, v Boki Kotorski, kjer bodo tudi vsi voditelji Zahodnega Balkana.
0: Novi mađarski premier Peter Mađar želi višegrajsko skupino, ki jo sestavljajo še Poljska, Češka in Slovaška, razširiti z našo državo ter Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je dejal na današnjem srečanju z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem v Berlinu, bo to predlagal na vrhu, ki bo čez 3 tedne v Budimpešti. Po njegovem mnenju bi s tem okrepili srednjo Evropo, razšireno sodelovanje pa bi vključevalo skupno delo na področjih infrastrukture, gospodarstva in kulture.
2: Kot ste lahko ponekod že opazili, so večji del države zajele padavine in ohladitve. Pristojne službe so za zahod izdale tudi oranžni alarm zaradi možnosti močnejših nalivov. Ostanite torej z nami in na suhem še naprej. Pred koncem oddaje vas vabimo še k poslušanju športnega prispevka z Markom Cirmanom. Sam pa vam želim le še prijetno sredo.
5: Na ženski kolesarski dirki po Italiji je na posamičnem kronometru v okolici Belluna Urška Žigart osvojila 9. mesto, na tem mestu pa bo nadaljevala tudi v skupnem seštevku. Vodstvo na dirki je prevzela nizozemka Anna van der Breggen, ki je bila najboljša tudi včeraj. Karavano na Giro danes čaka še zahtevnejša naloga, 5 vzponov v Dolomitih. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu sta znani prvi polfinalistki, to sta Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk. Andrejeva je v četrtfinalu z 2 proti nič v nizih premagala Romunko Sorano Kirstea, Kostjuk pa je po 3 nizih izločila rojakinjo Elino Svitolino. Med posamezniki sta si preboj v polfinale zagotovila Nemec Aleksander Zverev, ki je s 3-0 ugnal Španca Hodarja in Čeh Jakub Menšik, ki je prav tako brez oddanega niza izločil Brazilca Fonseko. V konkurenci dvojic pa je Andreja Klepač skupaj z Belgijko Magali Kempen izgubila svoj 9. četrtfinalni dvoboj kariere. Z 2-0 v nizih je bila boljša češko-ameriška dvojica Sinjak Kova Townsend. Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacij na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V zadnji tekmi s 3-0 premagal Belgica Martina Allegra. Sara Tokić je po porazu z Japonko Saki Shabato nastop v Makedoniji že končala. Deni Kožul bo z Darkom Jorgićem igral tudi med dvojicami, med posamezniki pa je Hrastničan v Skopju drugi nosilec.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Blaž Mikl. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne oblačno in deževno s posameznimi nevihtami. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo jasnilo. Dnevne temperature bodo od 16 do 19 na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu, kjer niso izključene plohe. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Podatki o prometu zaradi ureditve krožišča je na cesti Izola Strunjan pri Dobravi promet urejen izmenično enosmerno. Ceste po Sloveniji so mokre in spolzke, vozite previdno. Ura bo 5:40 minut.
6: To je Radio Koper.

Vi mislite, da vstopamo v poletje, v bistvu pa poletje vstopa v nas in to z dežnikom in mokrimi čevlji. Osvežujoče, nekaj. Iskrene čestitke za zgodnje vstajanje, ne vem, kaj je razlog, lahko pa si drug drugemu čestitamo, da smo budni ob tej uri.

super sta to stkala Lara Baruca in Boštjan Pertinač, njo zadnji izdelek Sito let. 100 let je zanimiva številka, dovolj dolga, da se zamenjajo države, valute, modne katastrofe in kakšna nogometna pravila. A obenem dovolj kratka doba, da človek še vedno ne najde daljinca, ki ga je odložil pred 5 minutami. Ampak pesmi imajo na posebno super moč, vrnejo nas v poletja, ki so ostala nekje v predalu spominov in za trenutek se zdi, kot da 100 let sploh ni tako veliko. Lara Baruca in Boštjan Pertinač sta nam zapela Sito let. Za vse, ki vemo, da čas teče naprej, spomini pa zelo radi ostanejo doma. 6:05. Dobrodošli na Brzicah Radia Koper. Dobro jutro. Jutranje razgibalne vaje. Začnimo z glavo. Boki še počivajo. Počakajte tam zadaj.

Če ne veš, kakšno bo, je breme, če ga poznaš, potem se gibaš tako kot veleva. Breme. Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugot izmerenih o petih. Postojna 15 stopinj Celzija, Ljubljana 16, Nova Gorica 18 in Koper 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Za dobro jutro.

0: danes na Radio Koper.
1: Sredine minute ob 7:30 za kulturne ustanove. Danes nas gostijo v Kosovelovem domu Sežana. Bolečina ni le fizičen občutek, na njo vplivajo tudi čustva, izkušnje in bližina drugih ljudi. Prav to je raziskovala odmevna študija o vplivu prisotnosti ljubljene osebe na doživljanje bolečine. O ugotovitvah se je Iztok Konc pogovarjal z doktorico Satjo Mulej Bratec z Mariborske filozofske fakultete. Več o tem ob 10:00. Suzana Čopi Stanišić je prejemnica priznanja Blaža Kumerdeja, ki ga podeljuje Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Po obrazložitvi so zapisali, da na osnovni šoli Šmarje pri Kopru in gimnaziji Piran ustvarja spodbudno glasbeno okolje, v katerem učenci in dijaki pojejo, igrajo, plešejo ter ustvarjajo lastne koreografije. Svojim dolgoletnim pedagoškim, zborovskim in strokovnim delom pomembno prispeva k razvoju slovenskega glasbenega izobraževanja, didaktike in kakovosti glasbene vzgoje. Suzana Čopi Stanišić bo naša gostja ob 11:00. V tednu slepih po Sloveniji potekajo dogodki za ozaveščanje o življenju slepih in slabovidnih. V spredju so dostopnost, vključevanje in enake možnosti za vse. O tem bomo govorili ob 13:30. Podrobno je vam predstavimo tokratno pesem tedna, danes ob 15:00. Tokrat pesem tedna kot svojevrstna dobrodošlica Gojcu in njegovim dohtarjem. Gojmir Lešnjak, umetnik, čigar život je več kot očitno rock'n'roll. Zanimivo bo zvečer. Drevi ob 20:00, oddaji Radio Live, gostimo Hey Jan, zasedbo, ki drzno združuje metalno glasbo, rock, elektroniko in sodobne alternativne vplive. Njihova glasba je energična, atmosferična in brez kompromisov, prav takšna, kot jo je najbolje doživeti v živo. Še nekaj vstopnic je na voljo. Slednje dobite na radiokoper.si. Prisluhnite koncertu iz studija Hendrix in preverite, zakaj Hejan veljajo za eno najzanimivejših imen nove generacije slovenske alternativne glasbe.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. V državnem zboru so se končala vsa zaslišanja kandidatov za ministre četrte vlade Janeza Janše. Zeleno luč so med drugim dobili kandidati za notranjega ministra Franci Matos, za zunanjega ministra Tone Kajzer, za pravosodnega ministra Mihael Zupančič, kot zadnji je bil potrjen Borut Rončević za vodenje izobraževalnega resorja. O novi vladi bo državni zbor odločal jutri. Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Tako kot drugim državam članicam ji bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Iran je po poročanju ameriških sil sprožil več neuspešnih napadov na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Iranska revolucionarna garda po poročanju tamkajšnjih medijev navaja, da je obstreljevanje sprožila v odgovor na ameriške napade na iranski tanker in vojaško infrastrukturo. Generalna skupščina Združenih narodov je za predsednika svojega 81. zasedanja izvolila zunanjega ministra Bangladeša Kalilura Rahmana, ki je na glasovanju premagal Andreasa Kakorisa iz Cipra. Na položaju bo nasledil nekdanjo nemško zunanje ministrico Annalena Baerbock. V okviru enoletnega mandata bo za eno leto zadolžen za potrjevanje resolucij, proračunov in kandidatk za varnostni svet. Na okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes predobravnavni narok v aferi Fotopap. Dušan Josip Smodej se bo lahko izrekel o očitkih obtožnice, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Afero so leta 2022 sprožila anonimna pričevanja na spletu glede društva Fotopap, ki ga je vodil Smodej. Ta se je po izbruhu afere umaknil v tujino. Kolesarka Urška Žigart je na četrti etapi dirke po Italiji 12,7 km v dolgem kronometru v okolici Belluna osvojila 9. mesto in napredovala na 9. mesto tudi v skupnem seštevku. Nova vodilna v skupnem seštevku je Nizozemka Anna van der Breggen, ki je prepričljivo dobila tudi etapo. Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Veter bo oslabil, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 6. Postojna 16 stopinj, Nova Gorica 17, Bilje in Trst 18, Umag 19, Koper pa 21 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Ura je 6:34.

te. V 89. letu je umrl Ernest Ščulac iz dekanov 190. Umrl je Ernest Ščulac iz dekanov. Pogreb bo jutri v četrtek ob 13. uri na pokopališču v Dekanih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist društva Pančica Pomagavčica. V 93. letu je umrla Natalija Kaligarič iz Kopra. Pogreb bo jutri v četrtek ob 12. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici. V 58. letu je umrl Adam Peternelj iz Svetega Antona. Pogreb bo jutri v četrtek ob 11. na pokopališču v Kopru. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mariški vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. V 71. letu je umrla Ada Kovačič, rojena Hrvatič iz Komna, 128. Umrla je Ada Kovačič iz Komna. Pogreb bo jutri v četrtek ob 16. na pokopališču v Komnu. Žara pokojnice bo uro in pol pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava. Bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami. Vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

Čas zaslišanj. Ste se prepustili, da vas je zaslišalo današnje jutro? Ste konformni, vse po standardu? Da bi teklo vse kot po maslu, vam želimo z Radia Koper, 6:44. Dobro jutro, Primorska. Očitno bo začetek dneva deževen, moker. Pravilna oprava bo prvi razumen korak na poti do današnjega uspeha.

V pop glasbi danes velja zanimivo pravilo. Če hočeš biti opažen, moraš biti glasnejši od algoritma. Chappell Roan je obrala drugo pot, postala je tako samosvoja, da je moral algoritem dohitevati njo. Čas beži, smo že starejši, kot smo bili ob 6. zjutraj. Veste, kdaj pravzaprav postaneš odrasel? Ne takrat, ko plačaš prvi račun. Ne takrat, ko si kupiš avto. Takrat, ko te iskreno zanima, kakšno bo vreme v petek. Kar naenkrat načrtuješ življenje okoli oblakov, veseliš sonca, navijaš proti dežju in spremljaš tisto radarsko sliko padavin kot športni prenos. Zaenkrat nekako izgubljamo v tej tekmi sonce proti dežju, nič proti ena. Zato bomo sedaj le uporabili poseben ključ. Kaj ključ? Uporabili bomo Gedore. Privijači tole kustos zvoka DJ Bojan Hlastec. 6 je ura in 48 minut.

0: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Zadnji ministerski kandidat, ki je dobil zeleno luč pristojnega odbora državnega zbora, je bil sinoči kandidat za ministra za izobraževanje Borut Rončević. Šola nikakor ne sme biti prostor politične ali ideološke indoktrinacije, dejal na predstavitvi. Pričakovanja od novega ministra in njegove ekipe so velika po celotni vertikali izobraževalnega sistema, do vrtcev in od vrtcev do univerz. Nives Počkar, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.
2: Mislim, da bomo sodelovali bistvo tako kot z vsem, ja, ne, korektno, z odprto komunikacijo. Jaz sem pripravila odprte probleme, problematiko srednjega šolstva.
1: Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
3: V Ankaranu proti gradnji terminala Luke za tankerje mestna občina in Luka Koper očitke zavračata. Festival obrti in podjetništva v Novi Gorici razkril paradoks današnjega časa, dela je veliko, mojstrov pa vse manj. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bo nastopilo 48 držav in 1248 nogometašev. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Z vami sva Bogdan Kauričič in Primož Čepar.
1: Parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost in mladino je torej zvečer za ministra potrdil tudi kandidata Boruta Rončeviča. Gre za visokošolskega učitelja, ki je v preteklosti že vodil direktorat za visokošolstvo in znanost na ministrstvu za izobraževanje, deloval je tudi v upravnem odboru javne agencije za raziskovalno dejavnost. Na zaslišanju je med drugim napovedal dvig ugleda učiteljskega poklica, večjo povezanost znanja in gospodarstva ter boljše možnosti za mlade. Nekaj odzivov na njegovo imenovanje je zbral Jure Čepin.
4: Pričakovanja od novega ministra in njegove ekipe so velika po celotni vertikali izobraževanja, od vrtcev do univerz. Nives Počkar, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.
2: Mislim, da bomo sodelovali bistvo tako kot z vsem, ja, ne, korektno, z odprto komunikacijo. Jaz sem pripravila odprte probleme, problematiko srednjega šolstva. Vprašanje je tudi, ne, kdo bo državni sekretar glede na poznavanje srednjega šolstva. Mogoče z državnim sekretarjem malo več delamo ponovat kot ministrom.
4: Da v svoji poklicni karieri doslej s področjem vzgoje, izobraževanja in mladine ni imel dosti stika, je na zaslišanju povedal tudi novi minister Borut Rončević, ki je precej bolj poznan v visokošolskih in raziskovalnih sferah. Pomočnik rektorice Univerze na Primorskem Aleš Oven.
5: Predvsem bi si želel, da se nadaljujejo te zastavljene prioritete, ki so bile v nekem širšem konsenzu že dogovorjene tudi v prihodnje. Želeli bi si pa tudi nadaljno podporo razvoju regionalnih pomembnih prioritet, kot je na primer pri nas vzpostavitev novega študijskega programa medicine.
4: Barbara Toplak-Perovič z Univerze Alma Mater Europea in Skupnosti zasebnih visokošolskih zavodov je že dlje časa kritična do lani sprejetega zakona o visokem šolstvu, predvsem do dela, ki izključuje akreditirane zasebne visokošolske zavode brez koncesije. O ministru Rončeviču pa...
6: Ima izkušnje iz javnega in zasebnega visokega šolstva in jaz verjamem in tudi v skupnosti verjamemo, da bomo zato dobili sogovornika za prihodnost. Želimo si enake možnosti za vse študente v vseh pogledih, tudi glede financiranja.
4: Na vseh področjih, tudi pri predšolski vzgoji in osnovnem šolstvu, si v novem mandatu obetajo predvsem konstruktiven dialog in upoštevanje strokovnih argumentov iz prakse.
1: Poslanci bodo na jutrišnjem izrednem zasedanju odločili o imenovanju celotne ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše, to je včeraj sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Pričakovano celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in zatem po pričakovanjih za prisega novo izvoljenih ministrov. Preglejmo še druge novice.
3: Evropska komisija bo danes v okviru spomladanskega svežnja evropskega semestra odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Tako kot drugim državam članicam ji bo podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Iran je po poročanju ameriških sil sprožil več neuspešnih napadov na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Iranska revolucionarna garda po poročanju tamkajšnjih medijev navaja, da je obstreljevanje sprožilo odgovor na ameriške napade na iranski tanker in vojaško infrastrukturo. Na okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes predobravnavni narok v aferi Fotopap. Dušan Josip Smodej se bo lahko izrekel o očitkih obtožnice, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Afero so leta 2022 sprožila anonimna pričevanja na spletu glede društva Fotopap, ki ga je vodil Smodej. Ta se je po izbruhu afere umaknil v tujino.
1: Primorskim temam. Ankaransko občino želijo izločiti iz odločanja o prihodnem razvoju koprskega pristanišča. V to so prepričani v tej najmanjši istrski občini. Razlog za to je dokument, ki naj bi predvideval graditev naftnega in plinskega terminala sredi pristanišča in ki naj bi ga Luka skrivala. Drugi razlog je tožba sosednje mestne občine Koper, ki želi spremeniti meje med občinama tako, da bi območje pristanišča v celoti sodilo v Koper. Tako bi Ankaran izgubil tretjino zemlja, dohodka koncesije in možnost sodelovanja pri odločanju o razvoju pristanišča. Tako v Luki kot v občini Koper te navedbe zavračajo. Več o prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
7: Luka nam je skrivala gradiva, ki predvidevajo gradnjo terminala za tankerje z možnostjo pretovora utekočinjenega naftnega plina, je povedal župan Ankarana Gregor Strpčnik. Gre za podaljšanje drugega pomola, ki bi se z dobrimi 800 metri dolžine globoko zarezal v Koprski zaliv, ob njem bi pristajali tankerji. Ti načrti so sicer vključeni v državni prostorski načrt, a so po mnenju Ankarančanov nevarni in nesprejemljivi. Zato so pozvali tudi tri ostale občine, naj se opredelijo.
8: In se moramo zgolj z enotnim stališčem vseh istrskih občin upreti namerem kapitala, da bi v Koprskem zalivu imeli tankerski in plinski terminal.
7: S tem je po njihovem povezana tudi tožba mestne občine Koper, ki naj bi želela spreminjati meje med občinama tako, da bi jim oduzela območje pristanišča.
8: To v praksi pomeni, da bi pri razvoju pristanišča, morebitnemu podaljšanju drugega pomola, kot tudi izgradnji tretjega pomola, v postopkih uradno sodelovala zgolj mestna občina Koper in nič več občina Ankaran.
7: Po mnenju Strmčnika zatem stojijo apetiti države, saj se zaveda, da bi v Ankaranu lahko preprečili uresničitev takih projektov. V Luki zagotavljajo, da omenjeno gradivo ne predstavlja načrtov za privez tankerjev, niti za plinski terminal. DPN pa predvideva nov privez za pretovor goriv, ki ga v pristanišču že izvajajo. Tudi v občini Koper trdijo, da ne želijo spreminjati meje, ampak da se ta določi pravilno. Ustavno sodišče je ob ustanovitvi občine Ankaran namreč določilo, da se iz Kopra izloči naselje Ankaran. Zemljišča, ki so na širšem območju pristanišča, pa nikoli niso bila del naselja.
3: Središče Nove Gorice je bil včeraj v znamenju obrti in podjetništva. Na največjem obrtno-podjetniškem dogodku na Goriškem se je predstavilo več kot 90 obrtnikov in podjetnikov, ki so obiskovalcem od blizu prikazali svoje delo, znanje in poklice. Festival ni bil namenjen le predstavitvi uspešnih zgodb lokalnega gospodarstva, temveč tudi navduševanju mladih za obrtne poklice, med katerimi nekateri počasi izginjajo. Prispevek Nataše Uršič.
9: Med deficitarne poklice, po katerih je tudi na Goriškem veliko povpraševanja, ponudbe pa zelo malo, sodijo gradbeniki. Zidarski poklic je med tem skoraj povsem izumrl.
10: Ker fest se je zapostavilo gradbeništvo, se mu ni dajalo pozornosti, ker podjetja se zapirajo, obrtniki grejo v penzijo, zaprejo, nimajo podmladka.
9: Predsednik sekcije gradbencev pri Novogoriški obrtno-podjetniški zbornici Siniša Lozar zato meni, da je poklic gradbenika poklic prihodnosti. Nekoliko bolje kaže kovinarski stroki, tako pravi Gregor Špacapan, ki izdeluje različne kovinske izdelke in opaža več zanimanja med mladimi.
11: Šole dajo dost poudarka na to, tudi na prakso nam vozijo učence. Jaz zdaj imam trenutno 3 učence na praksi v delavnici. Se kaže, da bo mladi bojo poprimli in jaz upam, da bo boljši. No.
9: Spreminja se tudi poklic kamnoseka, pojasnjuje Miha Brzavšček, ki dela v družinskem podjetju 70-letno tradicijo.
12: Prihaja do zmeri več materialov, ki v bistvu zamenjujejo naraven kamen in naraven kamen rase na vrednosti.
9: Med obiskovalci festivala so bili tudi dijaki Novogoriške strojne šole. Večina jih razmišlja o nadaljevanju študija, našli pa smo tudi izjemo.
13: Meni je bolj všeč fizično delo, takšnemu bahru, kamionu. V bistvu ne v pisarni za računalnik.
9: Morda bo obisk festivala še koga navdušil za poklic kovača, ki v svoji tradicionalni obliki počasi izginja. Za Slavka Lazarja je to še vedno najlepši poklic.
14: Ker človek nekaj naredi, mi smo temu že 30 let, greš ali po Gorici, ali po Tojini, pa vidiš svoj izdelek, ki se ga naredil pred 25 leti in ti je lepo pri srcu.
9: Festival obrti in podjetništva že 10. leto pripravlja območno obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica. Ta združuje več kot 600 podjetij in je po številu članov druga največja tovrstna zbornica v Sloveniji.
1: Mednarodna nogometna zveza je potrdila seznam prijavljenih igralcev za prihajajoče svetovno prvenstvo. Zaradi povečanega števila sodelujočih, prvič bo nastopilo 48 držav, je rekordno tudi število nogometašev, kar 1248. Hrvati so včeraj odigrali predzadnjo prijateljsko tekmo pred odhodom na prvenstvo. Na Reki so izgubili z Belgijo z 0-2. V nedeljo bodo Hrvati igrali proti naši reprezentanci in sicer v Varaždinu. Kolesarka Urška Žigart je na četrti etapi dirke po Italiji 12,7 km dolgem kronometru okolice Biluna osvojila 9. mesto in napredovala na 9. mesto tudi v skupnem seštevku. Nova vodilna je nizozemka Anna van der Breggen, ki je prepričljivo dobila tudi etapo. Naša keglaška reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Švacu v Avstriji osvojila prvo medaljo. Zanimivo tekmovanje v sprintu na izpadanje se je za slovenski tabor končalo uspešno. Najboljši je bil Žiga Požar, ki je osvojil bronasto medaljo. Teniški igralki Andreja Klepač in Belgika Magali Kempen se nista uvrstili v polfinale odprtega prvenstva Francije. Od slovensko-belgijske naveze je bila boljša prvopostavljena češko-ameriška teniška kombinacija Katarina Sinjakova Taylor Townsend, ki je slavila 6-1 in 6-3.
3: Jutranji Radio Koper je končan, uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Bojan Hlastec, bral Bogdan Kavričič.
0: Vreme.
3: Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter bo oslabil, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj. Na meteorološke postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1006 milibarov, nebo je pretežno oblačno, temperatura morja pa 21 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 15 stopinj, Postojna 16, Ljubljana prav tako 16, Nova Gorica 18, Koper pa 20 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno v smeri proti Kopru. 7:13.
15: Radio Koper, Primorski radio.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
1: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val Intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val Intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Radio Live. V sredo, 3. junija ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live. Koncert lahko doživiš tudi v živo v Studio Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan! Radio Live. Sreda, 3. junij ob 20. uri. Pridi tudi ti.

Dobro jutro. Jutranji prvoborci. Človek je zanimiva vrsta. V zgodovini smo izumili kolo, elektriko, antibiotike, potem pa zjutraj 5 minut iščemo telefon, medtem ko si z njim svetimo po stanovanju. Napredek je očitno relativna stvar. Morda je ravno to lepota jutra, da vsak dan dobimo novo priložnost, da smo malo boljši kot včeraj, ali pa vsaj, da ne obujemo dveh različnih nogavic in ne pozabimo, zakaj smo sploh prišli v kuhinjo. Če vam to uspe, ste danes že nad slovenskim povprečjem. Počasi. Primorska je bliže Mediteranu kot preostali del Slovenije, zato mi lahko rečemo, da se nam nikamor ne mudi, torej počasi. Če se zdi, da bo zbežalo, ne bo. 7 ura in 23 minut, danes je sreda, prihajajo sredine minute, preselili se bomo v Sežano. Ko so velo v dom, Sežana bo z nami točno med 7 in 8. Zdaj bomo prisluhnili skladbi, ki je pravzaprav viralna, sploh na TikToku. Kakšen svet. V bistvu se danes hiti delajo na platformah. Gremo v nov dan. The Chemical Brothers. Go.

Če so že strele v delokrogu, da imamo vsaj elektrostatično glasbo. Kemična mešanica The Chemical Brothers. Še zdaj se spomnim tistega koncerta na Barkolani v Trstu. To je bil tako glasen koncert, da so me bolela prsa od vibracij. Morda pa je bila kemija nek razlog za bolečino v lagodju, kot se temu reče. Dobro jutro, zbrane, cenjeni, v kratkem pokličemo v Sežano. Na sporedu bodo sredine minute iz Kosovelevega doma Sežana, se nam oglasijo v kratkem.

0: sredine minute. Za Kosovelov dom Sežana. Klic v Sežano, z nami je Helena Čehovin Geržel, ki nam bo razkrila, katere novosti so pripravili v Kosovelovem domu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Nocoj že vabimo ob 18. na odprtje razstave slik Patricije Knap. Gre za mlado, subtilno ustvarjalko, ki je v mali galeriji postavila 10 čudovitih del in bodo na ogled še čez poletje. Potem pa do konca tedna pretežno nadaljujemo z zaključnimi prireditvami, z obletnico vrtca Sežana, z letnim koncertom glasbene šole Sežana in pa v soboto nam bo plesno društvo Mavrica v kar dveh ponovitvah odigralo njihov high school musical Po naše, kot so poimenovali plesno predstavo, ki jo pripravijo vsako leto ob zaključku šolskega leta. V nedeljo ob 20. pa bo v naši dvorani premiera filma Dislocirana enota Kosovel. Gre za konstruktivistični filmski hibrid. Po filmu bo seveda tudi pogovor, ki ga bo moderirala Mateja Kralj, skrbnica Kosovelove sobe in velika poznavalka Kosovela. V avli pa se bomo podružili tudi ob kozarcu Rujnega in ob koncertu. Nadaljujemo s filmi, s plesnimi prireditvami, tako društev na tej in na oni strani meje, tudi Valeta se bo zgodila pri nas. 17. junija bo šolski center Srečka Kosovela priredil njihovo zaključno prireditev. Potem pa v soboto 20. junija ob 20. vokalna skupina Kresnik prireja 5 Kresnikov večer, zdaj že tradicionalni, lahko rečem, meni drhti srce je naslov z gostoma Tinkaro Kovač in Galom Džurinom. Tako da lepo vabljeni tudi na njihov koncert. Kosovelov dom Sežana pa vsako leto za konec sezone priredi en koncert ob zaključku šolskega leta in kot nek poklon publiki pa tudi vsem nam. Letos bo to koncert afriške glasbe v amfiteatru, prihaja velika Vajala Ndeyaga Yagas, gre za eno najvplivnejših afriških pevk mlajše generacije, tudi članico Gremijeve akademije, v bistvu gre za zvezdo svetovnega kova. Decembra 24. jo je BBC uvrstil tudi na lestvico 100 najvplivnejših žensk na svetu. Je energijska bomba, nikogar ne pusti ravnodušnega. Predvsem je prepoznana po njenih pisanih in umetelno okrašenih kostumih, skratka, lepo vabljeni 24. junija v sredo ob 20.30 v naš amfiteater, kot rečeno, vstop je prost in s tem bomo odprli poletje, ki je nekoliko bolj sproščeno in zabavno, da lahko tako rečem. Tako da, lepo vabljeni več na www.kosovelovdom.si in se vidimo. Lep pozdrav iz Sežane.
0: Hvala lepa, vračamo. Bi si olastnili kakšno kino vstopnico, pokličite KOJ cena, nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2.

Nič. Podelili bomo dve vstopnici za premiero filma Dislocirana enota Kosovel. Premiera torej v nedeljo, 7. junija ob 20. Nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, 0. Kaj dobite, če zmešate poezijo Srečka Kosovela, kostumografski fundus RTV Slovenija, študentsko delo in precej poguma? Odgovor je film Dislocirana enota. To je film, ki nas, oziroma ki vas povabi na ples med redom in kaosom, med dokumentarcem, eksperimentom in vprašanjem, kaj za vraga pravkar gledam. In ravno zato je zanimiv. Po projekciji še pogovor z ustvarjalci, za konec pa koncert, skratka, Kosovel bi verjetno prikimal, morda pa bi napisal nov konstruktivistični manifest. Nadaljujemo s programom, še vedno velja vabilo, nič 5, 6, 6, 8, 5, 5, 2, 0, za vse tiste, ki vas zanima kino, ki vas zanima film Dislocirana enota Kosovel. 7:36.

Ena od lepih stvari demokracije je, da jo lahko brez večjih težav kritiziraš. Druga pa, da lahko nekdo napiše pesem o tem, kako bi bilo mogoče vse skupaj bolje organizirati in potem jo vrti radio. Demokracija je očitno sistem, ki prenese marsikaj. Pravzaprav je kot Wi-Fi. Vsi se pritožujejo čezenj, ko pa ga ni, postane hitro neprijetno.

Roma Child. Torej, danes večer imamo zanimiv koncert. Posebna inačica oddaje Radio Life ob 20. Imamo bend, ki je alternativen in mainstream hkrati. Za na radio in za v klub. Kvantna taktika, super pozicija, ko se nahajaš na dveh mestih hkrati. Oni so Hey Jan. Danes jih dobite v živo. Še nekaj vstopnic je na voljo. Dobite jih na radiokoper.si. Pridružite se nam.

Piercing Blue, Hey Jan, Drevi ob 20-ih, uživo iz studia Hendrix, oddaja Radio Live. Brezplačno stopnico dobiš na radiokoper.si. Obstajajo Nobelove nagrade, Grammy in zlate plošče. Potem pa obstaja še tista posebna ocena, ki jo dobiš od mame. Sam Lukas je eno svoj skladb posvetil prav njej, ker ne glede na to, koliko ljudi ti ploska, je še vedno nekaj posebnega, če iz kuhinje zaslišiš. No, ta je bila pa res lepa.

0: ga zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko priletijo v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Iztok Novakizi se je odločil, da bodo trenutki pred osmo malce bolj romantični. Sledi pa radijska veseloigra, izvajajo Flogging Molly, pesem, ki nas opomni, da včasih za hladnokrvno vedenje ni treba iskati kuščarjev, krokodilov ali legvanov, dovolj je že kratek sprehod po internetu, prometni konici ali kakšnem sestanku.

0: Pregled tiska.
1: Delova ugotovitev dneva. Stanovanjska posojila se dražijo. Evropska centralna banka morda kmalu z višjimi obrestnimi merami. Cene življenjskih potrebščin v območju z evrom in v Sloveniji rastejo. Fiksne obrestne mere za stanovanjska posojila počasi rastejo več kot eno leto. Inflacija se tako v celotnem evrskem območju kot tudi v Sloveniji krepi, kar bi Evropsko centralno banko lahko prepričalo, da bi že prihodnji teden zvišala ključne obrestne mere. To bi lahko dodatno podražilo kredite. Banke so pohitele zvišanje obrestnih mer, čeprav Evropska centralna banka po začetku vojne na Bližnjem vzhodu še ni dvignila ključnih obrestnih mer. Drugačno odločitev bi guvernerji lahko sprejeli prihodnji teden. Članica izvršilnega odbora Evropske centralne banke, Izabel Schnabel, je pred dnevi dejala, da bi centralna banka morala junija zvišati obrestne mere, saj je konflikt daljši od prvotnih pričakovanj, visoke cene energentov pa se prelivajo v širše gospodarstvo. Poleg nafte in naftnih derivatov ter zemeljskega plina so se od začetka vojne v Ukrajini opazno podražili še aluminij, železova ruda, sečnina, ki se uporablja v proizvodnji gnojil, plastika, bombaž in tako naprej. Podjetja poskušajo višje vhodne stroške čim bolj prevaliti na kupce. Spet v slovenskih rokah. Malo je manjkalo, da bi Slovenija izgubila edino morsko ribogojnico v državi, saj je večinski italijanski lastnik podjetje Vale Kazuljani načrtoval ukinitev ribogojnice fonda iz Seče. Zaposlene je že odpustil, razprodati je nameraval sredstva, vso opremo in plovila. Slovenija bi bila s tem še za korak manj usidrana na morju, še manj prehransko samozadostna in manj pomorska država. Toda 98% delež dosedanjega italijanskega lastnika v družbi fonda je prevzel novi lastnik, slovensko podjetje Go Rent iz Nove Gorice. Novi lastnik je postal Walter Kobal iz Ajdovščine. Slovenska država si takšne izgube ne bi smela privoščiti, je povedal. Še naprej listamo po straneh dela. Brusel napovedal več reda v evropski hiši. Strožja pravila. Pred uveljavitvijo azilnega in migracijskega pakta je EU spravila pod streho še pravila za učinkovito vračanje. Evropska unija nadaljuje zaostrovanje azilne in migracijske politike. Na podlagi nove zakonodaje, v kateri so se v noči na torek uskladili pogajalci sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta, bodo države članice, denimo, lahko napotile zavrnjene prosilce za azil v centre za vračanje, ki bodo lahko vzpostavljeni v tretjih, tudi daljnih državah. Ni še znano, katere države bi jih lahko gostile. Sporazumi o centrih za vračanje bodo lahko sklenjeni le s tretjimi državami, ki spoštujejo mednarodne standarde in načela na področju človekovih pravic. Primorske novice, Posočje. Turistični ponudniki so besni in razočarani. V Posočju narašča nezadovoljstvo zaradi zapletov pri uvedbi enotne dovolilnice za plovbo Posoči. Nezaslišano, absurd in celo zloraba demokracije. So besede, s katerimi lastniki kampov in športnih agencij opisujejo nastali položaj. Zaradi različnih cen dovolilnic vlada zmeda med ponudniki in obiskovalci, nekateri pa opozarjajo, da gostje zaradi visokih stroškov že odhajajo drugam. Posebej kritični so do dejstva, da sredi sezone še vedno ni jasno, kakšna pravila veljajo za plovbo po reki. Primorski dnevnik, 80-letnica Italijanske republike. Jubilej so v Rimu počastili s tradicionalno parado in drugimi dogodki. Predsednik republike Sergio Mattarella in premijejka Giorgia Meloni poudarila vrednote ustave, ter pomen ohranjanja in krepitve dosedanjega dela, pa tudi pomen obnavljanja pravil življenja mednarodne skupnosti. Preteklo je 80 let od tistega 2. junija 1946, ki ga je zaznamovalo dejanje svobode brez primire, ki so ga storili Italijani. Prek splošne volilne pravice so ženske in moški prvič skupaj odločili, da za seboj pustijo ruševine vojne in podla dejanja zatiralskega in totalitarnega režima, ter začnejo z obnovo svobodne, demokratične in republikanske države. In še, S težavami in tveganji, ki jih danes preživljata naša varnost in naše blagostanje, se je treba spopasti odločno. Ne bo resničnega miru, dokler bodo ostala grozeča žarišča in ne bo resničnega blagostanja, če bo tudi samo del človeštva prisiljen živeti v negotovosti, je povedal italijanski predsednik. Dnevnik je na naslovnici povezal gradbeništvo in Iran, oziroma vojno v Iranu. Slednja je že vplivala na rast cen. Vojna v Iranu je vplivala na rast cen v gradbeništvu, a so skoki v povprečju manjši od pričakovanih. Izrazito se je podražil bitumen, ki se uporablja za asfaltiranje cest. Po rasti kumulativnih prihodkov gradbenih podjetij je gradbeništvo še vedno na visokih vrtljajih, kar pa predstavlja past. Učinki vojne v Iranu, ki je pripeljala do skokovite rasti cen nafte, so že vidni na gradbenem trgu. Vojna je v povprečju cene dvignila za 8-9%, pri čemer so se gradbeni materiali na osnovi naftnih derivatov podražili za približno 15%. Je pa skok manjši, kot smo ga pričakovali ob izbruhu še ene energetske vojne, je pojasnil direktor zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri gospodarski zbornici Slovenije Gregor Ficko. Nogomet, Tijan Naj Koren. Slovenska reprezentanca bi lahko jutri na prijateljski tekmi s Ciprom dobila novega najmlajšega debitanta. Zgodovino bi lahko pisal komaj 16-letni Tijan Naj Koren, sin nekdanjega kapetana izbrane vrste Roberta Korena. Če bo stopil na igrišče, bo namreč postal najmlajši reprezentant v zgodovini članske vrste. Bil bi debelo leto dni mlajši od trenutnega rekorderja Benjamina Šeška, ki je za člansko izbrano vrsto prvič zaigral dan po 18. rojstnem dnevu. Mimo grede Šeško, ki bo zaradi poškodbe izpustil prihajajoči preizkušnji, je v nedeljo praznoval 23. rojstni dan, pri tem pa prišel na Brdo pozdraviti reprezentančne soigralce. 8:06:45. Vprašali so ga, on je vprašal njo, kako dober je. Ona mu je odgovorila, nisi slab, 4/10 si.

0: Nemirno je nad nami, kaj se je zgodilo po noči, kaj se dogaja zdaj zjutraj, oziroma kakšen bo današnji dan, nam pove Timotej Kozelj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo.
1: Ja, v bistvu se je v drugem delu noči so se začele pojavljati predvsem na Goriškem, pa potem proti severni primorski plohe in nevihte, tako da tam je tudi močneje deževalo in je do današnjega jutra padlo večinoma, se pravi, na Goriškem tam med 40 in 70 litrov, proti zgornjem, oziroma proti severni primorski pa tam okoli 50 do 70 mm padavin. Pri vas na obali pa je bilo padavin bolj malo, pa je padlo od nekaj milimetrov pa tam do okoli 10. In trenutno, kot boste verjetno sami bolj vedeli, se padavine, oziroma so ob obali že postopno ponehale. Te padavine se zdaj širijo proti vzhodnimi kraji, pri vas pa bo so padavine ponehale in se bo začelo od zahoda tudi postopno jasniti, ampak ker bo nad nami še precej hladen zrak, bo še nekaj nestabilnosti in lahko popoldne nastane še kakšna ploha ali pa nevihta. Ta bo potem potovala nekako od Furlanije Julijske krajine, se pravi od severa proti jugu. Ampak tako nič posebnega bi lahko rekli. Lahko rečem, da bo v bistvu danes najhladnejši dan od prihodnjih in bodo temperature pri vas le kakšno stopinjo nad 20, tako da bolj pozno spomladansko kot poletno. Drugače pa bodo šle v naslednjih dneh temperature zopet postopno navzgor, začenjši zjutri, ko bo jutri pri vas na Primorskem takšno pretežno jasno, nad kopnim pa bo čez dan nastajala plitka kopasta oblačnost, ki bo predvsem bolj proti severni Primorski nekoliko več. Že jutri temperature spet blizu 25, potem pa nas v petek pride spet taka še vremenska motnja in že do podne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, tudi pri vas. Te bodo potem prehodno zajele vso Slovenijo, ampak bodo popodne že ponehali, tako da bo šlo nekako bolj za hiter vremenski proces. Potem v soboto pa kaže, oziroma kar v soboto in nedeljo, pa kaže na sončno vreme in pa po večini suho. Zdaj nekoliko povišena je verjetnost, predvsem še v nedeljo, za kakšno ploho nad hribi, ampak v bistvu skoraj neomembe vredno. Tako.
0: Dinamično delo vremenoslovcev teh dneh, ni kaj?
1: Ja, vsekakor.
0: Prijetno delo še naprej, srečno.
1: Tudi vam, naslednje.
0: Adio.

0: Zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri ter na cesti Šmarje Koper. Še posebno obvestilo na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando v smeri proti Kopru, okvara vozila močno ovira promet. Nastaja zastoj. 8 ura in 16 minut.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Človekov najstarejši varnostni sistem je bolečina. To je alarm, ki nas opozori, da je s telesom nekaj narobe, da smo se opekli, poškodovali, zboleli. Hkrati pa je bolečina za marsikoga tudi ena najbolj neprijetnih človeških izkušenj. Ne želimo si je, bojimo se je, včasih nas izčrpa bolj kot sama bolezen oziroma poškodba. Kaj lahko storimo, ko boli? Kako lahko bolečino omilimo in se z njo lažje spoprijemamo? Pomagajo zdravila, pomagajo tudi različne tehnike sproščanja. Kaj pa podpora in prisotnost ljubljene osebe? Odgovor na zadnje vprašanje je za današnjo dopoldansko oddajo o zdravju in medicini, Ultrazvok, iskal ljubljanski kolega Iztok Konc.
1: Odgovor je jasen. Da, pomaga, pravi psihologinja in nevroznanstvenica doktorica Satja Mulej Bratec, ki sem jo poklical v Maribor. Strokovnjakinja je z odmevno raziskavo dokazala, da lahko tako imenovana podporna prisotnost pomembne druge osebe deluje kot učinkovit analgetik.
2: Zdi se mi, da ima študija zelo visoko praktično uporabnost in da je dobro, da torej enostavno vemo, da lahko prisotnost ljubljene osebe zniža naš občutek bolečine. Če smo torej v bolečini, je dovolj že, da pokličemo ljubljeno osebo, niti ni fizično prisotna, da se nas dotika, ampak je že dovolj, da smo torej nadaljavo v povezavi z njo, kar lahko seveda uporabimo v vsakdanjem življenju, če se nam karkoli pripeti. Hkrati pa seveda zelo uporabno za klinično prakso v kliničnem okolju, kjer se že uporablja pri porodu, torej veliko krat je partner prisoten pri porodu, lahko pa bi se uporabljalo morda tudi pri drugih posegih v neprijetnih situacijah, kjer bi bilo dovolj, da bi enostavno bila partnerka oziroma da bi bila pacientka v stiku z ljubljeno osebo nadaljavo morda preko videa klica.
0: Posebej zanimivo je, kako hitro lahko podporna prisotnost romantičnega partnerja, torej ljubljene osebe, vpliva na doživljanje bolečine, ki postane manj intenzivna in tudi manj neprijetna. Še več o občutenju in zaznavanju bolečine izveste, če oddaji Ultrazvok prisluhnete ob 10. uri.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Poročila.
1: Poslanci bodo na jutrišnjem izrednem zasedanju odločali o imenovanju celotne ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS-a Janeza Janše, je včeraj sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Pričakovano celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in zatem po pričakovanjih za prisega novo izvoljenih ministrov. Evropska komisija bo danes odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Brusel je namreč pred dvema tednoma ocenil, da bo slovenski javnofinančni primankljaj letos znašal 3,3 odstotka bruto domačega proizvoda in s tem presegal 3-odstotno mejo, določeno v evropskih fiskalnih pravilih. Komisija bo članicam podala tudi priporočila na področju fiskalne in gospodarske politike. Libanonsko gibanje Hezbolah je zavrnilo delno prekinitev ognja z Izraelom, medtem ko v Washingtonu poteka četrti krog pogajanj med judovsko državo in Libanonom. Ameriška vojska je ponoči znova napadla cilje na jugu Irana, a vztraja, da premirje ni prekinjeno. Iran je odgovoril z napadi na Kuvajt in Bahrajn. Ukrajina je ponoči sprožila obsežen val napadov na Rusijo, dan po smrtonosnih ruskih napadih, v katerih je bilo ubitih 20 ljudi. Z vzhodnega dela Donetska, ki je pod ruskim nadzorom, poročajo o 7 smrtnih žrtvah in 11 ranjenih. Po navedbah ruske vojske so v okolici Sankt Peterburga, kjer je ključna naftna infrastruktura, sestrelili 30 brezpilotnih letalnikov. Vojska je sestrelila tudi 13 dronov, ki so leteli proti Moskvi. Začel je veljati nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacijentov. Med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov pacijentov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacijentov. Na jugozahodu Slovenije se pojavljajo močnejše padavine. Na postaji v Novi Gorici so ob 6 izmerili skoraj 32 mm padavin. V Kromberku je meteorna voda zalila prostore poslovnega objekta. Gasilci so namestili protipoplavne vreče, prav tako so gasilci posredovali na Cerkljanskem. Kolesarka Urška Žigart je na četrti etapi dirke po Italiji 12,7 km dolgem kronometru v okolici Belluna osvojila 9. mesto in napredovala na 9. mesto tudi v skupnem seštevku. Nova vodilna v skupnem seštevku je Nizozemka Anna van der Breggen, ki je prepričljivo dobila tudi etapo. Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 14 stopinj, Postojna 15, Ljubljana 16, Nova Gorica in Trst 18, ter Koper in Umag pa 19 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo močno ovira promet na Primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando v smeri proti Kopru, nastal je zastoj. Zastoji nastajajo tudi od Vrhnike proti Ljubljani pred Postojno proti Kopru ter na glavnih cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. 8:35.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: artifício.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice rodimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
3: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
5: Novinarji Primorskih novic smo v kitajski provinci Shandong spremljali srečanje predstavnikov več kot 40 držav. Sporočilo je jasno, Kitajska želi okrepiti gospodarsko sodelovanje z državami Srednje in Vzhodne Evrope. Ankarančani ostro proti načrtom za gradnjo tankerskega terminala v Luki Koper. V Posočju odmevajo odzivi na blokado enotne dovolilnice za plovbo Posoči strani kobariškega župana. Prešernov trg je v ponedeljek zvečer do zadnjega kotička napolnil Iztok Mlakar. Postojnčan Jure Počkaj je v Birminghamu nastopil z uglednim britanskim orkestrom in združil tako Brahmsa kot Ozija. Več preberite v današnji številki Primorskih novic.
4: Primorske novice. Besede nam tečejo.

studiu Hendrix Radio Koper bo v nedeljo 7. junija ob 20. ponudil novo glasbeno zgodbo. Tokrat vabimo na snemanje oddaje Jazz v Hendrixu z big bandom Jazz Hiccups iz Valdorfske šole Ljubljana. Dijaki, pa tudi profesori te šole, povezani v odličen big band, predstavljajo glasbo velikega Franka Zappe. Jazz Hiccups Celebrating Zappa, glasbeni omaž ob 85. obletnici rojstva Franka Zappe. V nedeljo 7. junija ob 20. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan leta 1723 se je v Cavalezeju na južnem Tirolskem rodil italijanski zdravnik in naravoslovec Giovanni Antonio Scopoli, ki je izdal prvo znanstveno delo o slovenski naravi. Bil je zdravnik, naravoslovec in eden najpomembnejših raziskovalcev slovenskega prostora v 18. stoletju. Po študiju na Dunaju in v Innsbrucku je leta 1754 prišel v Idrijo, kjer je kot rudniški zdravnik deloval 15 let ter raziskoval naravo, zlasti Julijske Alpe. Leta 1760 je izdal znamenito delo Flora Carniolica, prvo znanstveno knjigo o rastlinstvu na Slovenskem, v kateri je opisal okoli 1100 rastlinskih vrst. Na današnji dan leta 1989 je kitajska vojska ubila več kot 100 študentov, ki so protestirali v Pekingu na trgu nebeškega miru. Leta 1539 je Hernando de Soto razglasil Florido za špansko ozemlje. Na današnji dan leta 1889 je kanadska družba Canadian Pacific Railway dokončala železniško povezavo med vzhodno in zahodno obalo. Leta 1881 je v nizozemskem živalskem vrtu v 55. letu starosti umrl orjaški japonski salamander. Ta salamander velja hkrati tudi za najdlje živečo dvoživko vseh časov. Leta 1904 se je v Washingtonu rodil zdravnik Charles Drew, prvi direktor banke krvi Rdečega križa ZDA. Drew je dokazal, da se krvna plazma ohrani dlje kot kri. Na današnji dan leta 1924 je umrl avstrijski pisatelj Franz Kafka. V jasnem, preprostem, izpiljenem, proznem slogu je upodobil osamljenega modernega človeka z njegovimi življenjskimi strahovi. Na današnji dan leta 1952 se je rodil Viki Grošelj, Slovenec z največ 10 osvojenimi 8000-aki. Prvega je osvojil leta 1975, ko je slovenskim alpinistom uspelo preplezati južno steno Makaluja in se priključiti najboljšim alpinističnim narodom. Grošlju manjkajo le 4 nebotičniki, Annapurna, Daulagiri, Gašerbrum 1 in Nanga Parbat. Leta 2005 je bil v središču pozornosti, ker je organiziral uspešno reševalno akcijo za Tomaža Humarja, ujetega v steni Nanga Parbata. Leta 1906 se je rodila francoska pevka, plesavka, borka za boljše in pravičnejše odnose v svetu ter borka proti rasizmu Josephine Baker. Bakerjeva se je rodila v St. Louisu v Missouriju. Leta 1925 je s črnsko skupino Črne ptice nastopila pred pariškim občinstvom. Leta 1937 je sprejela francosko državljanstvo in sodelovala v odporniškem gibanju. Po 3 neuspešnih zakonih se je s svojimi 12 posvojenimi sirotami umaknila v Južno Francijo. Ko je zanje porabila v svoj denar, so jo postavili na cesto. Na odre se je vrnila leta 1972, umrla pa 3 leta kasneje, 12. aprila 1975. Prisluhnimo njeni skladbi Ča-ča-ča.

0: Tcha tcha tcha. Oui, mais c'est pas encore fini. Aidez, monsieur. Monsieur Barbichon, là. Vous voulez, monsieur, merci. Et vous, monsieur, venez un petit peu, ça va vous donner un peu de force. Pardon. Ça y est, allez, maintenant, on va le faire danser. Apprendre. Ah, da da da da. Tcha tcha tcha. Tcha tcha tcha. Tcha tcha tcha. Plus fort. Tcha tcha tcha.
1: Radijska kronika pod streho, kaj radijska kronika? Celoten jutranji program, 8:52, mahamo v slovo. V studiju je že Tjaša Lotrič, ki bo prevzela dopoldne in pol. Tjaša, zdravo.
2: Ja, dobro jutro, dober dan, že sem vadila, ne? Ena, dva, ča, ča, ča.
1: Ja, sem videl, da si že malo...
2: Tudi ti si se že naplesal
1: zjutraj. Ja, sem se, tako. Res je.
2: Ponavadi smo boljše volje, če poslušamo glasbo, vsekakor, kaj praviš?
1: Ja, brez dvoma.
2: No in prav, o glasbi se bomo pogovarjali ob 11:00, bo naša gostja učiteljica glasbene vzgoje oziroma umetnosti Suzana Čopi-Stanišič, ki je pred kratkim prejela priznanje za dolgoletno pedagoško, zborovodsko in strokovno delo, s katerim pomembno se ustvarja slovensko glasbeno izobraževanje. Slišali boste tudi, kako se začnejo njene šolske ure. Več torej ob 11:00, ultrazvoku, kot si napovedal že v jutru, pa tokrat o bolečinah. No in morda veš, koliko kolesarjev je danes zapeljalo na relaciji od Kopra do Izole, kljub vremenu, ne, bolj deževnemu.
1: Ales, trije, verjetno, trije.
2: Sedem.
1: Sedem.
2: Sedem jih je bilo, medtem ko iz Izole v Koper pa 15. Kako to vem po dopodnevu oziroma po 9:00?
1: Nekaj sumim, ne bom nič izdal, naj vam Tjaša pove sama. Zanimivo, zanimivo v tole. Ostanite z nami.

0: Dopoldan in pol.
1: Lepo pozdravljeni v dopoldnevu in pol na Radiu Koper. Kakršen juni, takšen december, pravi ljudski pregovor o mesecu, ko se začenja meteorološko poletje. Danes se nam sicer obeta najbolj svež dan v tednu, sveže bodo tudi novice, ki prihajajo iz našega uredništva, kjer sta Primož Čepar in Katja Korenika Mazi. Poročila bere Bogdan Kavrečič, v studiu za tehnični del skrbi Daniel Matič, pred mikrofonom pa sem Tjaša Lotrič, medtem ko glasbene zvrsti se bodo tokrat prepletale v izboru Iztoka Novaka Izija.

Danes ni ravno pravšnje vreme za na kolo, ampak danes obeležujemo prav svetovni dan kolesarjenja. Ste vedeli, da je največ kolesarjev prav na relaciji med Koprom in Izolo po obalni cesti, tako kažejo podatki spletne aplikacije Direkcije za infrastrukturo, ki omogoča spremljanje podatkov iz kolesarskih števcev na 22 števnih mestih po državi. To velja že nekaj zadnjih let, tudi letos se je v smeri Kopra proti Izoli zapeljalo tako že več kot 78 tisoč kolesarjev. Eden najbolj znanih in navdihujočih citatov o kolesu je sicer misel Alberta Einsteina, ki je dejal, življenje je kot vožnja s kolesom, da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati. Radost pa ohranjamo lahko s petjem, notami, plesom, glasbo, ki polni tudi šolske prostore. Ob 11. bo z nami učiteljica Suzana Čopi Stanišič, ki je pred kratkim prejela priznanje Blaža Komerdeja za dolgoletno pedagoško, zborovodsko in strokovno delo, s katerim pomembno so ustvarja slovensko glasbeno izobraževanje ter v partnerstvu z Zavodom za šolstvo prispeva k razvoju didaktike, kurikula in kakovosti glasbene vzgoje. Glasbeno umetnost poučuje na koprski osnovni šoli v Šmarjah in na piranski gimnaziji. Čez slabo uro pa oddaja Ultrazvok, Isto konc je tokrat govoril z doktorico Satjo Mulej Bratec z oddelka za psihologijo Mariborske filozofske fakultete o bolečini. Kar 3 milijone bolečinskih receptorjev imamo v telesu, kje jih je največ, boste slišali v oddaji. Čez nekaj minut pa o dogodkih, ki bodo danes v ospredju na Primorskem.

0: prireditve danes.
1: Ob 18. bo v Pokrajinskem arhivu Koper glasbeni literarno-znanstveni večer z naslovom V poezijo ujet Kosovelov mali veliki svet, posvečen pesniku Srečku Kosovelu. Dogodek pripravlja ženska vokalna skupina Korala, ki bo skozi glasbo, besedo in razmišljanja osvetlila bogat ustvarjalni svet enega najpomembnejših slovenskih pesnikov. V Mali galeriji Mira Krajnca v Sežani bodo ob 18. odprli razstavo Patricije Knap z naslovom Reminiscenca v podobi kot odsev spomina na čas. Zavaruj svoje delo, tvoja pravica, tvoja moč je naslov predavanja, na katerem boste temeljiteje spoznali svoje delavske pravice in izvedeli, kako prevzeti več nadzora nad svojim delom. Predavanje bo na Kolodvorski poti 8 v Novi Gorici ob 16. Na Ljudski univerzi v Novi Gorici bodo ob 17. gostili potopisno predavanje Kamino nekoliko drugače, udeleženci skupinske mobilnosti Erasmus Plus bodo predstavili svoje doživetje Galicije in romarske poti v Santiago de Compostela. Ob 19. bo v knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici pogovor z naslovom Starovirstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo. Danes bo v Epicentru v Novi Gorici ob 17. predstavitev publikacije Mesto na meji Goriška v 20. stoletju. V SNG Nova Gorica bo ob 20. na ogled Češnjev vrt drama Antona Pavloviča Čehova.
2: Gremo v kino.
1: Ljubitelji filma ob 19.30 bodo v kinogledališču Tolmin predvajali film Poslednji viking.

0: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
1: Brez ovir. Za vse.
2: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
0: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.

Bad news, ampak tokrat bo nasprotno, novica je dobra. 20 let kulture, ki povezuje, tako se glasi naslov dogodka, ki bo to nedeljo potekal v prostorih Slovenskega kulturnega doma v Špetru in na katerem bodo obeležili 20-letnico delovanja tamkajšnjega inštituta za slovensko kulturo. Inštitut je bil ustanovljen decembra, torej leta 2006, kot skupno prizadevanje številnih slovenskih kulturnih organizacij, dejavnih na Videnskem, željo po skupnem kulturnem središču. Nedeljska prireditev bo predstavljala pregled prehojene poti ob zazrtju v prihodnost ne le inštituta samega, temveč tudi jezikovne in kulturne dediščine skupnosti, ki živijo na obmejnem območju od Kanalske doline do Rezije, od Terskih do Nadiških dolin. Sicer pa bodo v nedeljo odprli tudi Brunin kot, torej prostor posvečen Bruni Dorbolo, prvi predsednici inštituta in pa tudi nekdani špetrski županji. Glasbeno pot do poldneva in pol nadaljuje Sting, nato pa kmalo poročila.

Na negativne učinke uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos sprejete aprila. Ob znižanju cen storitev za 1% so namreč zdravstveni zavodi primorani zniževati materialne stroške, kar pa po njihovem mnenju finančno šibi zavode in slabša dostopnost do storitev. Novi madžarski premier Peter Madžar želi višegrajsko skupino, ki jo sestavljalo še Poljska, Češka in Slovaška, razširiti Slovenijo, Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Romunijo. Kot je dejal na včerajšnjem srečanju z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem v Berlinu, bo to predlagal na vrhu, ki bo čez 3 tedne v Budimpešti. Po njegovem mnenju bi s tem okrepili Srednjo Evropo, razširjeno sodelovanje pa bi vključevalo skupno delo na področju infrastrukture, gospodarstva in kulture. Evropska komisija bo danes odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi presežnega javnofinančnega primankljaja. Brusel je namreč pred 2 tednoma ocenil, da bo slovenski javnofinančni primankljaj letos znašal 3,3% bruto domačega proizvoda in s tem presegel 3-odstotno mejo, določeno v evropskih fiskalnih pravilih. V okviru priprav na litovsko predsedovanje Svetu Evropske unije prav zdaj predsednik Gitanas Nausėda začenja obisk v Sloveniji. V spredju pogovoru s predsednico Republike Natašo Pirc-Musar bo med drugim gospodarsko in politično sodelovanje med državama. Govorila bosta še o širitvenem procesu unije ter izmenjala poglede na enotnost in globalno vlogo povezave. Nausėda se bo srečal tudi z novo izvoljenim premijejem Janezom Janšo. Kuvajtske oblasti poročajo o več poškodovanih po iranskem napadu z brezpilotnim letalnikom na tamkajšnje mednarodno letališče. Poleg tega so do prekinitve zaustavili obratovanje letališča, vse lete so preusmerili na druga. Bahrajnska vojska je medtem sporočila, da so prestregli več iranskih dronov in balističnih raket. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tedna začela poletno reprezentančno sezono. Po končanih pripravah jo čaka prvi turnir Evropske lige v Črni gori, v kateri odkrito meri na zaključni turnir. Prek nje pa bodo Slovenke lovile tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Tekmice v Črni gori bodo gostiteljice iz Gruzije. Vreme za severni Jadran danes dopoldne bo oblačno, občasno bodo še plohe in kakšna nevihta. Popoldne bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti. Možna bo še kakšna ploha. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 23 stopinj. Proti poldnevu bo zapihala večinoma šibka burja. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano. Vidljivost bo nad 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bomec 11 stopinj, Tatre 14, Gorica 17, Dolenje 18, Koper pa 19 stopinj Celzija. Okvarjen avtobus ovira promet na primorske avtocesti med Postojno in na Razdrtim v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. 9:35.

0: Obvestilo. Elektro Primorska obvešča, da bo v petek, 5. junija, prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru na cesti Marežganskega upora in v Anganelski cesti med 8 in 12.30, v naselju Robič med 8.30 in 10.30, v Brezovem Brdu med 10. in 13. uro, v Zagonu in Velikem otoku med 8. in 10.30, v Postojni na območju naslednjih ulic Kolodvorska, Ljubljanska, Notranjska, pod Ostrim vrhom, pod Napoljane, Streliška, Tomšičeva, ulica Luke Čeč, ulica Vilka Kledeta, Vegova in Zasovičem med 11. in 14. uro, v Vedrijanu med 9. in 12. uro, v Pacugu med 8.30 in 12. uro, v Logu pod Mangartom med 11. in 13. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.

Radio Live. V sredo, 3. junija, ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live, koncert lahko doživiš tudi v živo, v Studiu Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live, sreda, 3. juni, ob 20. uri. Pridi tudi ti. 1, 2, 3.

0: Poletna pesem in pol.
1: Sito let. Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Bedak, Darek Avrič. Ja, ja.

Še nekaj minut do 10 in oddaje Ultrazvok, pri tem pa skočimo še v park Škocjanske jame, odkoder so sporočili zanimivo in vznemirljivo novico. Znotraj njihovega namreč biosfernega območja so opazili gnezditveno obnašanje kar dveh parov planinskih orlov, ki so znani tudi kot kralji neba. Prvi par je že v fazi valjenja, ki pri tej vrsti ptic traja več kot 40 dni, na to pa je potrebnih še 80 dni, da mladič sploh poleti. Drugi par ptic, katerih premier Peruti meri več kot 2 metra, pa se po besedah zaposlenih aktivno ukvarja z gradnjo svoje nepremičnine, torej med enournim opazovanjem sta skupaj 27-krat prinesla gnezdilni material, od kratkih borovih vejic, šopov suhe trave, zelenih vej listavcev do večmetrskih suhih rogovil so tako delili na svojem družbenem omrežju in dodali, da je samec večkrat tudi izpustil material za gnezdo iz krempljev ali kljuna. Kot so poudarili, je opazovanje z optičnimi napravami potekalo za orle nemoteče razdalje, to je namreč ogrožena in strogo varovana vrsta, ki je zelo plaha in najbolj občutljiva prav v času gnezdenja, so opozorili še ob tem in poudarili, da vožnja z motornimi vozili v naravi, pa tudi nenadzorovanih razmah, preveč radovednih brezpilotnih letalnikov postaja novodobni grožnji ujedam prav povsod po svetu.

0: Zdaj pa, ko daji ultrazvok. Bolečina ni le fizičen občutek, na njeno zaznavanje in obvladovanje vplivajo tudi čustva, izkušnje, občutek varnosti in bližina drugih ljudi. Na tem sloni tudi odmevna študija, ki je raziskala vpliv prisotnosti ljubljene osebe na doživljanje bolečine. O ugotovitvah je Iztok Konc govoril z doktorico Satjo Mulej Bratec z oddelka za psihologijo Mariborske filozofske fakultete. Vabimo vas k poslušanju današnjega ultrazvoka.
1: Ultrazvok. Kaj lahko storimo, ko boli? Kako lahko bolečino omilimo in se z njo lažje spoprimemo? Pomagajo zdravila, pomagajo tudi različne tehnike sproščanja. Kaj pa podpora in prisotnost ljubljene osebe? Odgovor je jasen, da pomaga, pravi psihologinja in nevroznanstvenica, doktorica Satja Mulej Bratec, ki sem jo poklical v Maribor. Strokovnjakinja je z odmevno raziskavo dokazala, da lahko tako imenovana podporna prisotnost pomembne druge osebe deluje kot učinkovit analgetik. Doktorica Mulej Bratec.
2: Zdi se mi, da ima študija zelo visoko praktično uporabnost in da je dobro, da torej enostavno vemo, da lahko prisotnost ljubljene osebe zniža naš občutek bolečine. Če smo torej v bolečini, je dovolj že, da pokličemo ljubljeno osebo, niti ni fizično prisotna, da se nas dotika, ampak je že dovolj, da smo torej nadaljavo v povezavi z njo, kar lahko seveda uporabimo v vsakdanjem življenju, če se nam karkoli pripeti. Hkrati pa seveda zelo uporabno za klinično prakso v kliničnem okolju, kjer se že uporablja pri porodu, torej veliko krat je partner prisoten pri porodu, lahko pa bi se uporabljalo morda tudi pri drugih posegih v neprijetnih situacijah, kjer bi bilo dovolj, da bi enostavno bila partnerka oziroma da bi bila pacientka v stiku z ljubljeno osebo nadaljavo morda preko videa klica.
1: Izsledke slovenske raziskave je objavila znanstvena revija Ameriškega združenja za raziskovanje bolečine The Journal of Pain.
2: Torej, ob praktični vrednosti je bilo zanimivo in pomembno videti tudi, kaj se dogaja v možganih. Torej, s tem, ko smo uporabili elektroencefalografijo, smo lahko natančno videli, na katero možgansko aktivnost v bistvu vpliva prisotnost partnerja, na kak način deluje. Vemo torej zdaj, da spreminja že začetno obdelavo bolečinskega impulza, najverjetneje v somatosenzorični skorji, kot tudi malo poznejšo bolj celostno obdelavo. In to nam lahko pomaga torej si zastaviti natančnejše vprašanja in kot naslednje skušati preveriti, kaj so mehanizmi v ozadju tega učinka.
1: Študijo je uspešno zaključilo 49 heteroseksualnih parov.
2: Udeležencev ni bilo tako lahko dobiti, saj smo rekrutirali romantične pare, ki so bili v stabilnih zvezah. Povabili smo jih na različne načine, saj smo potrebovali kar nekaj energije in časa, da smo jih lahko našli 50 oziroma 49. Morali so biti v stabilnih zvezah skupaj vsaj 2 leti oziroma 1 leto, če so živeli skupaj. Je pa zanimivo morda to, da smo si v osnovi želeli zelo raznolik vzorec, torej želeli smo preverjati, ali morda kvaliteta romantične zveze vpliva na to, ali bo partnerka čutila manj bolečine ob partnerju ali ne. Vendar, kot si lahko predstavljate, je bilo zelo težko rekrutirati pare, ki pa morda nimajo tako kvalitetnih zvez. Torej, smo večinoma uspeli povabiti pare, ki so v kvalitetnih romantičnih zvezah.
1: V okviru eksperimenta so bolečinske dražljaje prejemale zgolj udeleženke, pove doktorica Mulej Bratec.
2: Ja, tako je. Torej, udeleženka je bila v svojem prostoru pred računalnikom, na glavi je imela kapo, ki je merila njene možganske impulze. Torej, uporabljali smo EEG, elektroencefalografijo, in hkrati je dobivala bolečinske impulze na levo roko. Partner pa je bil v drugi sobi, vmes je bil en čas prisoten, en čas odsoten, kar se je menjavalo med eksperimentom in sta torej imela možnost, da sta se videla med eksperimentom v določenih trenutkih pred vsakim bolečinskim dražljajem in nista pa se mogla pogovarjati. Torej partner je lahko nudil oporo partnerki na način, da ga je torej gledala, da je morda se ji malo nasmehnil, ni pa se mogel z njo pogovarjati ali ji kazati nekih večjih, uporabljati geste ali karkoli.
1: Bolečina je sicer naš najstarejši varnostni sistem, alarm, ki nas opozori, da je s telesom nekaj narobe, da smo se opekli, poškodovali, zboleli. Hkrati pa je bolečina za marsikoga tudi ena najbolj neprijetnih človeških izkušenj. Ne želimo si je, bojimo se je, včasih nas izčrpa bolj kot sama bolezen ali poškodba.
3: Ultrazvok.
1: Ob sogovornici tokratnega ultrazvoka, Sati Mulej Bratec, se pod članek o študiji v znanstveni reviji The Journal of Pain podpisujejo še Marina Horvat, Jana Verdnik in Saša Zorjan. Strokovnjakinje so si zastavile tri raziskovalne hipoteze. Doktorica Mulej Bratec.
2: Prva se je nanašala na sam učinek podporne prisotnosti partnerja na občutek bolečine. Prejšnje študije so nakazovale na mešane rezultate, nekatere so trdile, da prisotnost romantičnega partnerja blagodejno vpliva na občutek bolečine, druge so trdile, da nima učinka. In torej naša prva hipoteza je bila, da bo podporna prisotnost partnerja znižala tako intenziteto kot tudi neprijetnost bolečine, kar smo tudi potrdili kasneje v študiji.
1: Druga hipoteza se je nanašala na možgansko aktivnost povezano z bolečino, nadaljuje sogovornica.
2: Torej, do izvedbe raziskave sta bili narejeni samo dve EEG raziskavi na to temo in sta kazali nasprotne učinke. Torej, zanimalo nas je, ali podporna prisotnost partnerja zniža možganske signale povezane z bolečino. To je bila naša druga hipoteza, ki smo jo tudi potrdili. Tretja hipoteza pa se je nanašala na medijacijski učinek. To pa še nobena študija pred nami ni skušala preveriti. Zanimalo nas je torej, ali lahko najdemo možganske medijatorje, ki posredujejo med prisotnostjo partnerja in občutkom bolečine. Tudi to hipotezo smo potrdili, torej našli smo dva potencijala, dva EEG potencijala, tako zgodnjega kot poznega, ki sta torej posredovala med prisotnostjo partnerja in občutkom bolečine.
1: Za boljše razumevanje psihologinja in nevroznanstvenica doktorica Satja Mulej Bratec z oddelka za psihologijo Mariborske filozofske fakultete povzema izsledke študije. Posebej zanimivo je, kako hitro lahko prisotnost romantičnega partnerja, torej ljubljene osebe, vpliva na doživljanje bolečine, ki postane manj intenzivna in tudi manj neprijetna.
2: V bistvu glavni izsledek oziroma naš prvi izsledek, kar se tiče vedenskih rezultatov, je, da je res že podporna prisotnost partnerja nadaljavo, torej ni je niti držal za roko, ni bil prisoten v sobi, ampak že to, da sta bila povezana, je bilo dovolj, da je udeleženka, torej, da so se izdeli impulzi manj boleči. Preverjali smo tako moč bolečine, torej poročala je, kako boleč se izdi impuls in pa tudi neprijetnost bolečine, ker vemo, da je bolečina kompleksna izkušnja in moramo torej vzeti v zakup tako intenziteto kot tudi neprijetnost. Ko je bil partner prisoten, je udeleženka poročala, da je bolečina manj močna in tudi manj neprijetna. Hkrati smo merili tudi možganske impulze z elektroencefalografijo, kjer smo preverjali, ali ima torej podporna prisotnost partnerja vpliv na zgodni bolečinski impulz, torej zgodni negativni potencial, ki se zgodi zelo, zelo hitro, že 130 milisekund po bolečinskem impulzu, ki v bistvu predstavlja neko začetno obdelavo bolečinskega signala. In zanimivo je bilo, da je podporna prisotnost partnerja vplivala tudi na ta zelo zgodni bolečinski signal možganski. Torej, že 130 milisekund po bolečinskem impulzu smo videli manj možganske aktivnosti, kar je seveda precej presenetljivo, torej 130 milisekund po bolečinskem impulzu ponavadi signal doseže somatosenzorično skorjo in se torej tretira kot neka zelo zgodnja obdelava bolečine, kar pomeni, da je morala udeleženka v bistvu celotno situacijo interpretirati drugače, pričakovati manj bolečine ob prisotnosti partnerja. Hkrati pa je vplivala torej prisotnost partnerja tudi na pozni potencial, približno 300 milisekund po bolečinskem impulzu, ta pa je povezan z malo bolj celovito, kasnejšo obdelavo bolečine, tudi pogosto že z uravnavanjem bolečine in čustev.
1: Ultrazvok.
2: Nazadnje pa smo torej preverjali, ali lahko torej in to zgodnje procesiranje bolečine in pa tudi pozno. Torej videli smo torej razliko in v zgodnjem potencialu in v poznem potencialu in zanimalo nas je, ali to neposredno vpliva na poročeno bolečino. Torej to je bila v bistvu najbolj zanimiva, najbolj napredna analiza v naši raziskavi in res smo ugotovili, da torej, ko je partner prisoten, to zniža začetno obdelavo bolečine in malo kasnejšo, pozno obdelavo bolečine v možganih, kar neposredno vpliva na poročano neprijetnost in moč bolečine.
1: Doktorica Satja Mulej Bratec je raziskovalka in predavateljica.
2: Raziskava je bila del projekta, ki mi je v bistvu omogočil, da sem se vrnila v Slovenijo po kar daljšem času v tujini. In sicer je projekt raziskoval nevrobiološke temelje, na katerih temelji tako socialna regulacija čustev kot tudi bolečine. V bistvu sem šla iz Slovenije že takoj po srednji šoli, najprej v Anglijo na dodiplomski študij psihologije na Univerzo Warwick, na to pa sem bila kar en čas v Münchnu, skupaj je bilo 14 let. Torej 14 let sem bila v tujini, v Münchnu pa sem na to delala magisterij, na to doktorat in še postdoc.
1: Čestitke.
2: Hvala.
1: Podrobneje o študiji, tudi o nekaterih njenih omejitvah, zakaj so recimo preučevali zgolj ljubezenske pare in ne na primer tudi pare v smislu mati hči, oče, sin. Boste izvedeli, če oddajo poiščete na spletu, na portalu RTV 365 ali med podcasti. Tam smo dodali povezavo do originalnega članka v reviji The Journal of Pain.
0: V človeškem telesu je več kot 3 milijone bolečinskih receptorjev, največjih je v koži, najmanj v notranjih organih. Gre za proste živčne končiče, za tako imenovane nociceptorje. Oddajo, kot rečeno, najdete tudi v našem arhivu.

se spomnite lanskega ropa kronskih draguljev iz pariškega muzeja Louvre, iz katerega so tatovi odnesli nakit v vrednosti 88 milijonov evrov? O tem nastajata tako film kot tudi dokumentarna serija. Izšla pa je že knjiga o ropu, delo treh francoskih novinarjev, po katerem nastaja tudi filmski scenarij. Rop oktobra lani je med drugim za seboj potegnil odstop vodstva muzeja. Po 7 mesecih preiskave in čeprav so bili glavni osumljenci aretirani, nekaterih draguljev še vedno niso našli. Novinarska trojica se je pisanja knjige lotila, ker je izginotje draguljev postalo velika skrivnost in uganka, ki je pri preiskovalcih povzročila veliko zmedo. Tatvina ponazarja, kako je kraja umetniških del za številne kriminalce postala posel kot vsak drug. Kriminalno podzemlje je našlo novo molzno kravo, so takrat tudi menili. In zapisali v knjigi, torej po kateri nastaja sedaj film. V Louvru, kjer hranijo nekatera najbolj slavna umetniška dela na svetu, ne nazadnje tudi delo Mona Lizo Leonarda da Vincija, letno sprejmejo približno 9 milijonov obiskovalcev. Od ropa, ki je osvetlil šibke točke varovanja, so v muzeju sprejeli tudi več ukrepov. Sicer, kot rečeno, nastaja pa tudi dokumentarna serija, za katero je pravice pridobil britanski producent. Tako se nadaljujemo z glasbo, nato pa kmalu poročila.

0: Zahteva za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za vzporedni levi tir je vložena. Sloveniji se obeta 2-odstotna gospodarska rast.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega levega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Levi tir bo potekal ob desnem tiru, ki je že zgrajen, postopek za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja pa bo vodilo pristojno ministrstvo. V okviru projekta vzporednega levega tira pristojno ministrstvo. V okviru projekta vzporednega levega tira bo treba zgraditi več novih.

0: 2030. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 2-odstotno gospodarsko rast, kar je 0,2 odstotne točke manj od ocene iz februarja. Za toliko je poslabšala tudi oceno rasti v prihodnjem letu, ki naj bi znašala 2,2 odstotka. Kuvajtske oblasti poročajo več poškodovanih po iranskem napadu z brezpilotnim letalnikom na tamkajšnje mednarodno letališče. Poleg tega so do prekinitve zaustavili obratovanje letališča, vse lete so preusmerili na druga. Bahrajnska vojska je medtem sporočila, da so prestregli več iranskih dronov in balističnih raket. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo v okviru turneje po državah Zahodnega Balkana danes obiskal Kosovo. Ob koncu obiska v Severni Makedoniji je poudaril, da je širitev Evropske unije skupni cilj in da prihodnost Severne Makedonije leži trdno v uniji. Costa bo jutri obiskal še Beograd, turnejo pa bo končal v Tivtu v Črni gori, kjer bo predsedoval vrhu Evropska unija Zahodni Balkan. Švicarski volivci bodo po rezultatih javnomnenjske raziskave verjetno zavrnili predlog referenduma o omejitvi števila prebivalcev v državi na 10 milijonov. Pobudo je sprožila desničarska švicarska ljudska stranka. Predlog je spodbudila zaskrbljenost zaradi hitre rasti švicarskega prebivalstva, ki se je lani povečalo na 9,1 milijona prebivalcev s 7,3 milijona leta 2002 in njenega vpliva na javno infrastrukturo. Referendum bo 14. junija. Mednarodna nogometna zveza je potrdila seznam prijavljenih igralcev za prihajajoče svetovno prvenstvo. Zaradi povečanega števila sodelujočih, prvič bo nastopilo 48 držav, je rekordno tudi število nogometašev 1248. Danes bo sprva še oblačno in deževno vreme, zapihal bo severni veter na Primorskem, šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 0 stopinj, Bovec 11, Postojna 15, Trst 18, Pol 19 in Portorož 20 stopinj Celzija. Zastoji v prometu nastajajo na Primorske avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in pred Postojno v smeri proti Kopru ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Okvarjen avtobus ovira promet na Primorske avtocesti med Postojno in Razdrtim v smeri proti Kopru. 10 je ura in 35 minut.
1: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v dolini pri Trstu, Matonaja.

Radio Live. V sredo, 3. junija, ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live. Koncert lahko doživiš tudi v živo, v Studio Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live. Sreda, 3. juni, ob 20. uri. Pridi tudi.

Deževni dopoldan in pol na Radiu Koper. Na izboru za slovenski startup leta 2026 je zmagala rešitev startupa Hero Labs, ki je razvil pametne ovratnice, ki so namenjene kravam. Te spremljajo zdravje in obnašanje živali ter kmetom tako omogočajo hitrejše in tudi boljše odločitve. Komisija je kandidate ocenjevala po 4 kriterijih, in sicer po uspešni potrditvi vrednosti produkta na trgu, pridobitvi investicij strani investitorjev, kompetencah, predanosti, izkušenosti in organiziranosti ekipe ter po potencialu za hitro rast na tujih trgih. Urban Rotnik je ob usvojitvi naziva slovenski startup izrazil veselje, da je komisija prepoznala potencial njihovega produkta in tudi verjame, da bodo sedaj z ekipo suvereno nastopili na tujih trgih, prav tako kot so seveda doma. Posebno spodbuden je, kot ugotavljajo organizatorji te inicijative, razvoj na področjih umetne inteligence, pa tudi deep tech tehnologij, zelenega prehoda, digitalizacije in zdravja. Tako čestitke torej vsem sodelujočim in seveda zmagovalcu. Še 11 minut do 11, ko bomo gostili pri nas zelo zanimivo učiteljico, več o tem pa čez nekaj minut.

0: Soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

Čez nekaj minut bo naša gostja učiteljica Suzana Čopi Stanišić, dobitnica priznanja Blaža Kumerdeja za svoje pedagoško in strokovno delo, s katerim soustvarja slovensko glasbeno izobraževanje. Torej čez nekaj minut.

0: Zavod za šolstvo je nedavno podelil priznanja Blaža Komerdeja za leto 2025. Med šestimi nagrajenci je učiteljica glasbe na Koprski osnovni šoli Šmarje in gimnaziji Piran Suzana Čopi Stanišić, današnja gostja dopoldneva in pol. Dobrodošli v našem studiu.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Najprej čestitke za prejem priznanja, ki ga zavod podeljuje za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja ter uvajanje novosti v pedagoško delo. V obrazložitvi so med drugim zapisali, da ste učiteljica glasbe, ki ustvarja živo, radostno glasbeno okolje, v katerem učenci in dijaki pojejo, igrajo na glasbila, plešejo in ustvarjajo lastne koreografije. Kaj vam to priznanje pomeni?
1: Najprej hvala lepa za čestitke. Kot priznanje mojemu delu, ki ga opravljam že 22 let, hvaležnost za vse, ki so me pri tem spodbujali. Moje družine, moje lastne družine, sodelavcev, vodstva in predvsem učencev.
0: Če se preseliva v učilnico na začetku, kako se običajno začne vaša ura glasbene umetnosti?
1: Najprej s pozdravom. Dober dan, tako se pozdravimo. Tako se začne. Veliko pojemo pri pouku, igramo na inštrumente, uporabljamo flaute, imamo flaute kot, bomo rekli, učni pripomoček namesto učbenika in delovnega zvezka in veliko igramo, veliko pojemo, veliko poslušamo.
0: Poučevali ste že več generacij mladih. Se je poučevanje v teh letih v osnovnih in srednjih šolah spremenilo, morda v čem?
1: Jaz se spomnim mojega pouka glasbe, ko sem hodila še v osnovno šolo, in sicer, da smo zelo veliko peli. Zelo veliko peli smo in poslušali. Malo manj mogoče igrali na glasbila. Sedaj pa veliko krat opažam, da je glasba predvsem učenje nekega faktografskega znanja, podatkov, kdaj so bili skladatelji rojeni, letnic, kaj so napisali, katera dela so napisali. Tako da to zame to ni pouk glasbe. Zame glasba mora biti aktivna, otrok jo mora doživeti, mora jo ustvariti, da z glasbo nekako razvija to svojo ustvarjalnost. To je meni pomembno.
0: Kako so danes otroci in mladostniki naklonjeni pouku glasbe v šolah?
1: Tako, čisto različno. Nekateri so zelo odprti, nekateri ne, ampak mislim, da na koncu potem vsi dosežejo neko raven, da se odprejo, da začutijo in da si upajo.
0: Kaj morda opažate, kako pa glasba vpliva na nje?
1: Jaz mislim, da zelo dobro. Predvsem zato, ker imam jaz nek tak poseben način, ko bi rekla, formativnega spremljanja, da v bistvu otroke jih spremljam od začetka. Torej, jaz nikoli ne rečem, naslednji teden bom spraševala, in tisti, ki bo znal, bo znal, tisti, ki ne bo znal, ne bo znal, bo dobil slabo oceno. Torej, jim dam čas, da dosežejo tisti svoj rezultat po svojih zmožnostih oziroma v svojem tempu. Pomembno mi je, da do rezultata pridejo, ne da do rezultata pridejo, ko bi rekla, takrat, ko jaz rečem, pa potem dobijo slabo oceno zaradi tega. In ker vejo, na začetku je bilo tako, veliko krat se je zgodilo, ne vem, da so primili flavto roke in sem rekla, zdaj pa boš nekaj zaigral, pa so se jim tresle roke, celi so se tresli, ne? Na kar so ugotovili, da oni niso vprašani, dokler ne znajo. Da pač jim damo ceno takrat, ko je njihovo znanje oziroma takrat, ko se on pesmico recimo nauči, skladbico nauči. In dosti krat se je slišalo od sošolcev, ne, ma nehaj, ne se bat, sej veš, da te bo dala oceno šele, ko boš znal. Ne? In s tem oni tudi premagajo ta strah, ki mislim, da v učilnici glasbe tega strahu ne bi smelo biti. Potem pa mislim, da počasi, ko to dojamejo, jim ne predstavlja to neke velike težave.
0: S tem dosežete tudi, da nekdo vzljubi glasbo?
1: Ja, veliko otrok ja, zato ker si upajo, ker nimajo straha pred neuspehom, predvsem to. Zdaj, verjetno vsi glasbeniki ne bodo, spodbujam pa v njih to, da nimajo tega strahu pred nastopanjem, strahu pred neznanim, ampak da se zoperstavijo temu. Tako.
0: Kako pristopate pri poučevanju z najmlajšimi, pa potem z najstarejšimi?
1: Zelo podobno. Na enak način, tudi pri dijakih. Spodbujam predvsem to ustvarjalnost. Ne vem, pri dijakih recimo ustvarjamo skupaj koreografije na dano glasbo. In najprej na začetku so še tako prestrašeni, pa si ne upajo, potem ko vidijo, da to ni nek bav-bav, se pa tudi oni sprostijo, pa pokažejo, da res znajo biti zelo ustvarjalni. Ampak mislim, da pa mora biti tudi učitelj, ko bi rekla, malček nor, da iz njih izvabim tisto, kar si želim. Tako da je enako, no? Pri majhnih in pri velikih.
0: Veliko krat slišimo izraz kakovostna glasba. Kaj to sploh pomeni?
1: Torej, glasba je zame kakovostna tista, ki se človeka dotakne. Takšna, ki pač nekaj sporoča, ki v nekomu zbudi določena čustva, jim odpira misli, ljudi povezuje. Pri pouku zelo veliko poslušamo glasbe, predvsem klasične glasbe pri pouku, seveda, zato ker oni se srečujejo z ostalo, z drugo vrsto glasbe tudi v vsakdanjem življenju in jim želim predstaviti tudi to vrsto glasbe, tako da se ob njej lahko umirijo, da se malo poglobijo, da se zazrejo vase. V današnjem svetu so vsi otroci, tako bomo rekli, s temi ekrani, telefoni, s hitrimi informacijami, tako okupirani, da rabijo tisti trenutek, da se znajo umiriti, da se znajo sprostiti in da se znajo poglobiti. Da znajo slišati sami sebe in da znajo slišati svoje misli.
0: Kaj pa ples, kako ga vključujete kuram glasbene umetnosti?
1: Ples vključujem tako, da morajo v bistvu sami sestavljati koreografijo, to predvsem delam na gimnaziji. Im dam neko določeno skladbo iz klasične glasbe, naprimer minuto. To minuto im dam navodila, da morajo ustvariti koreografijo, da morajo paziti, če se recimo glasba ponovi, da tudi koreografija ostane enaka. Nekaterim je težko, ker rečejo, no jo, jaz pa že ne bom plesal, ampak na koncu nastanejo čudoviti izdelki, krasni izdelki, tudi se nasmejemo ob izdelkih. Potem jim rečem, da ni nujno, da morajo prav plesati kot s celim telesom, lahko uporabljajo samo roke in tudi takrat nastanejo res čudoviti gibi. Tako da na koncu vse izpade zelo fajno, tako bom rekla.
0: Kaj pa najraje počnejo med urami glasbene umetnosti? Pojejo?
1: Najraje pojejo in igrajo na glasbila. Flaute. Uporabljamo pa tudi orfova glasbila. Zelo radi seveda tolčejo oziroma igrajo na kahone. To so take škatle, s katerimi ustvarjamo ritme. Velikokrat vsakič, ko bomo učiteljica, kaj bomo lahko peli. Ne?
0: Morda kdo tudi reče, da nima posluha. Kaj naredite takrat?
1: Vedno rečem, da zame so čisto vsi pomembni. To je kot mozaik, ker če ni enega kamenčka, slika ni popolna. In zame morajo biti popolnoma vsi. Ko igramo, morajo biti vsi. Ko pojemo, morajo biti vsi. Posluh je zelo enostavno razvit, ne pridobit.
0: Zvajo, ne?
1: Zvajo, tako, z delom in zvajo. In vsak, ki mi reče, da on ne zna, da ne zmore, mu rečem, da to ni res, da zmore, da zna in na koncu se izkaže, da na primer v prvem razredu, ko pride v pevski zbor, še tako brundajo, ker pač nimajo še razvitega tega obsega glasu. Kasneje v devetem razredu pa recimo že lahko pojejo solo, ker na valetah in tako, ne, ker se jim res razvije ta obseg glasu in to je tisto, kar je potrditev, da se da. Ampak z delom in ustrajnostjo, potrpežljivostjo, predvsem pa to, da jim damo svoj čas. Da ga ne označimo že na začetku, ah, ti pa ne znaš, ne? Ti pa nimaš posluha, tako je bilo včasih, ti pa ne moreš priti pet v pevski zbor. To ni res. Zmeri je vsakemu potrebno dati priložnost. Pomembno mi je tudi, da se otroke pohvali. Jaz jih vedno pohvalim za majhne dosežke, naprimer tudi, ko pojejo ali igrajo, če že naredijo dva takta pravilno, jaz jih pohvalim. Ker tako oni dobijo kot nek žar v očeh, neke iskrice in tisto srečo, ki prav vidiš, kako si želijo, da bi potem to zmogli dokončati do konca. Ker tako postajajo vedno boljši in boljši. Postajajo pa zaradi tega, ker nimajo strahu. Nimajo strahu pred tem, da bodo dobili slabo ceno, nimajo strahu pred tem, da bodo obsojeni, da niso nekaj sposobni narediti. Tako da jaz verjamem, da vsak učenec potrebuje svoj čas in moj cilj nikoli ni, da vsi pridejo hkrati do cilja, ampak da pridejo do njega vsi.
0: Kaj vam pomeni poučevanje glasbe?
1: Jaz sem zelo srečna, ko poučujem glasbo. Zelo sem si želela učiti v osnovni šoli. Mož mi je rekel takrat, ko sem rekla, da grem na osnovno šolo učiti. Ne, na osnovno šolo, rajši pojdi v glasbeno, osnovna šola ne bo zate. Jaz sem rekla, da jaz verjamem v to, da ko si bom naredila svoj sistem, da bo super učiti v osnovni šoli. In jaz zelo rada učim v osnovni šoli. Učenci mi dajo energijo za delo naprej in takrat najlepše mi je, ko imamo proslave ali pa te šolske nastope, da zapoje cela šola, da igra cela šola. To meni napolni srce. Jaz takrat sem v devetih nebesih.
0: Zakaj pa ste se odločili za pedagoško pot?
1: Ena želja je vedno bila, da bi šla na glasbeno šolo naprej, ampak če ne bi bilo teorije. Na koncu sem ravno to šla delati, ravno to študirati in mi je zelo lepo. Zdaj, kaj je bilo prav tisto posebnega, da sem se za to odločila, ne vem, ker najprej sem si želela iti na policijsko akademijo. Potem pa me je to upeljalo v glasbo, mogoče ljubezen, ne vem, do mojega moža, ne?
0: Tako, ja. Že ker sva v teh vodah v družini ste zapisani glasbi, mož je uspešen zborovodja in skladatelj, sin postaja uveljavljen operni pevec, je glasba in kar je z njo povezano tema tudi pogovorov pri vas doma?
1: Velikokrat ja, kar je, ko bi rekla, kot neka analiza določenih nastopov, teh glasbenih tem, ki se pri vsakemu pač v svoji smeri dogaja. Ni pa to prav, ko bi rekla, vsakodnevno tema glasba.
0: Kakšne izzive morda za konec vidite na področju glasbenega izobraževanja?
1: Verjamem, da ima glasba eno posebno moč. Glasba povezuje ljudi, krepi samozavest, spodbuja njihovo ustvarjalnost in odpira otroška srca. Želim si, da bi čim več otrok dobilo to priložnost, da jo ne le poslušajo, ampak da jo tudi aktivno doživijo in soustvarijo.
0: Čestitke ob prejemu priznanja in hvala učiteljici Suzani Čopi Stanišič, ki smo jo gostili v našem dopodnevu.

23 minute, že čez 11 uro na Radiu Koper. Že nekaj let je zelo živa ladijska povezava med Trstom in Sesljanom, no nekaj dni pa celo tudi pot med Sesljanom in Devinom, torej lahko odplujete tudi do tega kraja. Od nedelje je tako vzpostavljena sezonska pomorska potniška povezava med Trstom in Tržičem z umestnima postankoma, kot rečeno, v Sesljanu in Devinu. Povezava bo obratovala vsak dan do sredine septembra ter predstavlja seveda pomembno priložnost tako za domačine, kot tudi za turiste, da po morju dosežejo nekatere kraje Tržaškega zaliva.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Ankaransko občino želijo izločiti iz odločanja o prihodnjem razvoju koprskega pristanišča, so prepričani v tej najmanjši istrski občini. Razlog za to je dokument, ki naj bi predvideval graditev naftnega in plinskega terminala sredi pristanišča in ki naj bi ga Luka skrivala. Drugi razlog je tožba sosednje mestne občine Koper, ki želi spremeniti meje med občinama tako, da bi območje pristanišča v celoti sodilo v Koper. Tako bi Ankaran izgubil tretjino ozemlja, dohodke od koncesije in možnost sodelovanja pri odločanju v razvoju pristanišča. Župan Gregor Strmčnik.
2: To v praksi pomeni, da bi pri razvoju pristanišča, morebitnemu podaljšanju drugega pomola, kot tudi izgradnji tretjega pomola, v postopkih uradno sodelovala zgolj mestna občina Koper in nič več občina Ankaran.
1: V Luki zatrjujejo, da plinskega terminala ne nameravajo graditi, občina Koper pa pojasnjuje, da želijo meje le urediti, ne pa spreminjati. Novogoričani so na včerajšnji popoldanski javni razpravi na mestni občini lahko podali mnenja glede ureditve upravljavske kadrovske

0: mestnega sveta. Kot veste, jaz sem svojo vizijo in tisto, kar sem jaz štel kot optimalno za nadaljevanje, že dvakrat dal na sejo mestnega sveta. Zdaj pač naj svetniške skupine, drugi svetniki povejo, kje vidijo rešitev nadaljevanja te zgodbe.
1: Več o vsebini včerajšnje razprave pa v našem opoldnevniku. Ribogojnica Funda ima novega lastnika. Kot poroča Delo, jo je kupilo podjetje Gorent potem, ko je italijanski lastnik edino morsko ribogojnico pri nas skoraj zaprl, ker je gojenje rib postalo v zadnjih letih manj donosno. Novi lastnik Walter Kobal iz Ajdoščine danes v ribogojnici na Seči že usklajuje prihodnje delo. Na največjem obrtno-podjetniškem dogodku na Goriškem se je včeraj predstavilo več kot 90 obrtnikov in podjetnikov, ki so obiskovalcem prikazali svoje delo, znanje in poklice. Med deficitarne poklice, po katerih je tudi na Goriškem veliko povpraševanja, ponudbe pa zelo malo, sodijo gradbeniki. Zidarski poklic je skoraj povsem izumrl, pravi predsednik sekcije gradbincev pri Novogoriški obrtno-podjetniški zbornici Sini Lozar.
2: Interface se je zapostavilo gradbeništvo, se mu ni dajalo pozornosti, ker podjetja se zapirajo, obrtniki grejo v penzijo, zaprejo, nimajo podmladka.
1: Festival je bil letos organiziran 10. Pripravlja ga obrtna zbornica Nova Gorica, ki združuje več kot 600 podjetij. Včeraj je na Serminu zagorela hala, stavbo so izpraznili, gasilci so pričeli gasiti požar. V njem sta se poškodovali dve osebi, 43 in 51-letni moški. Odpeljali so ju v bolnišnico, oba sta lažje poškodovana. Požar se je po prvih podatkih pričel pri varjenju. Materialna škoda je velika, policisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja, ogrožanje varnosti pri delu. Vreme napoveduje meteorolog Timotej Kozelj.
3: Ker bo nad nami še precej hladen zrak, bo še nekaj nestabilnosti in lahko popoldne nastane še kakšna ploha ali pa nevihta. Ta bo potem potovala nekako od Furlanije Julijske krajine, se pravi od severa proti jugu. Ampak tako nič posebnega bi lahko rekli. Lahko rečem, da bo v bistvu danes najhladnejši dan od prihodnjih in bodo temperature tele kakšne stopinje nad 20, tako da bolj pozno spomladansko kot poletno.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmerjenih ob 11. Bregin 14 stopinj, Idrija in Ilirska Bistrica 15, Park Škocjanske jame ter Bilje 17, Izola 19 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, predpostojno v obe smeri ter na glavnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. 11 ura in 35 minut.
4: Radio Koper.

0: 22. mednarodni filmski festival Kino Otok, Izola Cinema, od 10. do 14. junija v Izoli. Izbrani filmi za vse generacije, razgiban spremljevalni program in večerne glasbene poslastice na svetilniku. Več na kinootok.org. Se vidimo.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

studiu Hendrix Radio Koper bo v nedeljo 7. junija ob 20. ponudil novo glasbeno zgodbo. Tokrat vabimo na snemanje oddaje Jazz v Hendrixu z big bandom Jazz Hiccups iz Valdorfske šole Ljubljana. Dijaki pa tudi profesori te šole, povezani v odličen big band, predstavljajo glasbo velikega Franka Zappe. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Glasbeni omaž ob 85. obletnici rojstva Franka Zappe. V nedeljo 7. junija ob 20. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Dres brazilske nogometne legende Peleja, s katerim je zaigral v finalu svetovnega prvenstva, to je bilo leta 1958, bodo konec junija prodali in bo seveda na voljo na dražbi. Britanski mediji ugibajo, da bi cena dresa lahko tudi dosegla rekordno ceno, to je pred 4 leti dosegel dres slovitega Argentinca Diega Armanda Maradone s tekme svetovnega prvenstva med Anglijo in Argentino. Prodali so ga takrat za okrog 8 milijonov evrov. V primeru Peleja gre za modri dres, ki ga je takrat komaj 17-letni Pele nosil v finalu na stadionu na Švedskem proti domačim gostiteljem. Zmago s 5-2 pa je Brazilija na tej tekmi prvič postala svetovni prvak in Pele je na tej tekmi dosegel 2 gola. V pripravljenosti so seveda tudi ljubitelji svetovnega nogometnega prvenstva, ki se začenja prihodnji teden. Prav prihodnjo nedeljo se bo Pelejeva Brazilija pomerila z Marokom, no seveda pa bomo prvenstvo spremljali tudi v našem športnem programu. Do 12. še 3 minute in do takrat Damjano David.

0: V našem uredništvu nastaja informativna oddaja Opoldnevnik, ki jo to dopoldne ureja Nataša Ogrin-Tomšič, ki se mi je tudi že pridružila v našem studiu. Nataša, pozdravljena.
1: Dobar dan, lep pozdrav vsem. Poročali bomo o vladi Roberta Goloba, ki se poslavlja, sestala se je danes na svoji zadnji seji. Seja še traja in kot slišimo, se pogovarjajo predvsem o tem, kaj so dosegli v tem mandatu. Preselili se bomo tudi v sosednji Trst, tam načrtujejo na območju pristanišča novo železniško postajo. V Novi Gorici še vedno razpravljajo in razmišljajo o tem, kakšna je zapuščina EPK in kaj z njo storiti. Govorili bomo tudi o tednu slepih in slabovidnih, letos je ta v znamenju dostopnosti. V športu, o slovenskem nogometu, o nogometaših in nogometašicah čakajo jih mednarodne preizkušnje, slišali bomo, s kom se bodo pomirili. Poročali bomo tudi o tem, da so sinoči policisti oziroma včeraj popoldne posredovali pri ropu v Ilirski Bistrici, pa še seveda kakšna novica se bo našla.
0: Nataša, hvala in seveda vabljeni k poslušanju ob 12.30.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Vem pa ka, nena. Tráeme tus huesos.

Kolesa so vrtna vrata, ki vodijo na odprto cesto. Danes je svetovni dan kolesarjenja, s katerim smo začeli, pa še zaključimo. Kot kažejo statistični podatki, smo lani v Sloveniji vozili približno 61.900 navadnih koles in 14.900 električnih. S tem prevoznim sredstvom smo opravili kar 165.000 vsakodnevnih poti, največ v prostem času. Prebivalci Slovenije smo lani v poprečju opravili torej okoli 4 milijone poti na dan in pri 4% je bilo kolo glavno prevozno sredstvo. Povprečna pot s kolesom je bila pa dolga 6 km in je trajala 24 minut. Seveda pa na kolesu poskrbite tudi za vidnost in varnost, pa seveda srečno pot. Dopoldansko pot zaključujeva Jure Colja in Tjaša Lotrič, želiva prijetno sredo, podoživ posije sonce in to, kot pravijo, bo že jutri. Čez nekaj minut pa opoldnevnik, nato pa bo z vami Boštjan Simčič.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Koper. Radio Koper.
1: Primorski radio.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Vlada, ki opravlja tekoče posle, zaseda na zadnji seji v tem mandatu. Ministri iz Gibanja Svoboda so o prihodu na sejo ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobrem stanju. Na seji ni bilo ministrov iz stranke SD. V oddaji pa tudi o teh temah.
2: Tržaško pristanišče bo ukrepilo železniško infrastrukturo. Novogoričani razpravljali o dediščini Evropske prestolnice kulture. Letošnji teden slepih in slabovidnih v znamenju dostopnosti. V Ilirski Bistrici oropali starejšega moškega. Slovenski nogometaši in nogometašice pred reprezentančnima akcijama. Dež bo počasi ponehal. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Nataša Ugrin-Tomšič.
1: Vlada Roberta Goloba torej zaseda na zadnji seji v tem mandatu. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je o prihodu med dosežki svojega resorja izpostavila rekordna vlaganja v infrastrukturo, končanje drugega tira, zaključevanje železniške postaje v Ljubljani, premik tretje razvojne osi iz mrtve točke in nov zakon o letalstvu.
2: Na dnevnem redu seje, ki še poteka, je danes tudi sprememba uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča in predlog določitve letališča Portorož kot javnega letališča, na katerem se upravlja mednarodni zračni promet. Državni zbor bo predlagane ministre potrjeval jutri, predvidoma bo sledila prva seja četrte vlade Janeza Janše.
1: Tržaško pristanišče je iz Rima dobilo zeleno luč za gradnjo nove železniške postaje na območju nekdanje Škedenske železarne. Projekt iz leta 2022 bi moral biti že zaključen, a je bilo pristanišče skoraj dve leti brez uprave. V negotovih geopolitičnih razmerah, ki že puščajo posledice na pomorskem prometu, se novo vodstvo posveča posodobitvi domače infrastrukture. Špela Lenardič.
3: Špela Lenardič. 180 milijonom evrov iz sklada.

0: Evropa mora izboljšati logistično infrastrukturo. Naredimo torej delo doma, saj na krizo Bližnjega vzhoda nimamo veliko vpliva. Zaradi negotovih varnostnih in energetskih razmer so se ladijski prevozi podražili za okoli 30%. Dražji je tudi cestni promet. Selitev ladjarskega velikana Maersk na Reko je povzročila velik upad na kontejnerskem terminalu, a je konkurenca dobrodošla, pravi Consalvo.
1: Se uno cresce, uno, l'altro cresce di meno.
0: Bolj kot rast enega ali drugega pristanišča je pomembno, da se spodbuja povpraševanje. Več kot bo prometa v Sredozemlju in Jadranu, boljše bo za vse. Številke so kljub vsemu pozitivne, dodaja novi predsednik uprave. Krepi se trajektni promet s Turčijo in Egiptom, raste poslovanje pristanišča v Tržiču. Z julijem bodo zaključili elektrifikacijo vseh pomolov, tudi potniškega, kar bo prispevalo k zmanjšanju emisij v središču mesta.
2: Družba 2 TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt vzporednega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Po besedah generalnega direktorja družbe Mateja Oseta bo ta zagotovil dodatne zmogljivosti, večjo zanesljivost in dolgoročno večjo učinkovitost železniškega prometa na enem najpomembnejših koridorjev. Dovoljenje združuje dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in presojo vplivov na okolje.
3: V novogoriški občinski palači so včeraj razpravljali o zapuščini Evropske prestolnice kulture 2025. Občani so imeli za razpravo odmerjenih približno 40 minut. V tem času pa kljub veliki udeležbi, kritičnih pogledov na upravljavske in kadrovske ureditve ni bilo slišati. Več Eva Furlan.
4: Če v prihodnjih 2 letih Nova Gorica kljub nazivu Evropske prestolnice kulture ne bo boljše mesto, bomo znani kot tisti, ki jim je ob vseh prijetih milijonih spodletelo, je dejal Miha Kosovel iz Društva humanistov Goriške.
5: To sramota, kolektivna sramota, jaz vem, da se kdo tu, ki je na koncu karijere, ga to ne zanima, ampak vsi vi, ki pa niste, morate paziti na to.
4: Tudi Evropa je prepoznala edinstvenost tega prostora, je izpostavil novogoričan Juri Krpan, sicer tudi predsednik Nacionalnega sveta za kulturo, in nadaljeval, da so Novi Gorici o podelitvi naziva mnogi zavidali.
6: Iz osebnih izkušenj vem, da je bilo v Ljubljani kar glasno glede tega in da nam vsi so nam takrat zavideli in tudi zdaj zavidajo to priložnost.
4: Tudi zato, ker lahko ustvari privlačen prostor za domače in tuje kadre. Plesavka Nastja Bremec-Rinja je dejala, da si veliko plesavcev iz uglednih evropskih plesnih akademij želi prav v Novi Gorici opravljati obvezno pripravništvo.
7: Samo letos smo prejeli že več kot 50 prijav. To kaže, da je Nova Gorica postala zanimiva destinacija za mlade plesne ustvarjalce iz Evrope in širše.
4: Arhitekt Boštjan Vuga pa je zastavil vprašanje, kaj bi bilo, če ne bi bilo EPK-ja. Na vse zadnje je prestolnica prinesla tudi prenovljen EPK distrikt, ki ima veliko moč.
8: Da privlači tudi ljudi, ki niso od tukaj. Mogoče celo bistveno bolj kot prebivalce obeh mest, da se bojo tam srečevali.
4: Zato v tem somestju vidi študente, ki bodo na to privlačili tudi ljudi iz obeh goric. Da na tem zagotovo gradijo, pa je dejala Saša Dobričič z Novogriške univerze.
9: V EPIK-u imamo zdaj redne znanstvene popoldneve, ta program se bo počasi vse bolj in bolj jačal. Ni več vprašanja, kje praznujemo naše obletnice.
4: Svoj prostor v EPIK-u si želijo tudi nevladniki iz obeh goric. Slovenci v Italiji pa svoje šole že spodbujajo tudi k obisku razstave Mesto na meji.
3: Slepi in slabovidni v Sloveniji nagovarjajo javnost z željo po bolj vključujoči in dostopni družbi. To so med drugim zapisali v poslanici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ob tednu slepih, ki ga zaznamujemo prvi teden v juniju. Letos je poudarek na dostopnosti, tako v prostoru kot do izdelkov, storitev in informacij. Več Walter Pregel.
10: Dostopnost je odločitev, pripravljenost, iznajdljivost in predvsem hotenje. Med drugim poudarjajo v Zvezi društev slepih in slabovidnih. Pri tem pa je po besedah predsednice Zveze Sonje Pungertnik najpomembnejše ozaveščanje ljudi.
11: ozaveščanje tistih, ki so ključni elementi pri bodi si kreiranju spletnih strani, bodi si pri gradnji okolja, in zato menimo, da bi dostopnost morala priti kot predmet v sam šolski sistem.
10: Dostopnost na Goriškem se izboljšuje, dodaja predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica.

0: Igor Miljavec.
1: Predvsem pa imamo še zmeraj težave z izvajalci, pravzaprav tisti, ki bi mogli odločati, kako je to treba narediti.
0: Član omenjenega društva Tomo Krže zato opozarja na pločnike, ki so hkrati kolesarske steze.
2: Pločnik je ozek, kolesarska steza je pač toliko, da je primerna. Tako zmeraj je tisti strah, da boš preveč na kolesarski stezi, da te bo kdo zadel ali kaj podobnega.
0: Specialni pedagog za slepe in slabovidne, Peter Rotpa.
3: Ustanove, deležniki so vedno bolj osveščeni glede tega, vlagajo energijo, trud, tudi investicije za dostopnost, ampak začne in konča se pa pri človeku, človeškem čutu za pomoč.
0: Kaj ti največ pomeni spoštljiv, empatičen odnos, dodajajo še v Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije.
4: Daljšemu prispevku ob tednu slepih in slabovidnih lahko prisluhnete v današnji oddaji Aktualno ob 13.30.
5: Včeraj ob 12.40 so policisti v Ilirski Bistrici dobili obvestilo o ropu. 71-letnega moškega naj bi napadla dva moška z nožem. Ko je prišel domov, je opazil, da je v hiši vse razmetano, slišal pa je tudi glasove. Storilce je zalotil pri brskanju po predalih. Eden od storilcev ga je napadel z nožem, vendar ga ni poškodoval. Zatem sta oba pobegnila. Oba osumljenca so prijeli čez približno eno uro v Pivki, kamor sta prišla z vlakom. Za 28-letnega in 48-letnega moškega so odredili pridržanje. Pri sebi sta imela torbo z ukradeno zlatnino. Ovadili jo bodo za kaznivo dejanje ruparske tatvine.
4: Slovenski nogometaši in nogometašice se pripravljajo na mednarodne preizkušnje. Ženske so sredi kvalifikacij za svetovno prvenstvo, moške pa čakata dve prijateljski tekmi. Prispevek Primoža Čeparja.
6: Slovenski nogometaši v nacionalnem centru Brdo nadaljuje s pripravami na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. S Ciprčani se bodo izbranci selektorja Boštjana Cesarja pomerili jutri v Ljubljanskih Stožicah, Hrvati pa bodo Slovence v nedeljo pričakali v Varaždinu. Bočni branilec Erik Janža vzdušil ekipi.
7: Mislim, da ko prijamo vsem skupaj, smo vsi zadovoljni, vsi srečni.
6: V ekipi bo nekaj mladih moči, ki jih bo usmerjal tudi izkušeni vezist Adam Gnezda Čerin.
8: Mi tudi starejši, ki smo tle že dal časa, poskušamo pomagati tem mladim fantom, da se čim bolje in čim hitreje vklopijo v to ekipo, da zgradimo eno super atmosfero, ki je, mislim, da predpogoj za kakršenkoli uspeh.
6: V ekipi je med drugimi tudi 16-letni Tijan Najkoren, sin nekdanjega kapetana reprezentance Roberta Korena. Mladi up se nadeja prvih reprezentančnih minut.
9: Upam, da bomo videli. Moja naloga je, da pomagam ekipi in trdo delam in bomo videli, kaj se bo zgodilo.
6: Pred žensko reprezentanco sta še dve tekme rednega dela kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Saše Kolmana je zbrana v Mariboru, odkoder se bo odpravila na Dunaj, ker se bo v petek pomerila z Avstrijo. Igralka zvezne vrste Kaja Korošec.
10: Že dokazale pač, da je Avstrija premagljiva ekipa, da smo zmožne tega in mislim, da bomo res dali vse od sebe, ta kanček energije, kjer še imamo po res dolgih sezonah vse.
6: Z Nemčijo se bodo slovenske nogometašice srečile prihodni torek v Ljubljanskih Stožicah. V skupini vodi Nemčija, ki je zbrala 10 točk, sledi Norveška z 9, za Slovenijo s 3 je Avstrija z 1 samo točko.
5: Opodnevnik Radia Koper je končan. Uredila in vodila ga je Nataša Ugrin-Tomšič, tehnična izvedba Jure Colja. Bral sem Bogdan Kavrečič.
11: Vreme.
5: Popoldne bodo padavine od zahoda slabele in ponehale, oblačno se bo trgala. Le na jugozahodu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja, proti večeru pa bo veter oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12. Ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 21 do 26 stopinj. Meteorološka postaja na letališču letališču Portorožu v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj Celzija, zračni tlak 1006 milibarov pada, vlaga je 74%, nebo je oblačno, piha vzhodnik 3 do 5 metrov na sekundo. Morje je zmerno vzvalovano, temperatura morja pa 20 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. uri, Postojna, Ljubljana 15, Nova Gorica 17, Koper pa 21 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, pred Postojno proti Ljubljani, med Duncem in Postojno proti Kopru ter na glavnih cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola zaradi del. 12 je ura in 44 minut.

Osmrtnice. V 89. letu je umrl Ernest Šculac iz dekanov 190. Umrl je Ernest Šculac iz dekanov. Pogreb bo jutri v četrtek ob 13. uri na pokopališču v Dekanih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji Mališki vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist društva Palčica Pomagalčica. V 101. letu je umrla Justina Ferjančič iz Olma, istrskega odreda 12. Umrla je Justina Ferjančič iz Olma. Pogreb bo v petek ob 14. uri na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice buro pred pogrebom v tamkajšnji Mrliški vežici. V 86. letu je umrl Mario Olenik iz Šantome. Umrl je Mario Olenik iz Šantome. Pogreb bo v petek ob 12. na pokopališču v Bertokih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v Vaški cerkvi v Bertokih. V 58. letu je umrl Adam Peternel iz Svetega Antona. Umrl je Adam Peternel iz Svetega Antona. Pogreb bo jutri v četrtek ob 11. na pokopališču v Kopru. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji Mrliški vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo. V 85. letu je umrl Gracijan Simčič iz Fojane 5 v Goriških Brdih. Umrl je Gracijan Simčič iz Fojane. Pogreb bo jutri v četrtek ob 17. uri na pokopališču v Fojani. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v cerkvici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene.

BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.

Radio Live. V sredo, 3. junija, ob 20. uri bo Studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live. Koncert lahko doživiš tudi v živo, v Studiu Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live. Sreda, 3. juni, ob 20. uri. Pridi tudi.

Dobar dan in lep pozdrav z Radio Koper. Tu smo, da skupaj preživimo tole sredo in iz nje potegnemo največ, kar se da. Tudi če nas zunaj pozdravlja dež, ampak, saj veste, narava ga potrebuje, kmetje se ga veselijo. Mi na radiju pa morda imamo zaradi njega še bolj zvesto občinstvo, če nič drugega, vsaj na suhem. In ko smo že pri vremenskih ironijah, danes obeležujemo svetovni dan kolesa. Če ste morda zjutraj upali na prijeten kolesarski izlet, vas popolnoma razumem, če ste ob pogledu skozi okno kolo raje zamenjali za kavč. Danes je očitno tisti dan, ko je edino pametno kolesarjenje tisto na sobnem kolesu pred radijem. Ali pa karkoli drugega, samo da požene kri po žilah. A mi smo že ogreti, upam, da tudi vi. Ostanite z nami, 13 in 2 minuti je ura.

Madison. Goriška zasedba s skladbo Včeraj, ja, morda je včeraj največji natek. Sicer pa ima odličen marketing, vedno je miren, poln obljub in predvsem zaključen. Včeraj smo bili vsi polni načrtov za danes, danes pa je seveda kruta realnost in moramo plačati vse račune, ki jih je včerajšnji optimizem pustil na mizi. Včeraj in danes torej v, kaj reči, toksičnem razmerju, včeraj kuha za mire in morda pušča neoprano posodo v koritu, danes pa seveda mora zavihati rokave. A lahko se potolažimo, že jutri bo današnji težek dan postal stari dobri včeraj. Tako pač je, ko razmišljamo o času. 7:13, dobrodošli na frekvencah Radia Koper. Nataša Ogrin-Tomšič, Bogdan Kavričič, Maksim Vergan in Boštjan Sinčič smo z vami odeti z glasbo Iztoka Novaka Izija.

Eva Rose, If You Wanna Be Adored, točno ob 13:10. Danes, 3. junija, praznujemo svetovni dan kolesa in čeprav kolo obstaja že več kot 200 let, je še vedno eden redkih izumov, ki ga ni bilo treba morda posodobiti s kakšno aplikacijo, gestom ali pa mesečno naročnino. Pravzaprav je kolo tehnološka legenda, deluje na obnovljiv vir energije, na dober zajtrk, če pa goriva zmanjka, pomaga morda še burek, krof ali pa kos potice. A po podatkih Slovenskega statističnega urada so lani v Sloveniji vozili skoraj 62 tisoč navadnih in skoraj 15 tisoč električnih koles. Slovenci pa smo s kolesi opravili približno 165 tisoč poti na dan, največkrat ne v službo ali trgovino, temveč za prosti čas. Očitno radi vrtimo pedala, ko nam ni treba nikamor hiteti, kar je lepo. Združeni narodi so svetovni dan kolesa razglasili zato, ker, kot rečeno, je kolo preprosto, cenovno dostopno, dokaj, okolju prijazno in zdravo prevozno sredstvo. Strokovnjaki pa dodajajo, da redno kolesarjenje koristi seveda našim mišicam, našemu počutju, pljučam, srcu in pa seveda razpoloženju. Morda pa je največja prednost kolesa nekaj povsem drugega. Na kolesu težko brskamo po družbenih omrežjih, odgovarjamo na elektronsko pošto ali spremljamo novice. Kolo nas preprosto prisili, da smo nekaj časa tam, kjer smo, in v času, ko vsi hitimo, je to skoraj revolucionarna ideja. Na svet za danes, če imate kolo, ko bo dež nehal, ga lahko peljete na zrak, če ga nimate, pa vsaj pozdravite nekoga, ki ga ima. Svetovni dan kolesa je namreč praznik enega najbolj preprostih dokazov, da za potovanje ni vedno potrebno 300 konjskih moči. Včasih zadostujeta že dve popolnoma delujoči nogi. In kot bi danes verjetno zapel Freddie Mercury, I want to ride my bicycle, čeprav glede na cene goriva bi mu pritrdilo kar nekaj milijonov ljudi. No, da počastimo današnji dan.

Ja, pravzaprav šteje vsak trenutek in tisti trenutek, ki šteje v tem trenutku, je zdaj. Zanimivo je, da človek v povprečju na dan sprejme, lahko rečemo, da na tisoče odločitev, no morda malce manj, ampak večina jih je povsem drobnih, ali recimo vzeti dežnik, kam parkirati avto, kaj skuhati za kosilo. Nekatere pa so seveda pomembnejše in zagotovo vplivajo na to, kako odprta, dostopna in prijazna je družba, v kateri živimo. In morda bo današnje popovdne na Radiu Koper govorilo o tem, o odločitvah in ljudeh. Kmalu v aktualni temi ob tednu slepih bomo spregovorili o dostopnosti in vključevanju, kaj pomeni svet doživljati drugače in kako lahko družba poskrbi, da ovire niso postavljene tam, kjer jih sploh ni treba imeti. Ob 13.30. Ob 15. uri nas čaka pesem tedna, tokrat bo v ospredju Gojmir Lešnjak Gojc, človek, ki zna enako prepričljivo nastopiti na odru, pred mikrofonom ali pa morda ob kavarniški mizi in prav ob glasbi, oziroma ob kavi je tekel, bo tekel tale pogovor, ki ga boste slišali ob 15. uri, torej o glasbi, življenju in vseh tistih stvarih, ki jih ni mogoče slačiti v kratek življenjepis. V popodnevu boste spremljali še dogodke in odmeve, odpravili se bomo po Primorski, odprli vrata kulture in seveda pogledali najpomembnejše dnevne zgodbe. Zvečer pa bo Studio Hendrix pokazal nekoliko glasnejši obraz. Ob 20. uri prihaja skupina Hey Jan, eden najzanimivejših predstavnikov mlajše generacije slovenske alternativne glasbe. Njihova glasba združuje metal, rock, elektroniko, zagotovo pa veliko ustvarjalne drznosti. Zanimive stvari pogosto nastanejo tam, kjer, kaj reči, se pravila nekoliko upognejo. In to so dokazali tudi Hey Jan. In morda tudi to, da najboljša glasba je pogosto tista, ki se recimo, da ne pusti zapreti v en sam predal. Ampak morda malo štrljiven. In zato je skupina, ki jo boste lahko zvečer slišali, zelo posebna. Skratka, popoldne, v katerem bo vsega dovolj. Za razmislek, za poslušanje, samo ostanite točno tu. Glasba ne bo manjkala, to izbira v prvem delu tega popodneva Iztok Novak. Tudi naslednjo. Že takoj, ko se oglasimo, pa smo v tednu slepih in slabovidnih.

0: Sanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

studiu Hendrix Radio Koper bo v nedeljo 7. junija ob 20. ponudil novo glasbeno zgodbo. Tokrat vabimo na snemanje oddaje Jazz v Hendrixu z big bandom Jazz Hiccups iz Valdorfske šole Ljubljana. Dijaki pa tudi profesori te šole, povezani v odličen big band, predstavljajo glasbo velikega Franka Zappe. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Glasbeni omaž ob 85. obletnici rojstva Franka Zappe. V nedeljo 7. junija ob 20. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

0: 13:30 minut je ura, zastoj je na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici in sicer v smeri proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija Izola v obe smeri zaradi del ter Dragonja, Šmarje, Koper. Vozite previdno in seveda srečno, če ste na poti sploh, ker so danes ceste mokre in spolzke. Nadaljujemo današnji popoldan pa sredino aktualno temo. Slepi in slabovidni v Sloveniji nagovarjajo javnost željo po bolj vključujoči in dostopni družbi. To so med drugim zapisali v poslanici Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ob tednu slepih, ki ga vsako leto zaznamujemo prvi teden v juniju. Letos je poudarek na dostopnosti, kako v prostoru, tako v prostoru kot do izdelkov, storitev in informacij. Kajti slepi in slabovidni si ne želijo posebne obravnave, ampak le možnost, da živijo, delajo in sodelujejo enakovredno z drugimi, so še zapisali v svoji poslanici. Več pa v prispevku Valterja Preglja.
1: Dostopnost je odločitev, pripravljenost, iznajdljivost in predvsem hotenje. Med drugim poudarjajo v Zvezi društev slepih in slabovidnih. Pri tem pa je po besedah predsednice Zveze Sonje Pungertnik najpomembnejše ozaveščanje ljudi.
2: Ozaveščanje tistih, ki so ključni elementi pri bodi si kreiranju spletnih strani, bodi si pri gradnji okolja, in zato menimo, da bi dostopnost morala priti kot predmet v sam šolski sistem. Na splošno se mi zdi, da so ljudje kar pripravljeni narediti dostopne stvari, vendar pa seveda marsikdo pa na žalost na tem tudi zelo služi, bodimo iskreni.
1: O zakonodaji na tem področju pa Pungertnik dodaja.
2: Zakonske podlage so včasih, ali pa predvsem pravilniki, ki jih urejajo, so včasih tako napisani, da so preveč široki in še vedno je preveč tega manevrskega prostora in še vedno vsak malo po svoje razume, kaj je dostopnost in kaj ni dostopnost. Poleg tega, še vedno so k dostopnosti različno zavezani različni akteri v družbi. Naprimer, javna uprava je zavezana, medtem ko majhni ponudniki storitev niso zavezani.
1: Dostopnost na Goriškem se izboljšuje, meni predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec.
3: Predvsem pa imamo še zmeraj težave z izvajalci, pravzaprav tisti, ki bi mogli odločati, kako je to treba narediti, kajti imamo tudi, kot smo ugotovili, pri iz strani članov, da na naši pošti v Novo Gorici je dejansko taktilna usmerjena v

0: In niso vsi kolesarji ram kulturni na teh površinah. Tako zmeraj je tisti strah, da boš preveč na kolesarski stezi, da te bo kdo zadev ali kaj podobnega. Recimo dostopi v ustanove, torej večinoma so to kar dobro uredili, ne. So pa tudi še izjeme, kjer bi lahko poskrbeli za varnost. Naprimer, ena banka v Novi Gorici, kjer so pred vhodom je stopnišče, tako rekoč okoli nikoli, ne 3-4 stopničke so, ki pa sploh niso kontrastne, so površine iz istega materiala in niso kontrastne, tako da, če nisi pozoren, lahko tam se zgodi kakšna nezgoda, ne.
1: In izkušnje Marjetke Hadalin iz Cerknega.
2: Stopnice, ki niso v istih linijah enake, enako visoke, so za nas zelo velik problem, ker moraš vse s palcev otipati. Sploh pa te stopnice, ki se spustijo, dejansko ne veš, ali naprej še pločnik, ali ni nič, kje si pristal na sred ceste, ali dejansko ni izhoda tam. Recimo v lekarnah se mi super zdi, ker so taktilne oznake res lepe, ampak nekje je dostop do lekarne grozljiv. S palco otipaš pri strani orientir, ampak z glavo se zaletiš v odtok za vodo. Me je pa danes, ko sem vadila belo palco po Idriji, zelo prijetno presenetil vstop na banko OTP, kjer je na levi strani gumb, nad katerim v brajici piše asistenca. In mi pritisnemo na tist gumb in nas pride osebje iskat in zelo lahko izkoristimo naše potrebe.
1: Specialni pedagog za slepe in slabovidne Peter Rot.
3: Ustanove, deležniki so vedno bolj osveščeni glede tega, vlagajo energijo, trud, tudi investicije za dostopnost, ampak začne in konča se pa pri človeku, človeškem čutu za pomoč. V praksi je treba še kar nekaj narediti. Seveda, zdaj pri osebah z okvaro vida je javni prevoz eden izmed temeljev mobilnosti. Zaradi tega bi bilo res nujno potrebno, da začnemo na avtobusnih postajah, na železniških postajah, da so to stavbe, prostori, ki so dostopni, katere lahko oseba z okvaro vida enostavno obvladuje. Od tam naprej pa ravno tako od bolj pomembnejših ustanov za osebe z okvaro vida, kot so upravne enote, centri za socialne dele, zdravstveni domovi, do mogoče bolj kakšnih komercialnih oziroma tržnih ustanov. Razmisle gre v pravo smer, marsikateri izmed teh naštetih ustanov se pri kakšnih prenovah tudi obrača na nas, tako da svetujemo, poskušamo pomagati in predvsem poskušamo razložiti, zakaj se kaj počne. Ker doskrat je namen dober, tudi sredstva so namenjena temu, namen je dober, ampak potem ravno zaradi tega, ker je mogoče malo premalo znanja, pa malo nerodnosti, potem tista rešitev ne izpade tako uporabna, kot je načrtovano, da bi bila. Izvajalci oziroma naročniki sledijo nekim zakonskim usmeritvam, se pa zgodi, da ob tem pa pustijo tisto zdravo kmečko pamet malo na strani in potem sicer zakonsko v redu rešitev v praksi nima učinka.
1: V tednu slepih pa ne opozarjajo samo na ovire, ampak ponujajo tudi priložnost za skupno graditev prostora, kjer dostopnost postane standard in ne izjema. Poudarjajo še v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Njena predsednica Sonja Pungertnik.
4: Torej naše temeljno sporočilo je, da bolj ko bo dostopna družba za nas, bolj bomo tudi mi, slepi in slabovidni, lahko aktivno prispevali k družbi, kar si tudi želimo. Torej mi ne želimo biti samo uporabniki, ampak želimo biti tudi aktivni državljani in tudi prispevati vsak po svojih močeh.
5: Radio Koper.
6: Na vaši valovni dolžini.

Sunshine Day. Malce bomo počakali, ampak kot pravijo vremenoslavci, že jutrišnji dan bo soncem obsijan. Zanimiv eksperiment so izvedli raziskovalci iz laboratorija Emergence AI. Torej, lahko ste že po imenu ugotovili, da gre za umetno inteligenco, in sicer so v 15-dnevni simulaciji preverjali, kako štirje vodilni modeli umetne inteligence upravljajo svoja mesta z 10 prebivalci. In rezultati so pokazali kar, lahko rečem, unikatne anomalije, recimo Gemini, ki je Googlov stroj umetne inteligence, je ustvaril mešanico hipijevske komune in kriminalnega podzemlja ter kolektivno halucinacijo teh agentov. Potem je tu še en model, Claude Sonnet, vzpostavil je utopijo brez kriminala s soglasno sprejetimi zakoni, kar pa lahko nakazuje tudi na popolno odsotnost svobodne volje ali drugačnega mnenja. ChatGPT, kar je tisti verjetno, ki ga najbolj slehernik izmed nas uporablja, kriminala skoraj ni bilo, ker so te agenti zaradi ignoriranja osnovnih življenjskih potreb, torej hrane in vode, večinoma umrli. Tu je še en model, Grok, sprejel je veliko zakonov, ki pa jih nihče ni upošteval, in mesto je po 4 dneh potonilo v kaos. No, združitev sil in zaključek, bi lahko rekli, ko so modeli poskušali upravljati družbo skupaj, je bil rezultat še slabši. Visok kriminal, preživeli so le 3 agenti. Raziskovalci opozarjajo, da so sicer uporabili hitrejše in manj zmogljive različice modelov, ki morda sploh niso primerni za vodenje kompleksnih sistemov. Saj bi zato recimo, da potrebovali tako imenovane svetovne modele. No, poskus je fascinanten nastanek za razumevanje, kako različne korporativne filozofije in načini treniranja modelov vplivajo na njihovo osebnost, a hkrati pa odličen opomnik, zakaj vodenje družbe še lep čas ne bomo prepustili algoritmom. Je pa, recimo, da eksperiment res odličen, trenutna umetna inteligenca je lahko vrhunski asistent, a kot sistemski arhitekt družbe popolnoma odpove, a naša mesta so zaenkrat še varna pred njihovo birokracijo.

Roger Waters in pa Van Morrison v skladbi Comfortably Numb v originalu, to je bila priredba pa seveda izvaja britanska rock skupina The Pink Floyd z leta 1979 in na njihovem konceptualbem dvojnem albumu The Wall. Sicer zagotovo ena najbolj znanih in kritiško priznanih skladb te britanske skupine, ampak tole, kar smo sedaj slišali, je bilo pa seveda v priredbi. Kaj sem prebral pred kratkim? Igre na srečo, vsak jih je že preizkusil, ampak pri naših sosedih so v porastu. Prihodki v panogi so se lani okrepili za 5% na 165,3 milijarde evrov, kar je enakovredno 7,3% italijanskega bruto domačega proizvoda. Italijani z igrami na srečo vsako leto sicer izgubijo skoraj 22 milijard evrov. Vsak odrasel v Italiji pa je lani v povprečju za igre na srečo porabil 3284 evrov. Najbolj sicer skrbi rast spletnih iger na srečo, ki so leta 2025 prvič presegle prag 100 milijard evrov prihodkov. To glede na leto 2018 pomeni 221% povečanje. Aktivnih spletnih igralcev na srečo naj bi bilo v Italiji okoli 4,8 milijona, njihovo število pa ne bi močno raslo med mladimi, še piše Slovenska tiskovna agencija. No, zmagovalci teh statistik so glede na poročilo podjetja v sektorju, saj se je njihov dobiček, ki je lani dosegel 10,4 milijarde evrov, okrepil za 165%. Skratka, Italijani mislijo resno, kar se igr na srečo tiče. A 14 je čez 14. uro. Dober dan v tem sredinem popodnevu.

22.14 je. Evropejci delamo vse manj ur, a razlike med državami so še vedno velike in Slovenija je precej visoko na lestvici delovnih maratoncev, ne pa nujno tudi na lestvici učinkovitosti. Po podatkih Eurostata je povprečni delavec v EU lani opravil 35,9 ure na teden, kar je manj kot leta 2015, a Slovenija je precej nad tem povprečjem. Z 38,3 ure na teden smo na petem mestu v Uniji. Več delajo le še v Grčiji, Bolgariji, Poljski in Litvi. Na drugi strani Evrope pa precej krajši delovni teden, na Nizozemskem skoraj 4 ure, manj kot pri nas, podobno je tudi v Nemčiji in na Danskem. In tu pride zanimiv zasuk, več ur ne pomeni nujno več učinka, po produktivnosti je Slovenija šele na 17. mestu s približno 86% povprečja EU. Dalec sprede pa Irska, z več kot dvakratnikom evropskega povprečja. Evropa seveda ne tekmuje več v tem, kdo dela več, ampak kdo dela pametneje, očitno. Do poročil pa še nekaj dobre muzike po izboru Iztoka Novaka Izija. Mimo grede še vedno je zastoj na cesti Lucija Izola v obe smeri zaradi del ter Šmarje Koper. Vozite previdno. Zelo kmalu pa se vam že oglasi Bogdan Kavrečič.

0: Odhajajoča vlada si je dala dobro oceno. Kako se bodo v Postojni lotili urejanja dostopa do Predjamskega gradu?
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Vlada se je danes sestala na zadnji seji, na kateri pa ni bilo ministra SD-ja. Premijer v odhajanju Robert Golob je zadovoljstvom pogledal na opravljeno pot.
2: Po 4 letih je Slovenija država, ki zna stati sama na svojih nogah.
0: Vladna ekipa v odhajanju pravi, da so delali dobro in da državo puščajo v dobri kondiciji. Finančni minister Klemen Boštjančič je k temu dodal.
3: Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
0: Ne glede na vladno oceno, da državo zapuščajo v dobri kondiciji, OECD poslabšuje gospodarske obete za Slovenijo. Napoved rasti je za leto znižal z 2,3 na 1,9%. Vlada je danes v načrt razvojnih programov za naslednja 3 leta uvrstila projekt sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest v skupni vrednosti 4 milijone evrov. Gre za enega ključnih ukrepov nove medijske zakonodaje, s katerim država odgovarja na izzive, s katerimi se sooča medijski sektor ter prispeva k bolj odpornemu in raznolikemu medijskemu prostoru. Predjamski grad svojo lepoto privablja množico turistov z celega sveta, vendar pa se ob sobotni nesreči zaradi zdrsa minibusa, v kateri ste se poškodovala 2 turška turista, ponovno poraja vprašanje, zakaj občina, država ali pa upravljalec gradu ne poskrbijo za ureditev parkirišč in dostopa do znamenitosti. Slednji je namreč zelo ozek in ne more sprijeti množice vozil, parkirnih mest pa je veliko premalo. Župan občine Postojna Igor Marentič.
4: To območje naj bi se uredilo, že pred nekaj leti je bil pripravljen tudi projekt skupaj z Ministrstvom za kulturo, občino Postojna in Postojnsko jamo. Šlo je za težavo najprej glede odvodnjavanja meteornih voda, tam Zavod za varovanje narave tudi ni dovolil čistilnih naprav. Tukaj smo zgubili, mislim, kar leto dve. Potem je treba sodelovati z Zavodom za kulturno dediščino. Skratka, kar nekaj indicov, ki so potem nekako kontradiktorni in se v tem trenutku še nič ni zgodilo.
0: Ministrstvo za kulturo bi tam uredilo kaščo, javne toalete in kanalizacijski sistem. Občina bi istočasno poskrbela tudi za parkirišča oziroma uredila svoj del infrastrukture. Sicer pa je voznik minibusa zaradi utesnjenega prostora vozilo obračal na delu, ki je namenjen le pešcem. Koprska mestna loža že stoletja predstavlja eno najpomembnejših arhitekturnih in zgodovinskih znamenitosti mesta. Kot osrednji prostor družabnega življenja in javnega dogajanja je skozi čas postala pomemben del identitete Kopra. V pritličju je kavarna Loža, ki je ob svoji 5. obletnici delovanja zasnovala projekt obeležitve dediščine, s katerim želi javnosti približati bogato zgodovino gotske lože in njeno vlogo v mestnem življenju.

0: Ura je 14:34.
1: Radio Koper.
2: Na vaši valovni dolžini.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info. Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80.

0: straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Radio Live. V sredo, 3. junija, ob 20. uri bo studio Hendrix zatresla ena najbolj prodornih slovenskih alternativno-metalnih zasedb. Hey Jan! Hej, ti, pridruži se nam v oddaji Radio Live. Koncert lahko doživiš tudi v živo, v studiu Hendrix. Vstop je brezplačen, brezplačne vstopnice vas že čakajo na spletni strani Radia Koper. Hej Jan, Radio Live. Sreda, 3. juni, ob 20. uri. Pridi tudi.

John Stone, Right to be Wrong ob 14:56 minut. Na Vipavski hitri cesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri priključku Vipava proti Vrtojbi. Ostajajo pa zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Gost promet zastoji je tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri zaradi del ter na cesti Šmarje Kopar. Vozite previdno. Po naslednji je pa že na vrsti rubrika Pesem tedna.

15. ura. Tokrat pesem tedna Radio Koper kot svojevrstna dobrodošlica Gojcu in njegovim dohtarjem. Gojmir Lešnjak, umetnik, čigar život je več kot očitno rock and roll, nas bo v nadaljevanju nagovoril, povabil in povedal skoraj da tako sproščeno, kot da bi bili ob kavi. Slišali boste o marsičem in o marsikom.

0: začel po hiši ropotat.
1: Gojc, torej, pozdrav poletju v Kopru, že takoj na začetku junija.
2: Je tako, ja, 6. junija bomo v gledališču Koper zasedli veliki oder s predstavo Moj život je rock'n'roll in proslavili ta začetek poletja, ki se je že začel že kar zdaj le, a ne? Glede na vročino.
1: Torej, predstava, ne, glasbeni kabare, obalni publiki že nekako znan iz nastopa v Piranu, dobro leto je že tega, ne? Ampak vseeno velja spomniti, zakaj gre pri tem tvojem životu, rock'n'rollu.
2: Tako bom rekel, zdaj sem res počaščen, da se počasi, korak po korak približujemo Izoli. Namreč v Izoli se je pred 30 leti zgodil ta prvinski greh, ko smo skupino The Hammers ustvarili prvo tako, bom rekel, franšizo. Neko posebno obliko gledališča, kjer je veliko muzike, kjer so vezni teksti in zabava, seveda. Vedno se veš, da sem človek bolj nagnen k smehu in komediji, kot pa kaki žalosti, ki je itak preveč. In se veselim, no, da se počas približujemo, upam pa, da jesen pol tudi nekak Izolo končno zasedemo, tako, kjer se je pravzaprav domovina Ljubezen moja skupaj z primorsko ekipo tudi začela. V glavnem, imeli smo se zelo super, ne? In takrat in zdaj se imamo s to novo ekipo, ki se je zbrala okrog Mirana Juvana. Če dovoliš kar predstavim, jaz, ker so izjemni glasbeniki, Robert Pikl na strunah, kitarist na bendžu in tako naprej, Jože Havko na basu in harmoniki, istočasno tudi vsi glasbeniki, spremljevalni bend prepevajo, seveda, in igrajo, tudi igralske naloge imajo, na ritmu Peter Ogrinc in seveda kapelmojster, človek, ki je naredil vse aranžmaje za to predstavo, Miran Juvan.
1: V tej predstavi, Gojc, nisi sam, ne? Sta dva, malo opiši, kako je predstava nastajala, kako si si zastavil, kaj je tisto, kar si želel povedati in sporočiti publiki.
2: Skupaj sva staknila glavi z Jašo Jamnikom, mojim zelo dobrim prijateljem, kolegom, režiserjem, igralcem, kar hočeš, in tudi delno lahko rečem glasbenikom. Skupaj sva napisala vse te vezne zgodbe, ki povezujejo songe skozi predstavo. Jaz mislim, da na tak satiričen, duhovit, komičen, pa tudi, bom rekel, so trenutki v predstavi, kjer se človek malo zamisli. Ne? Jaz vsega ne bi razlagal, ker predlagam, da pridejo ljudje to pogledati v živo. Jaz mislim, da je ta predstava vredna ogleda in da bo obilo smeha, zabave in razmisleka o našem življenju. Zakaj pa život rock'n'roll, bom še enkrat ponovil, kot sem že povedal. Zato, ker pač pri mojih letih začneš opazovati svoje telo, ne? In vidiš, da postaja vedno bolj rock'n'roll. Rock'n'roll, pa zato, ker je moj oče vedno govoril rock'n'roll, ker mu šlo na živce, da sem jaz malo prenaglas poslušal svojo muziko v troštvu oziroma v mladosti. In to je nekak poklon mojemu očetu. Songi noter so pa je nek tak prerez skozi moje življenje. Tekste sem poklonil in svoji soprogi, in moji mami, in očetu, in prijateljom, in enemu politiku, to pa ne ljudje sami ugotovijo, kjer mu, Miška Mala, to mi deli. Predlagam, da si pogledajo v živo zadevo.
1: Gojc, še eno stvar imava odprto, Koper, koprsko gledališče. Ne? Zdaj, prvič koprski publiki predstavljaš ta tvoj nov glasbeno-gledališki spektakel. Kakšni spomine imaš na Koper oziroma kakšne so tvoje izkušnje s koprskim gledališčem, s koprsko publiko?
2: Izjemni. Jaz sem veliko sodeloval z gledališčem v Novi Gorici, z Narodnim gledališčem, ki dela veliko koprodukcij tudi s koprskim gledališčem. Takrat sem imel tudi priložnost spoznati in igrati skupaj z igralci koprskega gledališča v imenitni režiji Vita Tauferja, predstava z naslovom Barufe. In moram reči, da je bilo to neko obdobje življenja te predstave, ki je bilo fenomenalno. koprsko gledališče je meni zelo, zelo pri srcu, zato ker je majhno, ne govorim v fizičnem smislu, ampak je malo igralcev, ki so zelo povezani med sabo, skupaj s tehniko, skupaj z kompletnim življem v gledališču in je taka atmosfera tam, da je res užitek prihajati. To je tisto, ko se veseliš, da prideš. Sveda s predstavo smo gostovali po Jugoslaviji tudi, oziroma pač zdaj ni več, se ni več, ne. Je razpadla. No.
1: Ne na zadnje, Gojc, živel si tudi v Kopru, bil si podnajemnik Vida, očeta od Masaje, prve slovenske reperke. Ne? Spomni se še kakšnega prijatelja in to je priložnost, da ga povabiš na koncert oziroma na predstavo.
2: Ja, Gianni Kluka bi lahko prišel. Vem, da bo prišla mami Metka od Tinkare Kovač z kompletno klapo, prihaja na predstavo in zelo dobrodošli. Bom kar javno povedal, da sem jo poročil pred kratkim, ker sem pač pooblaščenec in imam to pravico in zakonsko obvezo tudi na nek način. Ja, nič, vso bivšo klapo telih mojih miličnikov, mojih dobrih prijateljev, Žigona seveda pričakujem z njegovo drago. Da ne bom jih zdaj našteval, ker je predolg se znam, ampak na ta način jih obvešam, da 6.6. ob 8. zvečer se vidimo v gledališču Koper.

0: 18 minut je čez 15. Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že jutri dopoldan močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Promet bo glede na lepo vremensko napoved dodatno povečan tudi v okolici turističnih in izletniških točk. Zato Agencija za varnost prometa opozarja na previdnost. Mi pa opozarjamo na informativno oddajo Dogodki in odmevi, ki bo na sporedu čez 12 minut.
1: Danes v Dogodkih in odmevih.
2: Vlada po zadnji seji pred jutrišnjo potrditvijo nove zatrdila, da naslednici državo predaja v dobrem stanju. Padec brezposelnosti za 2,5% na mesečni ravni ter 0,3% na letni. Naša država med peterico, ki jo želi Madžarska povabiti v Višegrajsko skupino. Tržaško pristanišče, ki je prvo v Italiji po pretovoru na železniške tire, bo še okrepilo to infrastrukturo.
0: Dogodki in odmevi na sporedu ob 15.30 minut.

comecei a ver. Da quanto tempo sei lì?

0: Odeje, Odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
0: Za brezskrbne počitnice.
6: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: BV Market, najbolj sveže sadje in zelenjava, bogata delikatesna ponudba z odličnimi specialitetami, vsak dan ugodne cene in italijanska kakovost. BV Market v Dolini pri Trstu, Matonaja.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobrodan želim, Gregor Budal. Pred jutrišnjo potrditvijo nove vlade je odhajajoča po današnji zadnji seji izrazila prepričanje, da državo naslednici pušča v dobri kondiciji. Po besedah premijeja v odhajanju Roberta Goloba, Slovenija po 4 letih zna stati sama na svojih nogah.
2: Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino.
1: Evropska komisija proti naši državi za zdaj ni sprožila postopka zaradi preseženega primankljaja, čež da ga je mogoče v celoti obrazložiti s povečanjem naložb v obrambo. Bi ga pa lahko sprožila jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Izrael nadaljuje smrtonosne napade na Libanon. Iskre se znova krešajo tudi med Iranom in Združenimi državami. Napadi Islamske republike na ameriška vojaška oporišča so v Kuvajtu terjali najmanj eno smrtno žrtev, ranjenih je več kot 60. V Pomurju, kjer pridelajo več kot polovico pšenice in tretjino ječmena, pri nas bodo žetev začeli prej kot sicer, pridelka pa bo za tretjino manj. Suša je oteževala tudi dognojevanje, je še poudaril vodja kmetijstva v Panviti Branko Virak.
3: Bilo potrebno na tistih površinah, kjer imamo zgrajene namakalne sisteme, to izkoristiti in tudi žito namakati, kar ni običajno v nekih normalnih sezonah.
1: Padavine bodo do večera ponehale. Jutri bo sončno z nekaj oblačnosti v hribih na zahodu. Po predstavitvi ministerskih kandidatov vlado Janeza Janše od nastopa mandata ločile še zadnji korak, jutrišnja potrditev ministerske ekipe v državnem zboru. Takoj zatem bo sledila tudi prva seja nove vlade. Medtem se je danes še zadnjič sešla vlada Roberta Goloba, vendar brez ministrov iz stranke SD. Odhajajoča ekipa ocenjuje, da je mandat sklenila uspešno in da državo naslednikom predaja v dobrem stanju. Podrobneje Nataša Mulec.
4: V odhajajoči ministerski ekipi pod vodstvom Roberta Goloba so z opravljenim delom zadovoljni, v dobri kondiciji so tudi javne finance, je kljub opozorilom Evropske komisije glede presežnega javnofinančnega primankljaja prepričan Klemen Boštjančič.
2: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali.
5: Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
4: Roberta Goloba jutri čaka primopredaja poslov z Janezom Janšo.
2: Ne boste verjeli, imava celo prakso. Bova ponovila vajo, pa verjamem, da ne zadnjič.
4: Janševe ponudbe o sodelovanju z opozicijo v okviru partnerstva za razvoj v Svobodi ne nameravajo sprejeti, je zatrdil Golob.
2: Ne verjamemo v iskrenost takih namer.
4: Da se v partnerstvu za razvoj ne vidijo, je povedal tudi sokoordinator Levice Luka Mesec.
6: Imamo osrednjo težavo, da se z bodočo koalicijo v temelju ne strinjamo glede smeri razvoja.
4: V Svobodi in Levici pa napovedujejo aktivno opozicijsko delovanje. Kaj bo to pomenilo v praksi, je pojasnil Robert Golob.
2: Tako pri vlaganju presoj na ustavno sodišče, takrat ko bomo ocenili, da posamezni zakoni ne ustrezajo naši ustavni ureditvi, kot tudi pri preverjanju zakonov, ki posegajo v koristi ljudi, v dobro države, na referendumih.
4: Sicer pa bo po jutrišnji parlamentarni potrditvi liste ministerskih kandidatov sklicana prva seja Janševe vlade. Na njej pa je pričakovati prve kadrovske poteze, med njimi imenovanje državnih sekretarjev, direktorja vladnega urada za komuniciranje in razrešitev direktorja Sove.
1: Za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega proračunskega primankljaja, je danes odločila Evropska komisija. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Proračunski primankljaj Slovenije bo po napovedih tako letos kot prihodnje leto presegel 3% BDP-ja, je pojasnil evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis.
7: Velja omeniti, da je bil lani

0: ki je znašala 1,6% BDP-ja. Konec maja je bilo pri nas registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5% manj kot mesec predtem in 0,3% manj kot v petem mesecu lanskega leta. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje se je maja na novo prijavilo nekaj manj kot 4.000 brezposelnih, največ tistih, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelevalnih dejavnostih in trgovini. 350 je bilo iskalcev prve zaposlitve.
1: Dogodki in odmevi.
0: Z Bližnjega vzhoda tudi danes poročajo o ameriških napadih na tarče v Iranu ter o iranskih napadih na sosednje države v Perzijskem zalivu. Nasilje se nadaljuje tudi v Libanonu, kjer izraelske sile in šiitsko gibanje Hezbolah nadaljujejo medsebojno obstreljevanje. Blaž Ermenc.
2: Premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom je, kot kaže, spet na veliki preizkušnji in to kljub besedam ameriškega predsednika Trumpa za podcast Pod Force One, da so iranske oblasti pristale na to, da se odpovedo jedrskemu orožju. Kot je povedal Trump, je zadeva z Iranom velik uspeh, strinjali so se, da ne bodo imeli jedrskega orožja. A razmere na terenu ne kažejo na to, da bi bil trajni mir kaj bliže. Po trditvah ameriške vojske Iran po noči sprožil več napadov z raketami in brezpilotnimi letalniki na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. V Kuvajtu je dron zadel potniški terminal mednarodnega letališča. Ena oseba je bila ubita, več kot 60 ljudi je ranjenih. Nastala je tudi velika materialna škoda. Oblasti so začasno ustavile zračni promet in preusmerile letala na druga letališča. V odgovor je ameriška vojska napadla iransko vojaško nadzorno postajo na otoku Kešem. Drugače trdijo o Teheranu. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da so ameriške sile najprej napadle iranski tanker v bližini Hormuške ožine, nato so sledili iranski povračilni napadi na ameriške cilje v regiji. Nasilje se nadaljuje tudi v Libanonu in to kljub temu, da je Trump izraelskega premijera Netanjahuja v ponedeljkovem telefonskem pogovoru zaradi silovitih napadov na Libanon oklical kar za norega. Pa tudi to očitno ni zaleglo. Iz Libanona danes poročajo o novih izraelskih napadih, tako v bližini prestolnice Bejrut kot tudi na jugu države, kjer je bilo v mestu Tir ubitih 6 ljudi. A tudi gibanje Hezbolah še naprej kljubuje pozivom naj preneha z napadi na Izrael. Izraelska vojska je sporočila, da je nad severom Izraela danes prestregla brezpilotni letalnik, ki naj bi ga proti judovski državi strelilo omenjeno šiitsko gibanje.
0: Novi madžarski premier Peter Madžar je na turneji po Evropi. V Parizu ga gosti francoski predsednik Emmanuel Macron, včeraj pa se v Berlinu o nerešenih vprašanjih pogovarjal s kanclerjem Friedrichom Mercem. Madžar je razkril tudi podrobnejše načrte o vabilih državam, s katerimi si želi razširiti višegrajsko skupino. Vabilo bi rad poslal tudi Sloveniji, poroča dopisnica Maja Derčar.
3: Že ob svojem prvem zunanjem obisku po nastopu funkcije premijeja je Peter Madžar razkril, da želi poglobljeno in razširjeno sodelovanje članic Srednje in Vzhodne Evrope v formatu leta 1991 ustanovljene Višegrajske skupine. V Berlinu je napovedal, da bo na srečanju premijejev držav članic Madžarske, Češke, Poljske in Slovaške, ki bo potekalo 23. junija v Budimpešti, predlagal, da se skupini pridružijo Nemčija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška in Romunija. Višegrajci naj bi med drugim oživili gospodarsko sodelovanje, energetske, prometne projekte in skupno trgovino. V Berlinu je po madžarskih volitvah zavelo olajšanje. Friedrich Merz, nemški kancler. Peter Madžar je dokazal, da nihalo ne nihale v eno smer proti neliberalnemu ali celo avtoritarnemu. Lahko se vrne tudi nazaj in to zelo impresivno. Merz pričakuje, da bo Madžarska odstranila ovire na poti Ukrajine v Evropsko unijo, ki bo s povezavo kmalu začela pogajanja. Ukrajina je s politiko krepitve nacionalne zavesti, številčni madžarski manjšini v Zakarpatju omejila pravico do učenja v madžarskem jeziku. Zunanja ministra držav sta o tem že govorila. Madžar se je na to temo v začetku prihodnjega tedna pripravljen srečati z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. To je temeljna človekova pravica in menimo, da mora država, ki želi začeti pogajanja o pristopu k Evropski uniji, te pravice spoštovati. Madžar napoveduje nov začetek v dvostranskih odnosih z vsemi sosedami in Brusljem, ki bo Madžarski v zameno za izvedbo reform sprostil 16 milijard evrov evropskih sredstev.
0: Tržaškemu pristanišču je Rim odobril graditev nove železniške postaje na območju nekdanje Škedenske železarne. Projekt iz leta 2022 bi moral biti že končan, a je bilo pristanišče skoraj dve leti brez uprave. V negotovih geopolitičnih razmerah, ki že puščajo posledice na pomorskem prometu, se

0: novo vodstvo posveča posodobitvi domače infrastrukture. Špela Lenardič.
1: 180 milijonom evrov iz sklada za okrevanje so v Rimu dodali še 19 milijonov in izgradnjo nove železniške postaje na območju nekdanje škedenske železarne premaknili na leto 2031. Gre za strateški projekt, s katerim bo pristanišče, ki je že danes prvo v Italiji po pretovoru na železniške tire, okrepilo povezave z vsemi pomoli, tudi novo načrtovanim osmim pomolom in pridobilo novo vstopno mesto za tovornjake. Marko Consalvo, predsednik uprave pristaniškega sistema Trst Tržič. Celotna Evropa mora izboljšati logistično infrastrukturo. Naredimo torej delo doma, saj na krizo Bližnjega vzhoda nimamo veliko vpliva. Zaradi negotovih varnostnih in energetskih razmer so se ladijski prevozi podražili za okoli 30%. Dražji je tudi cestni promet. Selitev ladjarskega velikana Maersk na Reko je povzročila velik upad na kontejnerskem terminalu, a je konkurenca dobrodošla, pravi Consalvo. Bolj kot rast enega ali drugega pristanišča je pomembno, da se spodbuja povpraševanje. Več kot bo prometa v Sredozemlju in Jadranu, boljše bo za vse. Številke so kljub vsemu pozitivne, dodaja novi predsednik uprave. Krepi se trajektni promet s Turčijo in Egiptom, raste poslovanje pristanišča v Tržiču. Z julijem bodo zaključili elektrifikacijo vseh pomolov, tudi potniškega, kar bo prispevalo k zmanjšanju emisij v središču mesta.
0: Italijanska policija je aretirala pakistanska državljana, ki sta osumljena, da sta v kraju Amendolara v Kalabriji na jugu Italije kruto umorila 4 tuje sezonske delavce. Njihova zoglenela trupla so v ponedeljek našli v zažganem avtomobilu na bencinski črpalki ob prometni cesti blizu obale Jonskega morja. Tragedija je znova razunela razprave o suženskih delovnih razmerah, v katerih so predvsem v južnih italijanskih pokrajinah prisiljeni delati tuji sezonski delavci v kmetijstvu. Iz Rima Mojca Širok.
2: Trije Afganistanci in Pakistanec, vsi mlajši od 30 let, Ulah Ismat Kijemi, jih je imel komaj 19, so na kalabrijskih poljih obirali jagode za velika kmetijsko-pridelovalna podjetja. Po podatkih policije sta jih umorila pakistanska državljana, ki naj bi, domnevno tudi v povezavi s kalabrijsko mafijo Ndrangheto, opravljala delo tako imenovanih kaporalov, posrednikov, ki novačijo in nadzorujejo sezonske delavce. Med njimi tudi tiste najbolj ranljive, ki nimajo dokumentov in so zato pripravljeni sprejeti tako delo na črno kot suženske delovne pogoje. 35-letni Afganistanec, ki se je uspel rešiti iz gorečega avtomobila, je policiji povedal, da so od svojih pakistanskih posrednikov zahtevali plačilo, ki ga niso dobili več mesecev, a sta jih ta, kot je razvidno tudi iz posnetkov z varnostnih kamer na bencinski črpalki, zaprla v vozilo, vozilo pa zažgala. Krute razmere, v katerih delajo in živijo sezonski delavci na jugu Italije, sistematično izkoriščanje revnih dninarjev, večinoma tujcev brez papirjev, so dolgoleten, globoko zasidran pojav, ki pa je večinoma prikrit, neviden ali celo namenoma spregledan. Po podatkih italijanskih sindikatov ima le tretjina sezonskih delavcev v italijanskem kmetijstvu pogodbo o delu. In čeprav so oblasti sprejele več ukrepov proti izkoriščanju, večjih sprememb ni. Nečloveške razmere pa pozornost javnosti večinoma vzbudijo zgolj ob tragedijah, kot je bila ponedeljkova.
0: Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki je v ponedeljek dobil politično podporo matičnega parlamentarnega odbora, je v svoji viziji med drugim poudaril debirokratizacijo, generacijsko prenovo, digitalizacijo, izvedljive ukrepe in dialog z vsemi udeleženci. Pozitiven vtis je naredil tudi na interesno in strokovno javnost. Predstavniki kmečkih organizacij pričakujejo predvsem uresničitev številnih napovedanih sprememb. Iz vrst agrarnih ekonomistov pa je slišati bojazen, da bo nova ekipa ustavila tudi dobro zastavljene projekte prejšnje ekipe. Jernej Kadrolec.
3: Kmečke organizacije so zadovoljne s kandidatom Janezom Cigler Kraljem in njegovo vizijo, kajti ta povzema zahteve kmetov in je podobna njihovemu programu dela, pravi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak.
4: in upam, da bo v tej smeri dejansko se delovalo, kot je tudi napisano. Ni nujno zdaj, da je kmetijska stroka, ampak mora pa imeti zdravo kmečko logiko in upam, da bo dobro se delovali.
3: Razočarani so samo zaščitniki živali. Napovedana je namreč odprava nekaterih pretiranih zahtev glede dobrobiti živali. Kmete sicer bolj kot to, kdo bo sedel na ministerskem stolčku, zanima to, da bodo dostojno živeli in ne samo preživeli, pravi Ajda Podlesnik, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Veseli jo, da so bili mladi kmetje na zaslišanju omenjeni kot ena od prioritet. A generacijska prenova se ne odvija samo pri mladih. Urediti je treba celostno socialno-dohodkovno podporno okolje.
5: Mladi danes smo izobraženi in ravno zato se pogosto odločimo, da ne bomo ostali na kmetiji, zaradi tega, ker je neka socialna varnost v drugih primerih zaposlitve bolj prilagojena in pa tudi neka ta predvidljivost zagotovljena.
3: Na kmetijski resor prihaja nekdo, ki je politični težko kategornik in ima politični kapital in to je pozitivno sporočilo. Pomembno pa je, koga bodo postavili na mesto državnih sekretarjev, ocenjuje agrarni ekonomist Aleš Kuhar. Boji se, da bi nova ekipa brezpogojno ustavila vse, tudi dobro zastavljene zadeve prejšnje ekipe, kot so
6: kategorizacije velikosti kmetij, nedokončano delo, druga stvar izgradnje živilskih verig.
3: Krepitev povezave med kmeti in podjetji, ki kmetijske surovine predelajo v hrano in jo plasirajo na police velikih trgovcev, je bila zanemarjena že desetletja in to je, tako Kuhar, glavna pomanjkljivost vizije tudi tokratnega kandidata za kmetijskega ministra. A brez tega zastavljenega cilja večje prehranske suverenosti ni mogoče doseči.
0: V Pomurju se bo letošnja žetev začela prej kot navadno, zaradi hudega pomankanja padavin pa bo pridelek za približno tretjino skromnejši. O tem so govorili tudi na dnevu pšenice, ki so ga kot običajno pripravili v Rakičanu. Od tam Lidija Kosi.
7: Na pomurskih poljih raste več kot polovica vse slovenske pšenice in kaka tretjina ječmena. Sušo, ki je krojila njuno rast, lahko primerjamo s tisto v letu 1991, pravi vodja kmetijstva v Pamviti Branko Virak in dodaja, da je ta oteževala tudi dognajevanje.
8: V ta namen je bilo potrebno na tistih površinah, kjer imamo zgrajene namakalne sisteme, to izkoristiti in tudi žito namakati, kar ni običajno v nekih normalnih sezonah.
7: Specialist za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, Boštjan Ferenčak, prav tako izpostavlja sušo in napoveduje okoli 30-odstotni izpad pridelka. Letošnja žetev pa bo med zgodnejšimi.
9: Namreč ječmen je že v intenzivni fazi zorenja, tako da verjetno se bo nekje sredi junija že pričele prve žetve ječmena.
7: Poleg suše poljedelce pestijo še visoki stroški pridelave, pa naj se gre za nafto ali pa gnojila in škropiva, zato so prepričani, da bodo spet pristali v rdečih številkah. O kakovosti zlatega zrnja je še preuranjeno govoriti. Skromnih količin pa kljub vsem naporom niso mogli preprečiti, je jasen Branko Virak.
8: Ni bilo možnosti, da bi rastline pač dale svoj potencial, ki ga po genetiki tudi imajo v sebi.
7: Zadnje dni je tako kot tudi danes v Pomurju padlo nekaj dežja, ki bo morebiti nekoliko umilil slab pridelek pšenice. Za ječmen pa je že prepozno.
0: Na največjem obrtno-podjetniškem dogodku na Goriškem se je predstavilo več kot 90 obrtnikov in podjetnikov, ki so obiskovalcem od blizu prikazali svoje delo, znanje in poklice. Festival ni bil namenjen le predstavitvi uspešnih zgodb tamkajšnjega gospodarstva, temveč tudi navduševanju mladih za obrtne poklice. Nekateri med temi namreč počasi izginjajo. Prispevek Nataše Uršič.
10: Med deficitarne poklice, po katerih je tudi na Goriškem veliko povpraševanja, ponudbe pa zelo malo, sodijo gradbeniki. Zidarski poklic je med tem skoraj povsem izumrl.
11: Ker fejst se je zapostavilo gradbeništvo, se mu ni dajalo pozornosti, ker podjetja se zapirajo, obrtniki grejo v penzijo, zaprejo, nimajo podmladka.
10: Predsednik sekcije gradbencev pri Novogoriški obrtno-podjetniški zbornici Siniša Lozar zato meni, da je poklic gradbenika poklic prihodnosti. Nekoliko bolje kaže, ko vinarski stroki, tako pravi Gregor Špacapan, ki izdeluje različne kovinske izdelke in opaža več zanimanja med mladimi.
12: Šole dajo dosti poudarka na to, tudi na prakso nam vozijo učence, jaz zdaj imam trenutno 3 učence na praksi v delavnici, se kaže, da bo mladi bojo poprimljeni in jaz upam, da bo boljši. No.
10: Spreminja se tudi poklic kamnoseka, pojasnjuje Miha Brzavšček, ki dela v družinskem podjetju 70-letno tradicijo.
13: Prihaja do zmeri več materialov, ki v bistvu zamenjuje obdelujejo naraven kamen in naraven kamen raste na vrednosti.
10: Med obiskovalci festivala so bili tudi dijaki Novogoriške strojne šole. Večina jih razmišlja o nadaljevanju študija, našli pa smo tudi izjemo.
14: Meni je bolj všeč fizično delo, takšnem v bahru, kamionu. V bistvu ne v pisarni za računalnik.
10: Morda bo obisk festivala še koga navdušil za poklic kovača, ki v svoji tradicionalni obliki počasi izginja. Za Slavka Lazarja je to še vedno najlepši poklic.
15: Ker človek nekaj naredi, mi smo temu že 30 let, greš ali po Gorici, ali po Potojini, pa vidiš svoj izdelek, ki se ga naredil pred 25 leti in ti je lepo pri srcu.
10: Festival obrti in podjetništva že 10. leto pripravlja območno obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica. Ta združuje več kot 600 podjetij in je po številu članov druga največja tovrstna zbornica v Sloveniji.
0: Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo sojenje v aferi Fotopap, v katerem tožilstvo Dušanu Smodeju očita spolno nasilje, povzročitev telesne poškodbe in uživanje prepovedanih mamil. Smodej se je pred obravnavanega naroka ni udeležil. Ob tem je pojasnil, da je zaradi službenih obveznosti v Franciji in dodal, da se na narok ni mogel pravočasno pripraviti, čeprav je bila obtožnica vročena njegovemu odvetniku že v začetku marca. Sodnica je narok prestavila, tožilka Jurija Mršnik-Polšak pa je predlagala izključitev v javnosti.
16: Gre se za varstvo osebnega življenja oškodovan, v takih primerih tožilstvo vedno predlaga izključitev, ker se mu zdi tako tudi primerno. Upam, da bo sodišče temu predlogu sledilo, ne na zadnje se je s takim predlogom pa strinjala tudi obramba.
0: Na prihodnjem naroku se bo Smodej predvidoma o krivdi izrekel nadaljavo. Če pa bi sodišče ustrajalo pri njegovi fizični navzočnosti, obdolženec predlaga, da mu tudi krije stroške za prihod v Slovenijo. Vlada je po zadnji seji pred jutrišnjo potrditvijo nove zatrdila, da ji državo predaja v dobrem stanju. Če naslednica ne bo sprejela ukrepov za odpravo presežnega primankljaja, bi lahko Evropska komisija jeseni sprožila postopek proti naši državi. Kot ste še lahko slišali, se v Bruslju zdaj niso odločili zanj, češ da je preseganje 3% bruto domačega proizvoda mogoče v celoti obrazložiti s povečanjem naložb v obrambo. Povejmo še, da je na naših cestah znova pričakovati dodatno gnečo. Zaradi katoliškega praznika Telovo, ki je dela prost dan v več evropskih državah, bo predvidoma že jutri dopoldne močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Sledi šport, v katerem bo v ospredju začetek finala košarkarske lige NBA. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
17: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes dobili še preostale polfinaliste. V četrtfinalu je kvalifikantka Maja Hvalinska z 2-0 v nizih premagala 22. nosilko Ano Kalinskajo. Na mladinskem turnirju pa je bil uspešen Žiga Šeško, ki je bil z 2-0 v nizih boljši od Južnoafričana Dojga in se prebil v četrtfinale. Ponoči se bo začel finale Severnoameriške košarkarske lige NBA. Na uvodnih dveh tekmah bo San Antonio gostil New York, na to se bo sta vsaj še za dva obračuna v logi obrnili. Ekipi sta se na tej točki na zadnje srečali leta 1999. Zmagal je San Antonio, New York pa je od takrat čakal na vnovično uvrstitev v finale. Več Luka Skrlovnik.
18: San Antonio se zadnjih 6 sezon ni uvrstil v končnico. V tem času je zgradil ekipo vredno finala. Za uvrstitev na veliki oder je po 7 tekmah ugnal Oklahoma, favorita za naslov. New York se je celo sezono spopadal z nihanji, v končnici so se zvezde poravnale. Knicks so ob fanatični podpori odklenili svoj napad in za uvrstitev v finale zmagali zadnjih 11 tekem. V finalu bodo težje napadali šibke člene v nasprotnikovi obrambi. San Antonio je v tem elementu vele sila, tudi z najboljšim obrambnim košarkarjem lige Viktorjem Wembanjamo. Naslov lige NBA so moje otroške sanje in to je življenjska priložnost za zmago. Ko ga osvojimo, bo zame osebno to izpolnitev sanj. To je težko ubesediti. Je smisel mojega življenja. New York že 27 let ni bil v finalu. Že 53 let ni osvojil naslova. Spurs so jih od zadnjega medsebojnega finalnega srečanja osvojili kar 5. Letošnji bi bil poseben, začetek nove ere. Za New York bi bil poseben zaradi dolgega boja s povprečnostjo. Z gotovostjo pa finale ponuja morda nepričakovano, a dobrodošlo serijo.
17: Praga ta teden gosti tekme za svetovni pokal v športnem plezanju. Končane so kvalifikacije v balvanskem plezanju v moški konkurenci. Edini Slovenec, ki je napredoval, je Anže Peharc, ki je za las ujel uvrstitev v polfinale na 24. mestu.
19: Res mi je rad nastopiti na blazine in iti pač bolder za bolderjem, ne glede, kaj se zgodi na prejšnjem. Gledati naprej in zato sem tudi ful ponosen na to, kako sem pač odplezal to rundo.
17: Gorazd Jureković in debitant Matevž Margon sta ostala brez polfinala. Danes bodo kvalifikacije na balvanih še v ženski konkurenci, tudi s tremi Slovenkami. Slovenska nogometna reprezentanca se po koncu klubske sezone na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi. Jutri popoldne se bo v Stožicah pomerila s Ciprom, v nedeljo zvečer v Varaždinu s Hrvaško, ki pa bo igrala na bližajočem se svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki. Manjkata poškodovana Benjamin Šeško in Timi Max Elšnik. Kapetan Jan Oblak, ki ga marca zaradi poškodbe ni bilo med izbranci, pa je na novinarski konferenci takole začel.
20: Dve pripravljalne tekme, nažalost, niso pripravljalne za vse svetovno prvenstvo, ampak se pripravljamo za september za Ligo narodov. Normalno, da bomo tekmo želeli zmagati, da so tukaj eni novi principi, eni novi načine igra in da se uvajajo tudi določeni novi igralci. Ampak vedno se je lepo zbrati, vedno je lepo biti tukaj in ekipa mislim, da se pripravila odlično in da se bomo jutri prikazali v dobri luči in tekmo zmagali.
17: Jeseni bodo slovenski nogometaši v Beligi narodov igrali Švico, Škotsko in Severno Makedonijo.
21: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Rok Kokošinek.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
24: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
22: Vreme.
21: Napoved agencije za okolje, padavine bodo slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja, proti večeru bo veter oslabel. Dnevne temperature so od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, zapihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju in na Goriškem okoli 14, dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale. Čez dan bo v notranjosti prehodno zapihal severni veter, na primorskem popoldne šibka burja. V soboto bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno.
25: Relax.
26: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
25: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
26: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
27: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
28: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
21: Podatki o prometu. Daljši zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti primorski, na severni obvoznici proti gorenski ter na zahodni obvoznici v obe smeri. Na južni ljubljanski obvoznici je v zastoju zaradi nesreče promet oviran na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Gost promet zastoji je tudi na cestah Tomačevo Črnuče, Lesce Bled, Lucija Strunjan in Izola Strunjan. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil v smeri Avstrije.
29: Radio Koper.
30: Na vaši valovni dolžini.
31: In smo spet.
1: nazaj. Na Radiu Koper smo uradno prepolovili tole sredino popovdne. Če ste se zdaj uspešno izogibali lužam, vam lahko zaupam, da prihaja tisti čas, ko bo dež, ko je dež, opravil svoje. Narava je svoje dobila, upamo, da tudi vi. V drugem delu popovdneva vas bomo v prvi vrsti osvežili z glasbo in seveda še z marsičem. Če ste že doma, ne bo popovdan prijeten, ostanite na naših frekvencah še naprej. Vse je pripravljeno, da vas pospremimo v naslednje ure.

toplo. In Baladero, Maksim Vergan in Boštjan Simčič sva z vami tudi v nadaljevanju tega dne. Glasbo pa od 16. dalje izbira Armando Šturman. Iztok Mlakar se je predstavil pred številnim občinstvom, o tem boste izvedeli več v oddaji Pol ure kulture, ki bo na sporedu ob 17. uri, pa tudi o novem delu Slavoja Žižka, Kdo si ti? Povabimo vas na zaključno produkcijo študentov in študentk prvega letnika oddelka za vizualne umetnosti in oblikovanje pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Vse to, ja, v oddaji o kulturi ob 17. uri na našem valu. Že kmalu pa vas povabimo na današnji potep po Primorski.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.

0: kar smo.
1: Gremo najprej na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Gospromet zastoji je tudi na cesti Lucija Izola v obe smeri zaradi del. 16:24 minut je ura. Čas je za današnji sprehod.
2: Po primorski.
1: Zavod za šolstvo je nedavno podelil priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2025 za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja. Med šestimi nagrajenci je učiteljica glasbe Suzana Čopi-Stanišič, ki poučuje na osnovni šoli Šmarje in na gimnaziji Piran. V obrazložitvi so med drugim zapisali, da je učiteljica glasbe, ki ustvarja živo, radostno glasbeno okolje, v katerem učenci in dijaki pojejo, igrajo na glasbila, plešejo in ustvarjajo lastne koreografije. O tem, kako se je poučevanje glasbene umetnosti spreminjalo v zadnjih desetletjih, je povedala.
3: Jaz se spomnim mojega pouka glasbe, ko sem hodila še v osnovno šolo, in sicer, da smo zelo veliko peli. Zelo veliko peli smo in poslušali. Malo manj mogoče igrali na glasbila. Sedaj pa veliko krat opažam, da je glasba predvsem učenje nekega faktografskega znanja, podatkov, kdaj so bili skladatelji rojeni, letnic, kaj so napisali, katera dela so napisali. Tako da to, zame to ni pouk glasbe. Zame glasba mora biti aktivna, otrok jo mora doživeti, mora jo ustvariti, da z glasbo nekako razvija to svojo ustvarjalnost. To je meni pomembno.
1: Suzana Čopi-Stanišič je učiteljica glasbe že več kot 20 let. S svojim pedagoškim, zborovskim in strokovnim delom je pomembno, so ustvarja slovensko glasbeno izobraževanje, so še poudarili na Zavodu za šolstvo o podelitvi priznanja. Še dve slišimo in na to se bomo sprehodili od češnje do češnje.

0: Brdih tudi letos ne bo manjkalo pohodniškega utripa. Planinsko društvo Brda v nedeljo pripravlja tradicionalni pohod od Češnje do Češnje, ki že vrsto let spremlja praznik Češenj. Med briškimi griči ga planinci organizirajo že 21-tič, je povedala predsednica planinskega društva Brda Iva Šibau.
1: Prvi pohod je bil 2005 in se je takrat imenoval pohod po briških gričih. Naslednje leto pa se je preimenoval pohod od Češnje do Češnje. So takrat planinci zasadili češnjo, zato je tudi naslov ime tega pohoda od Češnje do Češnje, kar pomeni, da se tam začne in tam tudi konča. Vsake dve leti menjamo traso, tako da vključimo res pohode po čim večjem delu Brd, da ljudje spoznajo Brda in tudi kotičke, ki jih sicer ne bi.
0: Pohodnik je pokrožna pot vodila po gozdnih stezah, mimo briških vasic, vinogradov in nasadov Češenj. Poseben čar pohodu dajejo razgledi na briško pokrajino. O poti pa ne bodo manjkale niti postojanke z domačimi briškimi dobrotami.
1: Dolžina pohoda je 11,5 km, potreben čas je nekje 3 ure in pol, seveda s postanki, kjer imamo tudi postaje, je malo več. Tam bomo ponudili pohodnikom seveda češnje, kot na vseh teh naših prireditvah, frtaljo, to je tudi neka posebnost Brd, potem bomo poskusili naše domače olično olje, in vsekakor najbolj znani smo pa prav po domačem pecivu, ki ga briške planinke spečemo prav za ta namen. Sej se o nekateri radi vračajo prav zaradi teh sladic, ki so tako raznovrstne. Prav zaradi teh sladic, ki so tako raznovrstne.

nekaj časa, da se prijavite in doživite brda, morda malce na drugačen način. A še enkrat na ceste, okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Kastelec proti Ljubljani, tam je tudi zaprt počasni pas, pa med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani ter pred Vrhniko prav tako proti Ljubljani. Ostaja pa zastoj in sicer med Kozarjem in Dragomirjem proti Kopru, med Ravber komando in Postojno proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Skratka, promet je zelo gost, če potujete proti Ljubljani, tako da na pot se lahko odpravite prej in seveda previdno ter strpno.

0: Lep pozdrav v današnji oddaji o kulturi. Kdo si ti je naslov novega dela filozofa Slavoja Žižka, ki je šlo pri društvu za teoretsko psihoanalizo Analekta. Gre za slovenski povzetek, več sto strani prihajajoče knjige v angleščini, v kateri se je Žižek lotil večnega vprašanja, kdo sem jaz.
1: Tukaj ponavljam teorijo, ki jo upravičeno zastopajo tako dobri filozofi kot psihoanalitiki, da ni subjekta preden srečaš drugega, enigma drugega.
0: V oddaji boste slišali Iztoka Mlakarja, ki je napolnil Prešernov trg v Kopru. Povabimo vas tudi na zaključno produkcijo študentov in študentk prvega letnika oddelka za vizualne umetnosti in oblikovanje pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Glasbeni poklon oddaje gre enemu največjih mojstrov soula, funka in družbeno angažirane glasbe, Curtisu Mayfieldu, ki se je rodil 3. junija leta 1942 v Chicagu in svojim nežnim falzetom ter močnimi sporočili pustil neizbrisen pečat v zgodovini popularne glasbe. Slišali bomo štiri njegove klasike po izboru Iztoka Novaka Izija, najprej People Get Ready, eno najpomembnejših soul skladb vseh časov, ki je postala simbol upanja in gibanja za državljanske pravice.

0: Poslušate oddajo Pol ure kulture. Slavoj Žižek je v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavil svoje najnovejše delo Kdo si ti, ki ga je, tako kot je zdaj to že v navadi, napisal v angleščini. Delo je prevedel Marko Miočič, v njem pa avtor obravnava eno osrednjih filozofskih dilem, povezano z vprašanjem subjekta, zavesti in nezavednega. Ob tem je založba Analekta ponatisnila še njegovo aktualno in provokativno delo Nasilje, v katerem Žižek analizira vidne in nevidne oblike nasilja. Več pa Gregor Podlogar.
1: V delu Nasilje se Žižek osredotoča na nevidno nasilje, ki se je v času izida tega dela leta 2007 še skrivalo v ozadju, zdaj pa odkrito stopa v spredje. Odnos do nasilja se je v temelju spremenil. Če so se ga razni državni in politični voditelji nekoč sramovali ali so se pretvarjali, da ga ni, se zdaj nanj neposredno sklicujejo ali z njim odkrito grozijo, je ob izidu ponatisa dela Nasilje povedal Žižek. Njegovo najnovejše delo Kdo si ti s podnaslovom Tema in šest variacij pa je neke vrste zasnutek oziroma slovenski povzetek precej bolj obširne prihajajoče razprave v angleškem jeziku. V njem se Žižek podkovan z referencami iz zgodovine filozofije pa literature in filma vrača k vprašanju zavesti in subjekta, ki v zadnjih dveh desetletjih, zaznamovanih z razvojem kognitivne znanosti in napredkom umetne inteligence, prihaja v središče filozofskih razprav. Kaj je torej glavna tema tega dela? Slavoj Žižek.
2: Tema je špik na to večno vprašanje, kdo sem jaz? Tukaj ponavljam teorijo, ki jo upravičeno zastopajo tako dobri filozofi kot psihoanalitiki, da ni subjekta, preden srečaš drugega, enigma drugega. Ni tako, da sem prvo subjekt, pol pa gledam, tam pa je nekaj, kar ni miza, ampak je človek, pa se vprašam. Ne, ti postaneš subjekt šele skozi reakcijo na neko nejasnost v drugemu. Kaj pravzaprav drugi hoče od mene? Brez te enigme drugega ni subjekta. In v to grem skozi kognitivizem, psihoanalizo, Hegla, dialektika prepoznanja in celo presnetljivo za nekatere tradicijo misticizma. Ker z mene misticizem ni preprosto to, ni več jaza, utopimo se v neki praznini. Ne? Misticizem je zelo pretanjena stvar. Ne?
1: V naslovu dela Kdo si ti, ki je sestavljeno iz teme in šestih variacij, torej iz sedmih delov, najbolj izstopa ti. In kaj ta ti sploh predstavlja, Slavoj Žižek odgovarja.
2: Ta ti ravno ni preprosto ti drugi človek. Ti je tretji, da nikoli nisva dva. In to razvijam nekje na rahlo neokusen način, celo v seksu. Nikoli nisem sam s partnerjem. Vedno si zamislim neki pogled. Zato jaz mislim, da ekshibicionizem ni perverzija v pomenu neprirodno. Ne, tudi ko imaš seks brez ljubezni, imaš pa neko fantazmo in seks brez ljubezni je za mene masturbacija z živim partnerjem. Struktura je ta. Šele v ljubezni pa ta drugi ni samo objekt, ampak je, nimam rad besede oseba, ker tukaj imam pa te stroge lakanovske distinkcije. Subjekt ni isto kot oseba. Subjekt je tisto brezno, ki ne veš. Subjekt je v biblijskem pomenu bližnji. Bližnji ni nekdo, ki ga poznam. Kot to Freud lepo reče, kdaj srečaš bližnika? Z nekom živiš že leta, misliš, vse veš. Pa pa naenkrat ta človek nekaj naredi, ker te strese. Ali nekaj herojskega, ti si pa mislil, da je strahopetec, ali pa nekaj drobnega, ampak grozljivega. Ti si mislil, da je dober človek, pa tam pohodi neko žval ali kaj. In v tem trenutku, ko se vprašaš, a sploh vem, kdo je ta, to je moment ti. Ti ni blizu. Ti mi je blizu, ampak kot nekaj, kar se ti vedno odteguje.
1: Po lanskoletnem izidu prevoda Žižkovega dela Nebesa v Rasulu, v katerem je avtor spojil filozofijo, kulturne analize in politične provokacije, se zdaj avtor z delom Kdo si ti precej bolj osredotoča na filozofske razmisleke, ki pa se, kot je zanj to značilno, vedno odpirajo v razgaljanje protislovji današnjega sveta.
0: Move on up je optimistična in nalezljiva funk-soul himna Curtisa Mayfielda, ki bo okužila ritem sredine oddaje Pol ure kulture.

0: Pogovor z igralcem in kantautorjem Iztokom Mlakarjem je v ponedeljek napolnil Prešernov trg v Kopru. Vodja kulturnega stičišča Libertas Andraž Gombač se je z vprašanji v dobri uri sprehodil skozi Mlakarjevo kariero, ki sta jo zaznamovala igra in glasba. Številno občinstvo je izvedelo tudi, da je v pripravi nov album. Tjaša Škamperle je iz pogovora izbrala nekaj misli.
1: Začelo se je s prvo kaseto iz 90-ih, ko je Iztok Mlakar opisal, kako je nastala Štefana in Bartolin.
2: Mi je tipična tiste tišlarsko roku. Tako da, kadar je primo hlaš, je bilo tako. In imam je bezinci, ali je to tako ospuskal. In jaz mi je rekel, ja, si bila moja, nisi več moja. Ma so bližo dio tam, so bližo stari. Ali spadali na sokansko folkloru, te človek.
3: In tudi življenje ali smrt, tudi?
2: Ja, življenje ali smrt. Življenje ali smrt, mislim, te njegovim besednem zakladu je dopomenilo vse.
1: Mlakar se je z besedo spomnil na Sovkan, na nastope v Baški grapi in v skupini Stibor.
2: Pa počasi smo šli vsak na svojo pot. Jaz sem odkril takrat, da za ansambl nikakor nisem, da nimam teh vodstvenih sposobnosti, tako da smo šli na kose.
3: Kaj ste ljudska, kaj ste igrali?
2: Ma ja, to, kar v bistvu dela zdaj, recimo, seveda na veliko, veliko višjem nivoju, Katalena, na primer, ali pa so Istranova svoj čas, ali pa 13 prase, ampak seveda z dosti manj znanja in tako, no, lahko reči, mi nas smo bolj boji. Ampak vseeno, zdaj, ko sem gledal po drugem sajtu, to posnetek, pa tako presneto slabo, glede za našo mladost, ni bilo. No.
1: Andraž Gombač v pogovoru ni mogel mimo Mlakarjevega sopotnika v glasbeni in gledališki karieri, multiinstrumentalista Davida Šinigoja.
2: Ko smo zvlekli v studio, ko smo snemali z Davidom, noter je bil en kitarist, zelo, zelo znan, zelo, zelo dober, ne bom povedal imena, benega znanga, ansambla goriškega, in ko je videl, da vlečeva noter v studio harmoniko, je od smeha padel pod mizo. Ampak največji smeh je bilo pa pol čez 3-4 leta, ko so vprašali ta ansambel, če bi David zagral harmoniko v njihove pesmi. Vse se vrača, vse se plača.
1: Narečje, v katerem poje in pripoveduje, je obarvano tudi po cerkljansko, kjer so Mlakarjeve korenine po očetu. Ne, ne gre za mlakarščino, kot mu včasih rečejo.
2: V bistvu še zmeram ostajam pri severno-primorskem dialektu, ali pa če hočeš goriškem dialektu. Ne, ampak kadar pa hočem eno prav alternativo najti, ker v dialektu se skriva človek, to je kako govori, kar tudi jo karakterizira, kakšen je. In če hvališ pa crklansk, da se vidi, da si malo robot, ne, da si malo, mislim, da se vidi, da je malo, izziv je bil recimo napisat ljubezensko pesem v crklanščini.
3: Angelc.
2: Ja, si, konc koncev, tudi oni vejo, kaj je romantika. Ne, samo skrivajo zelo uspešno zunanjo grobostjo.
1: SNG Nova Gorica, Koprsko gledališče in Auditori Portorož so primorske kulturne ustanove, kjer je Iztok Mlakar delal, bodi si kot igralec, bodi si kot pisec dramskih del. Skupaj je naštel 600 ponovitev.
2: Začutiti ga moraš kot igralec, ga moraš znati igrati, tudi če je ženska, tudi če je moški, videti ga moraš. Seveda je potem, ko enkrat napisan tekst in tvojim drugi igralec prevzame, je fantastično, ko vidiš, kako on nekako drugače vidi tega človeka in dosti kot še boljše in še vidi stvari, ki jih ti, ko si jih napisal, nisi videl, nisi opazil. Tako da je kar izziv. Ja pa seveda, igraš enega, igraš drugega, ko pišem, grozno gestikuliram, tudi kada se sprehajam, to žena reče, nehe že enkrat tisto, ko si te gledajo.
1: Težko je prodati kožo od medveda, ko je ta še v brlogu, pa je Mlakar odgovoril na vprašanje, ali je novi album po 9 letih že nared in dodal.
2: In je cajtno.
1: Pogovorni večer na Prešernovem trgu pred knjigarno Libris se je sklenil, ko je Mlakarjevo pesem Englašvina Midej poslovenil in zapel Drago Mislej Mef in ko je igralec občinstvo ganil z interpretacijo pesmi Špegu.
0: S tretjo skladbo Fred is Dead se bomo spomnili kultnega filma Superfly, kjer je Mayfield skozi glasbo opozarjal na temne plati urbanega življenja.

0: V Koprski galeriji Meduza je še do petka na ogled razstava Eros Thanatos, na kateri zaključno produkcijo letošnjega dela predstavljajo študenti in študentke prvega letnika oddelka za vizualne umetnosti in oblikovanje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Prek projekta Urbani laboratorij se fakulteta povezuje z obalnimi galerijami Piran. Mateja Rolih-Maglica.
1: Tema letošnjega raziskovanja znotraj projekta Urbani laboratorij se je osredotočila na razmerje med Erosom in Thanatosom, med življenjem in minljivostjo, med silo, ki ustvarja, in silo, ki razkraja. So kustosinja razstave Blaška Šiftar.
2: Ampak mislim, da končni rezultat stvari v galeriji proces nekega načina razmišljanja in učenja razmišljanja, pa nekega grajenja skupne dinamike pa skupnosti, ki mislim, da je zelo pomembna, da se jo mladi učimo in naučimo.
1: Študentki Katarina Bončina in Adriana Zafirovska o procesu dela in sodelovanju.
3: Prek samih nalog v skupinah, ki smo jih imeli, smo v bistvu dodatno potem raziskovali bolj natančno, hkrati tudi bolj osebno.
4: Nisem pričakovala takšne organizacije in dela s 30 ljudmi in profesorja, ki nas vodi in nam pokaže, kako stvari narediti, ker običajno nimamo takšne priložnosti, da bi imeli celo galerijo zase. Torej, bilo je res zanimivo nekaj ustvariti z drugimi ljudmi.
1: V središče galerijskega prostora je postavljena instalacija zasnovana s kanistri za nafto. Kot posode sodobnega sveta v sebi nosijo tudi sledi kriz, napetosti in vojn. Avtori so hkrati v njih videli tri tekočine, ki povezujejo življenje in smrt. Pika Božič.
5: Lahko kri, lahko olje, ker pač nafta je nek ostanek nekega življenja in voda, ker prinaša neko novo življenje. In je nek simbol življenja nas pač na zemlji.
1: Avtor projekta in mentor, docent dr. Boštjan Bugarič, se je pri delu s študenti osredotočil na ustvarjanje skupnosti in tudi razstava je kolektivna. Razstavni prostor deluje kot enoten raziskovalni okvir, znotraj katerega se besedilom, dve prostorski ter video in zvočna instalacija prepletajo v skupno naracijo.
6: Življenje in smrt sta neizbežno povezana in to mi je bilo bistveno raziskovati z študenti in študentkami tudi na ta kreativen način, kako pokazati to temo, ki je veliko tabu. Skozi proces smo seveda delali različne raziskave, recimo bivanje, ne? Bivanje med mladimi, bivanje med starejšimi, kako se z starejšimi ukvarjamo v prostoru, kako se z mlajšimi ukvarjamo s prostoru, da so lahko razumeli v bistvu, kako vsak od teh nekih skupin deluje, funkcionira in potem skozi to razstavo pač na nek bolj umetniški način predstavili ta moment, ne? Družbe danes in seveda tudi nekega odnosa, ne, do te teme danes, da to ni nič kaj strašnega, da to moramo sprejemati in na nek način tudi pokazati oziroma se prepustiti v bistvu življenju, ki vsebuje ta dva pola.
1: Projekt Urbani laboratorij je nastal v sodelovanju z obalnimi galerijami Piran oziroma njihovo galerijo Meduza v Kopru. Letos ga predstavljajo v drugi različici.
6: Letos smo v bistvu laboratoriju dodali tudi spremljevalni dogodek. To je bila projekcija filma Habitar Koper, Rebeke Bratož Gornik in Joaquina More, čilskega in slovenske režiserke, ki sta film lansko leto posnela med prebivalci Kopra v različnih tipih stanovanj. Ta projekt smo predstavili v Pokrajinskem muzeju Koper, kjer je bil kar velik odziv, tako da bo ta projekt ponovno predstavljen v soboto 13.6. na četrtni fešti v Čirkolu.
1: Kot je dodala kustosinja in muzejska svetovalka Tatjana Sirk, je sodelovanje z univerzo tudi za obalne galerije ključno, da prihajajo mladi kot obiskovalci, še bolj pa kot snovalci različnih vsebin.
0: Za konec je Iztok Novak Izi izbral še naslovno skladbo Superfly, eno najbolj prepoznavnih funk uspešnic 70-ih let, ki je Curtisa Mayfielda dokončno ustoličila med glasbene velikane.

Slišali ste oddajo Pol ure kulture. Uredila jo je Tjaša Škamperle, glasbo je izbral Iztok Novakizi, tehnična realizacija Maksim Vergan, bral pa sem Boštjan Simčič. K poslušanju vas znova vabimo jutri ob 17. uri.

0: Eno članstvo za vse.
1: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

studiu Hendrix Radio Koper bo v nedeljo 7. junija ob 20. ponudil novo glasbeno zgodbo. Tokrat vabimo na snemanje oddaje Jazz v Hendrixu z big bandom Jazz Hiccups iz Valdorfske šole Ljubljana. Dijaki, pa tudi profesori te šole, povezani v odličen big band, predstavljajo glasbo velikega Franka Zappe. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Glasbeni omaž ob 85. obletnici rojstva Franka Zappe. V nedeljo 7. junija ob 20. Jazz Hiccups Celebrating Zappa. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Danes v Primorski kroniki v sredi informativne vdaje televizije Koper. Pokrajinski arhiv Koper že 70 let skrbi, da preteklost ostaja z nami. Danes sodi med najsodobnejše arhive v Sloveniji. Ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela med bralce prihaja delo Ali vi še kaj pišete? Gre za knjigo Pisem dveh prijateljev Kosovela in svobodomiselne učiteljice Fanice Obit Mirjam. Ob svetovnem dnevu kolesarjenja ugotavljamo, da je kolo kot prevozno sredstvo zelo pomembna karta trajnostne mobilnosti, ki pa jo lahko unovčimo le s primerno infrastrukturo. Jo imamo? Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: 18 je ura. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani ter med Razdrtim in Studencem, prav tako proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomirjem proti Kopru ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Dragonja. No, vstopili smo v večerni spored na Radio Koper. Sredin večerni program bo najprej začela ponovitev ponedeljkove rubrike None in Nonoti. Modrej leži ob reki Soči v občini Tolmin. Tam je odraščala danes 74-letna Milojka Rutar. Sama pravi, da so bili moderna družina, ker sta bila samo dva otroka. Poročila se je v Tolmin in v Poljubinju je kot tajnica delala celo življenje. Otroštva se spominja po preživljanju prostega časa ob reki Soči in Idrici in na dopustu starši na Hrvaškem. Z njo se je pogovarjala Mateja Grebenjak.
1: Smo ne se zelo slabo, samo je bil avto mičken, ne, smo imeli tisto polino in živeš, koliko lahko deneš noter.
2: In nonoti.
3: Gospa Milojka, prihajate iz Modreja, kasneje ste živeli v Tolminu, nedaleč stran od reke Soče.
1: Tako, ja, res je. Je bila nižji vodostaj, so spustili in smo se lahko kopali komod v Soči, poleti, ja.
3: V vaši družini sta bila samo dva otroka. Rekli ste mi, bili smo moderna družina.
1: Ja, to so tako. Ponavadi je več otroka, ne, mi smo imeli samo dva. Ja. Starša so delala, tata je bil na gozni kot šofer, mama je bila blagajničarka.
3: Sta se z bratom razumela?
1: Kakor je bilo. Odvisno od ki smo rabili.
3: Odvisno od potreb?
1: Tako, ja.
3: Kdaj sta se najbolj razumela?
1: Ma najbolj, če sem imela kam zajeti ven, pa da je sva tata prepričala, da je dal avto, da smo lahko šli.
3: Sta se morala kaj pogajati z očetom?
1: Ja, jaz sem se bolj pogajala, da je dobil brat avto, da je lahko šel.
3: Kaj vse ste obljubili očetu?
1: Vse sorte. Jaz nisem sicer vozila, nekaj nimam izpita, brat je zmeraj mene poslal v ogenj.
3: Kako je potekalo to pogajanje?
1: No neč, prepričali smo ga, da gremo, da ne da bratu avto in se je dalo.
3: Kje ste pa otroci radi preživljali prosti čas, začeli sva Sočo?
1: Zunaj na cestah, zdaj smo bili skozi svane, ni bilo drugega. Idrca smo pohodili kopace, tam je pa bilo. Peš gor čez Stops. Rečemo ni v vasici, tam gore od Modreja, gor skozi, kaj greš, smo hodili peš ali pa včasih s avtobusom, da smo šli se kopati.
3: Zakaj Idrica in ne Soča?
1: Bel topla je. Je razlika, velika.
3: Danes je v poletnih mesecih tudi ob Idrici veliko turistov, takrat jih verjetno ni bilo.
1: Ne, ni bilo, ne. Takrat smo bili sami. Lepo, lepo, tam gore pod mostom. Čer je vlak gre čez, tam smo se kopali. Nas je bilo sicer otrok puhno, voda je sicer deroča, vse, ma je bilo lepo.
3: Kaj vam je dalo otroštvo ob reki?
1: Pa, lepo življenje. Dopadlo je med ob vodi biti. Celo poletje smo bili gor.
3: Starši so vam kar zaupali, da ste cel dan ob reki.
1: Ja, kičejo. So mogli.
3: So vam dali kakšne napotke, preden ste šli od doma, so vam dali kakšne vodila?
1: Ma niti ne. Dino, kdaj moramo priti domov. To je pa bilo. To smo se pa držala tudi, da so prišla.
3: Kar če ne naslednjič ne bi šla?
1: Tako, tako, ja.
3: Kako ste se pa razumeli z ostalimi po vasi?
1: Dobro. Ker Modra je mičkena, takrat do potresa je bilo mičkena vas. Ni bilo kaj hiške, ker jih je zdaj. Po potresu pole pa so tiste montažne zrasle, tam pa niti poznali nismo tistih kaj. Ni bilo več čisto.
3: Poročili pa ste se v Tolmin, ne prav daleč stran od doma.
1: Ne. Tolmino sem, ja, smo hišo zazidala in tam sem pol šla. Ko je bil enkrat ta starež sin, 4 leta star, sem šla pol v Tolmin. Če bi bilo po moje, bi bila doma.
3: Kako so pa zgledale počitnice pri vas? Ok, omenili ste Sočo, omenili ste Idrico, ste šli tudi kam drugam?
1: Ma, na morje s starši smo šli kar drugač pa na kamer.
3: Kam ste šli na morje?
1: To je blizu Novih Rad. Je imela gozna, dol je imela tiste hiške. Tam dol smo hodili.
3: In kako je zgledalo takrat na morje? Ste vse nesli sabo, kako je bilo?
1: Smo nesli zelo slabo, samo je bil avto mičken, ne, jaz smo imeli tisto polino in živeš, koliko lahko deneš noter. Ja, smo nesli zelo slabo.
3: Celo življenje pa ste delali kot tajnica v Poljubinu, niste zamenjali službe?
1: Ne, do upokojitve. Končala sem šolo, bo smo iskala zaposlitev, sem čas bila tudi jaz, blahajničarka, sem nadomeščala mamo. Pole sem pa dobila tu in pa sem bila skozi tu.
3: Pa vam ni žal, da niste nikoli zamenjali?
1: Ne, ne. So bili taki lepi odnosi, da mi ni žal. Lepo smo se razumeli z vsemi praktično. In drugačen časi so bili, kakor zdaj se mi ne zdi. Ne vem, jaz ne bi nikoli zamenjala. Včasih smo se razumeli, smo si pomagali en drugemu. Zdaj smo posebno po covidu, smo sami za sebe. Smo se zaprli hiše in konc.
3: To je bila zgodba 74-letne Milojke Rutar iz Modreja.
0: In njena zgodba že domuje na naši spletni strani radiokoper.si. In tudi je že pripravljena za ponovno poslušanje. 7 minute čez 18. uro. Začel se je večer, prava poslastica bo večerni koncert iz našega studia Hendrix v oddaji Radio Live, kjer bo Blaž Maljevac gostil zasedbo Hej Jan. Ampak več vam bo povedal Bogdan ob krok 17. ure, ko vas bo sprehodil skozi preostanek večera na Radio Koper.

No, pa smo tam. Popoldanska izmena na Radiu Koper je uradno prečkala ciljno črto. Danes smo odkljukali vse, uspešno prebrodili sredino tedna, preživeli monsunsko simulacijo zunaj in ugotovili, da svetovni dan kolesa včasih pomeni tudi to, da tako v navednicah prekolesarimo med hladilnikom in zofo, nobenega obsojanja. Vsi smo bili tam. Zemlja je prepojena, oblaki so opravili svoje, morda sonce že nekje kuka tam iza hriba, čas pa je seveda, da se oblaki razkadijo. Izklopite tisto, kar vas je danes težilo, postavite se v ler in preklopite na večerni režim. Maksim Vergan in Boštjan Simčič vam mahava iz studija in vas zapuščava v varnih rokah naše večerne ekipe. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Tisti, ki vas zunaj še čaka pot domov, imejte oči na cesti, glavo nad vodo in Radio Koper v zvočnikih. Se slišimo kmalu. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Odhajajoča vlada je danes potegnila črto pod pretekli mandat in nanizala svoje dosežke. Kot je dejal finančni minister Klemen Boštjančič, vlada ni bila povsod uspešna, prav tako se je nekaterih projektov lotila na napačen način, nekaterih tudi prepozno. Kljub temu dodaja.
2: V eni stvari se pa absolutno verjamem, da nismo izneverili. To je v tem, da smo se ves čas trudili in poskušali delati v dobro državljanov.
1: Državni zbor bo jutri potrjeval 16. slovensko in 4. vlado Janeza Janše, ki se bo takoj zatem sešla na svoji prvi seji. V oddaji boste slišali še.
3: Letalski prevoznik Izrael trdi, da mu je bil onemogočen pristanek na Brniku. Med kandidati za visokega predstavnika za Bosno in Hercegovino tudi dva Slovenca. Pri obravnavi duševnih stisk mladih je po mnenju stroke v ospredju preventiva. Jasnilo se bo pred novimi padavinami, jutri sončen dan.
1: Z vami sva Matej Rus in Lučka Majcenovič. Po dveh dneh zaslišanj ministerskih kandidatov je danes v državnem zboru premor. Jutri bodo poslanci po predvideni daljši razpravi potrjevali 16. slovensko vlado. Ta se bo nato sešla na prvi seji, na kateri lahko pričakujemo prve kadrovske ukrepe, naprimer imenovanja državnih sekretarjev in direktorja vladnega urada za komuniciranje ter razrešitev direktorja Sove. Vlada, ki jo je vodil Robert Golob, pa se je danes sešla na svoji zadnji seji, ki se je niso udeležili ministri iz socialnih demokratov. Odhajajoči ministri in premier so navedli dosežke, priznali napake in napovedali dejavno delo v opoziciji. Erna Strniša.
4: Slovenijo zapuščamo v boljši kondiciji, kot je bila, so se po sklepni seji strinjali odhajajoči ministri. Po oceni dosedanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča so tudi javne finance stabilne, glede na število kriz, ki so spremljale mandat. Povsod morda niso bili uspešni.
2: Ali so ostale stvari, ki jih je še potrebno izvesti, da absolutno. Ali smo se kakšnih projektov ločili napačno ali prepozno? Da. Ampak v eni stvari se pa absolutno verjamem, da nismo izneverili. To je v tem, da smo se ves čas trudili in poskušali delati v dobro državljanov.
4: Da niso bežali pred krizami, Slovenija pa je v tem trenutku stabilna in varna, dodaja dosedanji premier Robert Golob. Na novinarsko vprašanje o oceni prihajajoče ekipe pa...
5: Jutri je glasovanje o njej in bom imel tudi svojo predstavitev. V teh dneh smo slišali od kandidatov marsikaj. Jaz si zelo želim, da bojo kandidati se držali svojih besed.
4: Koalicija se seli v opozicijo, pa bodo lahko presegli razlike. Luka Mesec.
6: V opoziciji med tremi strankami kljub naši različnosti obstaja velika usklajenost na ravni vrednot, se pravi strinjanje o tem, kaj je dobro in kaj je slabo.
4: Po Golobovih besedah bodo, če bo treba, aktivni pri vlaganju ustavnih presoj, če zakoni ne bodo ustrezni.
5: Kot tudi pri preverjanju zakonov, ki posegajo v koristi ljudi, v dobro države, na referendumih. To je tisti mehanizem, ki ga kot opozicija imamo na razpolago.
4: V Janševem partnerstvu za razvoj ne bodo sodelovali. Ločeno se je oglasil tudi Matjaž Han, ki je dejal, da so bili ministri SD upravičeno odsotni. Meni, da so svoj del vladi opravili dobro, lahko bi kaj naredili tudi bolj premišljeno.
3: Letalo izraelske družbe Izrael, ki bi moralo danes pristati na Brniku, je bilo preusmerjeno v Zagreb. Direktor prevoznika Uri Sirkis trdi, da gre za politično utemeljeno odločitev slovenskih oblasti, ki pomeni kršitev sporazuma o zračnem prometu in zakonodaje Evropske unije. Pri kontroli zračnega prometa so pojasnili, da nimajo podatkov o poletih med Tel Avivom in Ljubljano. Za ta teden medtem so iz Fraporta, ki upravlja brniško letališče, potrdili, da so bili včeraj in danes odpovedani 4 poleti med mestoma.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob današnjem obisku generalnega sekretarja Zveze NATO v Kijevu povedal, da se je pripravljen srečati z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na pogovorih o končanju vojne. Tako Ukrajina kot Rusija medtem nadaljujeta napade. Rusija je s približno 700 izstrelki izvedla enega izmed najhujših zračnih napadov v zadnjih mesecih in pri tem ubila najmanj 23 ljudi. Ukrajina pa je napadla s približno 350 brezpilotniki, med drugim je v napadu na linijski avtobus v zasedeni Doneški regiji ubila 8 civilistov, 10 pa jih je ranila. Rajka Prvanje.
7: V Ukrajini vsak mesec umre več kot 30 tisoč ruskih vojakov, je ob nenapovedanem obisku v Kijevu povedal generalni sekretar NATO Rute. Mlade Ruse je posvaril pred tem, da se javijo vojsko, češ da jih ne bodo ustrezno usposobili, da jih bodo oborožili s podstandardno opremo, zaradi česar obstaja velika verjetnost, da bodo ubiti ali ranjeni. Rusija, ki invazijo na Ukrajino že peto leto še vedno označuje za posebno vojaško operacijo, bodočim rekrutom obljublja visoke plače. Ukrajina je zdaj tako uspešna, da Putin lahko parado 9. maja organizira le z uradnim predsedniškim odlokom Zelenskega, je še izjavil Rute. Ukrajinski predsednik Zelenski je ponovil pripravljenost na srečanje s Putinom, hkrati pa ocenil, da jim ukrajinski okrepljeni napadi na tarče znotraj Rusije omogočajo bolj enakopravna pogajanja o končanju vojne.
8: U nas sjogodnje
7: pomembno smo napredovali v zmogljivostih globokih napadov. Danes smo dosegli 1100 kilometrov, je povedal Zelenski. Ob tem je napovedal, da nameravajo napade v kratkem še okrepiti. Z Rutejem sta se pogovarjala o povečanju zalog zračne obrambe.

0: o predstavniku mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini oziroma izbral naslednika Nemca Kristjana Schmidta. Izbirali bodo med tremi kandidati, Italijanom Antonijem Zanardijem Landijem, Francozom Renejem Trokazom in Američanom Williamom Rogerjem. Če nobeden od njih ne bi dovolj glasov, pa bi bila v igri lahko tudi dva Slovenca. Prispevek Marjana Vešligaja.
1: Največ možnosti za novega visokega predstavnika ima verjetno italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Ne toliko zaradi odlične diplomatske kariere, v kateri je bil tudi veleposlanik v Beogradu in Moskvi, kot zaradi poznavanja bistva napetosti v Bosni in Hercegovini. To pa je vprašanje izvirne suverenosti. Naprimer, ali bo visoki predstavnik podprl sklenitev sporazuma o plinovodu od Omišlja na Krku do različnih delov Bosne in Hercegovine? Ali bo pogodbo podpisala federacija ali država Bosna in Hercegovina in ali bo s plinovodom upravljalo podjetje iz Mostarja ali Sarajeva. Imenovanje italijanskega kandidata vidijo kot kompromis med evropskimi in ameriškimi interesi. A če svetu za implementacijo miru, v katerem sedijo predstavniki 55 držav na dvodnevnem zasedanju, ne bi uspelo podpreti nobenega od omenjenih treh kandidatov, bi iskali novega. V tem primeru pa bi v igro lahko stopila tudi dva Slovenca, nekdani slovenski predsednik Borut Pahor in odvetnik Roman Završek. Slednji ima podporo odvetniških zbornic tako Republike Srpske kot Federacije Bosne in Hercegovine, pa tudi Slovenije, Hrvaške, Srbije, Nemčije in Francije. Torej očitno ponuja odgovor na prej omenjeno dilemo. Sicer pa pravijo, da bo novi visoki predstavnik zagotovo zadnji. Tako Banja Luka kot Beograd, Moskva in tudi Trumpova administracija se strinjajo, da funkcija, ki spominja na guvernersko, nima več smisla. V Sarajevu in evropskih prestolnicah so glede tega zadržani. Omenja pa se možnost združitve sarajevskih pisarn Evropske unije in visokega predstavnika mednarodne skupnosti.
2: Radijski dnevnik.
0: Duševne stiske mladih postajajo eden večjih izzivov sodobne družbe, so poudarili na današnji konferenci v Mariboru o duševnem zdravju mladih. Podatki, da se približno polovica duševnih motenj prvič pojavi pred 18. letom in da ima vsak sedmi mladostnik težave v duševnem zdravju, so še kako zgovorni. Prav zato so ključni zgodnje prepoznavanje težav, pravočasna podpora, dostopne oblike pomoči in sodelovanje med ustanovami. V podporo mladim so med drugim projekti, ki jih izvajata Nacionalni inštitut za javno zdravje in Inštitut Andrej Marušič, ti pa ponujajo podporo tudi strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi. Več v prispevku Nataše Rižnar.
3: Brezplačno in anonimno pomoč mladostnikom med drugim omogoča program oziroma portal To sem jaz, Domen Kralj z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4: Portal To sem jaz je danes več kot spletna svetovalnica, je živ portal, kjer strokovnjaki redno objavljajo aktualne vsebine, prispevke, prilagojene tudi svetu mladih.
3: V okviru programa nastajajo tudi priročniki za samopomoč, tako so že izdali priročnik o jezi Ksenija Likič z omenjenega inštituta.
5: Priročnik pa pomaga jezo ozavestiti, jo razumeti, sprejeti in ustrezno izraziti, se pravi na način, da pri tem ne škodujemo ne sebi, ne drugim.
3: V pripravi je tudi priročnik o tesnobi, eni najpogostejših oblik stisk pri mladih. S preventivnim delom pa se ukvarja program Zdaj, v sklopu katerega med drugim opravljajo presejalna testiranja za zgodnjo prepoznavo težav v duševnem zdravju mladih. Na inštitutu Andrej Marušič z Univerze na Primorskem pa so razvili programa Ker te štekam in A se štekaš, v okviru katerih pomagajo pri stiskah mladih, tudi povezanih s samomorilnim vedenjem in med drugim izobražujejo za delo z mladimi. Kako pa se približati mladostniku, za katerega zaznamo, da je v stiski ali razmišlja celo o samomoru? Vita Poštovan z inštituta Andrej Marušič.
6: Je seveda zelo dobro, da si vzamemo kot prvo čas, da imamo mi dovolj energije, da smo mi dovolj okej in se pripravimo na tak pogovor. Potem pa seveda je zelo pomembno, da te teme torej naslovimo bolj ali manj neposredno. Torej, da vprašamo tudi o samomoru, če vprašamo neposredno, a je tako težko, da razmišljaš o samomoru.
3: Strokovnjaki pa še posebej poudarjajo, da učinkovita pomoč mladim temelji na povezanem sistemu, v katerem šole, zdravstvo, družine in lokalna okolja delujejo usklajeno.
0: Vzdušje v Ribnici je danes praznično, saj je staršem 9-letnega Jake Škofa iz bližnje Jurjevice, ki ga je prizadela huda bolezen, Dišenova mišična distrofija, s pomočjo dobrih ljudi uspelo zbrati 2,5 milijona evrov. Toliko bo namreč stalo njegovo zdravljenje v Združenih državah Amerike, kamor bodo odpotovali.

0: je 18. junija. Prispevek Marka Škrlja.
1: Jakov oče Robi Škof je srečen, da jim je v enem letu s pomočjo donatorjev, podjetij in posameznikov uspelo zbrati potrebni denar za zdravljenje, ki ga je malček lahko deležen le v ZDA.
2: Hvala, res popolnoma sem, ker so na kakršen koli način, to če so samo delili Jakotovo objavo, s tem so tudi pripomogli do tega, da smo prišli do skupnega celja.
1: Nekoliko grenak priokus v tej uspešni zgodbi je pustila le odločitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da v sklad za Jakovo zdravljenje ne prispeva ničesar. Robi Škof zato upa,
2: da bodo gledali ne skozi oči pa matematiko, ampak da bodo gledali skozi oči pa srce. In bodo ostalim otrokom, ki še potrebujejo zdravljenje tujini, in omogočili to zdravljenje, ker to, da se gleda čez finančne stroške, to ni sistem. Na koncu so to naši otroci.
1: Zbiranje denarja za ta čas edino učinkovito zdravilo za to vrsto bolezni je v okviru široke akcije usklajevala skupina Pomagajmo Jaku. Njena predstavnica, sicer direktorica rokodelskega centra Ribnica, Tina Peček.
3: S tem smo znova pokazali, da ima Slovenija za res veliko srce, takrat, ko je potrebno stopiti skupaj.
1: Ponosen na svoje občane in širšo skupnost, še posebej pa na skupino Pomagajmo Jaku, je tudi ribniški župan Samo Pogorelc.
4: 40 ponedeljkov, 40 sestankov je imela ta srčna skupina, ki mislim, da je, ne mislim, ampak sem prepričan, da je najbolj srčna v Sloveniji.
1: Jake zaradi bolezni na današnjem dogodku ni bilo, so mu pa sošolci takole iskreno sporočili.
5: Veseli smo, da gre Jako v Ameriko.
0: Sledi šport, v njem med drugim o zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah ženske nogometne reprezentance za svetovno prvenstvo, moško čakata dve prijateljski tekmi, odbojkarice pa se bodo pomerile v Evropski ligi. V prihodnjih minutah bo z vami Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Slovenska moška nogometna reprezentanca se pripravlja na junijski prijateljski tekmi. Prva bo jutri v Stožicah proti Cipru, selektor Boštjan Cesar.
7: Zahtevam maksimalno koncentracijo od prve minute do zadnje minute jutri. Zelo neugodna ekipa, če poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času preigramo doma, da bomo bili od prve minute že agresivni, narekovali tempo in malo čakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
6: Drugačen izziv pa je pred našo žensko reprezentanco, ki se pripravlja na zadnji kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo. V petek bo z Avstrijo igrala v gosteh, v torek bo v Stožicah gostila Nemčijo. Sara Agreš.
8: Jaz igram zdaj že 10 let skoraj reprezentanci in od tega v bistvu igram skoraj z enakimi igralkami, tako da se že zelo dobro poznamo, vemo, kako kera igra, kako se giba, tako da ta klik je zelo hiter. Bomo se že potrudili po najboljših močeh, da oddamo res dobre dve tekme.
6: Ženska odbojkarska reprezentanca pa bo ta konec tedna začela s tekmami v Evropski ligi, v kateri imajo visoke cilje. Po današnjem zadnjem treningu jutri potujejo v Črno goro, kjer bo prvi turnir, ob gostiteljicah pa bodo tekmice še Gruzike. Kapetanka Saša Planinšec.
9: Ko treniraš nekaj tednov zaporedoma, je vedno fajn sprememba ritma, trening, tekme, ampak zdaj gre za res in komaj že čakamo, da začnemo, da pridemo v ta ritem, tekem, da vseeno občutiš tisti pravi moment, ko se tekma začne.
6: Darko Jorgič in Deni Kožul sta se uvrstila na glavni turnir dvojic na tekmi svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju. V predtekmovanju sta s 3-0 izločila Slovaka Lubomirja Pišteja in Aleksandra Valuha. Med posamezniki Deni Kožul igra zadnji krog kvalifikacij s Hrvatom Filipom Zelkom, Darko Jorgič pa je drugi nosilec turnirja. Evropska prvakinja Nizozemka Demi Follering je zmagovalka zelo zahtevne pete etape kolesarske dirke po Italiji za ženske. Karavana je imela na poti kar 5 vzponov, na koncu pa je v dnevni zmagi odločila četverica. Nizozemka Anna van der Breggen je z drugim mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je bila 11., skupno pa je pred zadnjimi 4 etapami na 10. mestu. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije je izpadla tudi prva igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka, ki jo je izločila Rusinja Diana Schneider. V polfinalu se bo pomerila s kvalifikantko Poljakinjo Majo Čvalinsko. Drugi polfinalni par pa sta Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva.
10: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe. ponoči se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah megleno, jutri sončno z nekaj kopaste oblačnosti, ki je bo več na zahodu. Prehodno bo zapihal jugozahodnik, jutranje temperature 5 do 13, dnevne 21 do 26 stopinj. V petek bodo padavine zajele vso državo in do večera ponehale, v notranjosti bo prehodno zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja. V soboto bo v notranjosti sprva oblačno, čez dan sončno, v nedeljo pretežno jasno, v hribih popoldne kakšna ploha. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med izvozoma Slovenska Bistrica Jug in Tepanje proti Ljubljani. Počasni pas je zaprt tudi na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kozina proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran pred predorom Kastelec ter med Razdrtim in Studencem. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses in Rudnika proti Kozarjem ter na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru. Gost promet zastoj je pred mejnim prehodom Šentil od Avstrije proti Sloveniji ter na Štajerski avtocesti od priključka Šentil proti Mariboru. Zastoji so še na regionalni cesti Šentil-Pesnica, na cesti Šmarje-Dragonja ter med Izolo in Strunjanom v obeh smerih.
11: Radio Koper.

Pozdravljeni še v večernem programu, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci Radia Koper. Na Agenciji Republike Slovenije za meteorologijo so nam dopoldan povedali, da bo oziroma je današnji dan najhladnejši od prihodnjih. Temperatura morja je 22 stopinj in se počasi dviga iz dneva v dan. Tudi v našem prenovljenem studiu Hendrix se temperatura počasi više, saj ob 20. gostimo Hey An zasedbo, ki drzno združuje metal, rock, elektroniko in sodobne alternativne vplive. Njihova glasba je energična, atmosferična in brez kompromisov, prav takšna, kot jo je najbolje doživeti v živo. Ob 20. prisluhnite koncertu iz studija Hendrix in preverite, zakaj Hey An veljajo za eno najzanimivejših imen nove generacije slovenske alternativne glasbe. Voditelj bo Blaž Maljevac. Želim vam lep večer ob Radiu Koper.

0: Poletna pesem in pol.
1: Sito let. Boštjan Pertinač in Lara Baruca.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Bedak, Darek Avrič. Ja, ja.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Radio Live.
2: Dame in gospodje, tole ne bo samo koncert, tole bo čistilna akcija radijskih membran. Privežite si ušesno na kovalce v studiu Hendrix, v oddaji Radio Live. Gostimo zasedbo Hey Jan! Yeah!

0: Ok, grla so segreta. Dobrodošli pri nas doma. Dobrodošli v oddaji Radio Live. Res nam je čas, da ste prišli.
1: Hvala, ki nas gostite.
0: Da razčistimo kojci na začetku, kaj pomeni Heian?
1: Ok, v bistvu ime pride iz kitajščine in v bistvu kraljaš se ga spomnil, mogoče lahko ta del poveš ti.
2: V glavnem, ja, gre v bistvu za...
0: V kitajščini, prosim.
2: Tako, ja, z veseljem, kar poslušalcev, če kdo razume kitajsko, mi lahko kontaktira. Ne, kakorkoli pomirjujoča tema bi lahko to prevedli. Gre v bistvu za čisti kitajski izraz Heian, kar pomeni tema, s tem, da smo ga mi malo priredili z eno pismenko.
0: Aha.
2: Tako da je v bistvu ena črna, torej hej kot črno in an kot mir, tam ima moj kaligrafski poskus kitajske kaligrafije.
0: Kar dobro ti je uspelo.
2: In ja, tako da je ena pomirjujoča tema, ki je takega bi lahko rekli.
0: Torej, avtor si ti. Mislim, si ti dal predlog ja. Za tako ime.
2: Tako. Okay. Matice je iskal ime in meni je to kapenilo. Tako da ja.
0: Nam je všeč, le.
2: Me veseli.
0: Že na začetku ste v bistvu pokazali, v katero smer bo šel današnji koncert. Poletje je čas mešanih kepic in ko govorimo o mešanju zvrsti, ste vi res mojstri. Metal vseh podzvrsteh, elektronika, na desni grovlanje Aljaža Novaka, na levi petje Matica Blagoniča, Ying-Yang pristop, oziroma kakšna taktika je to? Kako se temu reče? Veste kaj, mi smo Radio Koper, ne? Mi nismo toliko v teh vaših vodah in zato smo vas povabili, da nas podučite o vseh teh stvarih.
1: Mislim, ne vem, če ima ta sinergija takih vokalov neko ful ime, ampak ne vem, meni je odvedno še pač pisati tako muziko, da ima neko ful močno emocionalno noto zraven in, oziroma pač v sami muziki in da je tudi v muziki ogromno ene pač dinamike, zato ker če pišemo glasbo, ki je dolgočasno, bi se dolgočasli tudi mit, tako da mora, da se nekaj dogaja. In gotovo sem, da jaz sem pač res močen na tej strani nekih nežnejših clean vokalov in dobro, sicer znam tudi kaj odgrovljati, ampak za res neko večjo intenziteto doseč mi je Foljaljaš prišel prav, tako da...
0: V bistvu ti si bencinski motor, ti si dizelski motor, ne? Ti malo bolj ropetaš, ne?
1: Jem ne avta, ne izpita, tako da ne vem, o čem govoriš, ampak po moje ja.
0: Aljaš, za vse, ki ne poznajo ta slog petja, grovlanje se reče, ne? Jaz te poznam sicer že dolgo, še iz časov, ko si pel Kuža Pazi, tako da nam boš zdaj razložil, kako si od Kuža Pazi prišel do grovljanja.
2: Istra.
0: Istra je kriva, ne?
2: Istra je kriva in ta temačnost Istre me je spravila v malo bolj ekstremne glasbene zvrsti.
0: Ampak kaj je bistvo te tehnike?
2: Mislim, bistvo je spraviti tako jezen glas iz sebe in ja, gre se za eno pač posebno tehniko večnih. In ki jih je treba osvojiti, treba se fajno gret, na kar se pa zgodi.
0: Sej sem slišal, prej ste meni neke vaje, ne? Ti si pihal v neko, ja, ne, tudi ti si pihal v neko, nek vodni stvor, ja, kaj imaš?
1: Noben mi ne vrjame, ko to ve, da to ni bong, ampak to ni bong, ampak je...
0: točno.
1: Pač imaš vaje pevske, ki sem reče, jaz sem vti, sem vključil vocal track, blablabla, ker pač v bistvu, če ste kdaj vedeli, ko folk piha v slamico na intonacijo, kar imam jaz, je v bistvu samo ena zdeva, ki podobna stvar, ampak je pač fiksna, jo lahko nosiš sabo, si malo boleko, ne rabiš slamic in tako dalje, ampak ja,
0: super,
1: so neke
0: top.
1: Tehnike za se ogrejajo.
0: Top. Ok, gremo naprej s programom, kar nekaj zanimivih skladb je pred nami. Dami gospodje, to je oddaja Radio Live, oni so Heian, to ne bo konformno vižažiranje, danes smo v progresivi, torej fantje v studiu Hendrix premikajo meje, raziskujejo nove ideje in ne držijo se pravil metalskega žanra. Piercing Blue je naslednja, ki smo jo poslušali tudi v promu, ta je sneta iz njihovega drugega albuma, potem bomo... Oziroma ne, iz prvega pravzaprav, ne? Ne na
1: drugem. Piercing Blue? Piercing Blue je standalone single, je prišel sam.
0: A točno, ker nisem najdi, ja, vidim. Ja. Ok, super. Oddaja Radio Live, Heian iz studija Hendrix. Gremo.

0: Nekaj se je začelo. Ja.
1: Je to kakšen messenger?

0: Hej, Jan, vdaj. Hej, Jan, vdaj, Radio Live, spoznajmo podrobno je ta band. Niste veliko nastopali pred izdajo prvega albuma, po COVID-u ste se kar zgodili. Vem, da sta bila Matic in Gaj Sošolca na konzervatoriju. Je bil to generator tega benda ali je bil to tvoj začetni nek solo projekt, ki se je razširil potem vse da skupaj?
1: Ja, v bistvu inicialna ideja je bila čisto solo. V bistvu med COVID-om sem ugotovil, da imam, mislim, že tako, od neke srednje šole sem pisal neke komade, ampak takrat še samo v bistvu kantautorske, klasična gitara takrat, sploh ne akustična, ampak klasična in vokal. In sredi COVID-a sem ugotovil, da imam nekaj več časa, kot sem ga mogoče imel prej in da bi lahko iz teh komadov kaj naredil in sem začel razmišljati, v kakšno stilsko smer bi jih popeljal, kakšne aranžmaje bi kaj naredil in tako dalje. In neke prve ideje so bile moje, potem sem pa ful hitro Gajo povabil zraven, da mi je pomagal manifestirati te ideje, da niso samo v glavi ostale, ampak da se je kaj naredilo s tega in so v bistvu skupaj pol sestavila bend.
0: Gaj je res frajer, ne? Ne vem, če spremljate kaj, te naše špile v Hendrixu, ampak Gaj je kot plastilin. On se pojavi, on je bil pri Mojci Maljevac, Jazz Hendrix že večkrat, zdaj je tukaj v Radio Live, čakam samo še, da pride v oddajo Gremo plesati. Tako da ne se čudi, če bo se čalo tudi v formatu harmonike, kdaj je tukaj z nami. Začetki segajo v čas COVID-a in potem v bistvu pravzaprav od COVID-a do danes je samo nekaj let, vaša zgodba je pa pestra in polna, jo bomo spoznali malce kasneje, bolj v podrobnosti. Rad bi z vami v bistvu spregovoril o prvem koncertu v Kinu Šiška, to je bil vaš prvi koncert, je res?
1: Ja,
0: v Kinu Šiška.
1: Ja, prvi.
0: Torej, vi ste najprej posneli material, kot smo lahko slišali, ne? Potem se je zgodil prvi špil v Šiški. Kakšne spomine imate na ta špil?
1: Fulore. Pač mislim, po tolikem enem času delanja na komadih in pač snemanja in piljenja in tako dalje, da smo potem končno pač jih lahko uživo predstavili, bil ful hud feeling. Hrati je bil, mislim, ful nek ekstra excitement je bil, ker drugi dan smo potem takoj, oziroma isti dan smo potem takoj leteli v Miami in igrali še na 70,000 tons of metal v Ameriki.
0: To bomo potem govorili o tem.
1: Cel nek teden je bil ful tak... Ful dober, ne?
0: Kako ste pa preskočili iz dinamike studija na odru? Mislim, vendarle je to band. Verjetno so neke vibe bile odzadaj, ne? Na odru delujete čisto drugače kot v studiju. Je bil to v bistvu problem, skok iz studija direktno na odru Kina Šiška?
1: Ne, zares. Ki v bistvu je močen razlog, zakaj smo se odločili na tak način sejti stvari, ker je pač muzika taka, da zahteva ful studijsko spiljene zadeve, ogromno enih pač nekih trekov dodatnih, da potem v live produkciji, v živo produkciji lahko komad zazveni tako, kot bi moral, no? Tako kot bi studijsko. Tako da ni bilo nobenega nekega problema, ne? Sploh ne, zato ker smo dovolj dobro nekako si pripravili material naprej, da je pol to sfuralo. Pa ipak smo vsi ljudje, ki smo že, mislim, šoleni glasbeniki, pa vsi igrali še v kakšnem drugem bendu pa projektu, mar se kdo še aktivno še vedno igral, mar se kakšnem drugem bendu projektu še zraven, tako da ni bilo nekih problema, samo ful je bilo dobro.
0: Takrat je zvenelo super, danes je temu prav tako. Kome čakamo, da slišimo naslednjo skladbo. Hej, Jan, vodaj, Radio Live!

0: Spremljate oddajo Radio Live v živo na Valu Radia Koper, tudi preko živega video streama na Facebookovem kanalu, kjer smo vas že povabili, da vprašate karkoli si zaželite. Tukaj je bend, bo z veseljem odgovarjal na vaša vprašanja. Matic, prej smo se pogovarjali o tem, da si generator besedil in glasbe. Danes poslušamo večinoma skladbe v angleščini, ampak pišeš tudi v slovenščini.
1: Ne, imamo tri prevode treh komadov v slovenščino, ja, pa še to jih nisem prevel sam, ampak ne pišem v slovenščini.
0: Pišeš v angleščini in potem si dal pač prevest besedilo.
1: Takrat, ko smo, ampak to je long in the past, bi rekli.
0: Okay.
1: Se nakvarjamo s tem.
0: Drugi album, Kiss Our Ghost Goodbye, je bil to zavesten odmik od metafor proti neposredni izpovedi? Če primirjamo prvi in drugi album?
1: Ja, čeprav bi rekel, da je tudi drugi album predvsem metaforičen, ampak je pa definitivno tak, mislim, ni bil nikoli mišljen za biti konceptualen album in zato nekako to tudi ni. Je pa se izkazalo samo od sebe, da ker so bili komadi napisani v ful podobnem obdobju, da je neka ful jasna rdeča nit v bistvu med samimi komadi. V bistvu, kar mi je bilo meni važno iz nekega vidika pisanih besedil, mi je bilo, da raziskujem v bistvu neke teme, ki jih nisem še prej na prvi plati, ker če ne bi bil sam sebi dolgočasen. In sem se odločil v bistvu z vsakim komadom nekako obravnavati nekega duha, nekega gosta, nekaj, kar me je morilo in v bistvu to uporabiti na nek katarzičen način za v bistvu predelati neke stare traume ali nekaj take. No.
0: Pišeš sporadično ali se zapreš, napišeš en sklop skladb in potem gre to v neko pač obdelavo bendu.
1: Ja, ideje meni kapnejo, ko mi kapnejo, tako da, mislim, če gledamo v smislu samih besedil, mi je lahko kar kakšen verz pade na pamet tako ob nekem čisto na ključnem času in potem šele kasneje vidim, kje ga bom sploh lahko dejansko uporabil, ker zanimiva stvar pri recimo drugi plati, razliko od prve je bila, da smo skoraj čisto vse komade začeli z instrumentalom in šele pol sem se odločil, ok, kaj občutim ob tej neki instrumentalni ideji, kakšen vibe mi da, v kakšno smer bi račal z besedilom in potem v mojem notcepu na telefonu našel nek verz, ki mi je prej pao na pamet.
0: Ja, in si se stavil Lego kocke.
1: Pol naredil, ja.
0: Na konzervatoriju si študiral klasiko. Katera stvar iz klasične glasbe danes najbolj vpliva na Hey Jan, čeprav mi poslušalci tega morda na prvo žogo ne slišimo?
1: Po moje, mislim, nekaj dosti, ampak po moje...
0: Gaj se smeje, zades ne vem, kaj je razlog, ampak on že ve.
1: Mislim, nekaj dosti v nekem ful direktnem smislu, kar bi rekel, je bolj neka, klasična glasba je ful taka glasba, da ima ful enih plasti, ful enih lejerjev in jih je treba pač kompozicijsko dobro zložiti, da ga res dela kot celota. In naša muzika je tudi v bistvu, če bi pogledali naše projekte, kako naše komadi izgledajo, ko jih snemamo in tako dalje, tam je po 100 plus trekov, recimo, ne, tako da je res ful enih plasti, ki pol se stavijo celota skupaj, tako da direktne povezave ne bi jih našel, ampak ta neka filozofska pa najbrž da je. Ja.
0: Ok. Naslednja je Liberated, o čem govori?
1: Ta je v bistvu eno takih komadov na plati, ki sem hotel, da je v bistvu malo bolj pozitiven, ko sem nekako več teh duhov obdelal, ne, več teh nekih bolj morečih stvari prej na plati. Sem v tem komadu sem v bistvu razlagal o tem, kako mi je sam ta proces pisanja ful pomagal se počutiti osvobojeno teh nekih okovov odprej in kako mi je muzika v bistvu tista stvar, ki mi ta katarzičen moment sploh lahko dano.
0: Hey Jan, oddaj Radio Live.

0: Z Matico sva se zmenila, da bova med špili, med samimi skladbami ful malo govorila, ne, da bo ful hitro, sem gledal na uro, je že skoraj pol mimo, tako da bo malo skrajšala naše čičete. Prejle sva govorila o notranjih bojih. Kateri duh iz naslova albuma Kiss Our Ghost Goodbye je bil najtežje poslati v pokoj?
1: Okay. Par komadov, med drugim My Harness je... se nanaša na mojo multiplo sklerozo in je pač nekaj, kar ne gre stran, ker je kronična bolezen, tako da je duh, ki mogoče ni čisto celoti odstranjen. Ampak kar je pa odstranjeno, je pa vsaj neko dnevno sekiranje glede tega, in ker sem se pač naučil živeti z njo čisto normalno in se ne vsak dan bat da mogoče bom pa invalid čez par. Mislim, veš, ta, nek feeling sem uspel dati skozi, no, ne samo bolezni, tako da ta duh je kar močen.
0: Res je težko. Vsi govorijo o uspehu, mene zanima nasprotno, kateri trenutek je bil najbližje temu, da bi rekel, v redu, tole pa mogoče pri tem bendu ne bo šlo, ali je šlo vse gladko, se pravi, ko ste začeli do danes, je bila pot ravna, so bili kakšni ovinki?
1: Pot ne more biti ravna nikoli, po mojem, sploh ne za stvari, ki ti nekaj pomenijo, ne? Tako da sigurno so ovinki, sigurno so vzponi in padci in tako dalje, in interno in eksterno. Zdaj, ne bi sicer rekel, mislim, dejstvo je, da smo vsi hkrati tudi ful blizu in drugemu in ful dobri kolege, poleg tega, da smo v bendu, hkrati ful dobro vsi razumemo neke, ne vem, glasbene okuse, eno, druge in tako dalje. In se mi zdi, da zaradi tega lahko pač lažje, mislim, da tudi če so neke tenzije in neke momenti, ko se ti pa zdi, da ojoj, kaj pa zdaj, dokaz, da smo še tu in da gremo samo dalje in dalje in dalje in da evolvamo glasbeno in da ne vem, novi bookingi, nove zadeve, to je nek dokaz, da se mi zdi, da smo res dovolj tesno skupaj, da lahko premagamo karkoli.
0: Prele ste odprli temo, oziroma smo začeli govoriti o poti v Miami, 70,000 tons of metal.
1: Yep.
0: Kako deluje, mislim, kakšen je festival na Kročeri, smo se prej pogovarjali z Aljažem. Če nam malce predstavite, kako je vse skupaj bilo?
1: Ja, mislim, ful je hudo. Pač, ful je bil dober ta nek aspekt tega, da smo vsi bende, ki smo tam igrali, in meni je bilo kaj na 60 bendov, ne, nas je bilo tako kar dosti, smo pač prosto hodili tudi med ljudmi in tako dalje, tako da ni bil nek vibe, kot da aha, to je pa nek backstage, to je pa za bende, to je pa za poslušalce, pa vse se je nekaj mešalo, ne? Tudi mi smo imeli par nekih starstruck momentov, ko kar nekam prideš in vidiš Jone, tudi kropiklani, tako da, ne, tak, zanimiv sproščen vibe je bil, nekaj takega, in predvsem ful zabavno, ne? Mi smo pravili, zdaj ne vemo, to povemo, lemo, jaz bi povedal, ki sem se lih spomnil, vse, ki si to delal, pač zjutraj smo rekli, ne? Vse, ko je bil še dan, smo pili tequila sunrise, potem vmes kakšno tequila za presek, zvečer pa tequila Nightfall, vmes pa tri špile imeli. Tako da, ful
0: hodno. Ok, se imeli lepo. Po naslednji izvemo, kako ste prišli v Los Angeles, ok? Gremo naprej z glasbo.

0: Ok, iz Kopra v Los Angeles, East West Studios v Los Angelesu niso bili del nekega dolgoročnega plana, ne? To se je zgodilo po neki čudni debati, ali kako že?
1: Ja. Sva bila v bistvu s producentom, ki producira naš prvi album, Imago Matejem Gobsem, sva šla na NEM, konvencijo Music Industrija v Los Angelesu, v Anaheimu zraven, no?
0: Ja.
1: In jaz sem vedno imel neko željo, že takrat v uni fazi, da dejmo mogoče par komadov iz te plate narediti tudi v neki živi studijski verziji, mogoče s kakšnimi godali, ker je res, prva plata je res taka, ker so godala ful po sebi pasala zraven. In takrat smo bili tam in on mi je rekel, zdaj, če si ti car, ker je bilo ful enih ljudi z Music Industrija zraven, zdaj, če si car, se boš z meno za session v East West Studios in ajde, da vidimo, če imaš to. Sem šel do tipa, sem se z meno in
0: koga často? Ko si šel do tipa, si se z meno? Kako je izgledalo to?
1: Mislim, tam, konvencija je, folk mingla, ni da nimaš od razno raznih velikih artistov, do razno raznih pač nekih predstavnikov podjetij glasbenih in je bil pač eno.
0: Si mu pokazal gradiva in je...
1: Nisem pokazal nič, ja sem prišel tam, pogovarjali smo se, ful, pač smo se ujeli, ful je bila dobro debata z lasnikom od East Westa.
0: Je mogel biti lobist, veš?
1: Tako, ja, se znam marsikogo, marsikaj pripričam.
0: Ej, za vse tiste, ki ne veste, to je legendaren studio. Tam so snemali Muse, Metallica, tudi legendarni Frank Sinatra. Kakšni so prvi vtisi, ko ste prišli tam? Kako se razlikuje od tistih studio teh naših? Recimo, kaj so tiste prve stvari, ki ste takoj opazili, da je čisto drugače kot tukaj?
1: Ful je velik, ful ima sob.
0: Ameriško, ne?
1: Hvala. Ful ima eno upreme in res, ful ima sob.
0: Ameriško, ne?
1: Hvala. Ful ima eno upreme in res, hude upreme. Mislim, naš

0: Tako da, res tak, tega ne doživiš li kar tako kjerkoli, no. Koli bi hodil.
1: Odlično. Demo en aplauz za ta band, ki je prišel v ožji izbor za, no, za nominacijo za Gremija. To je tudi ena, ste takrat to pričakovali? Verjetno ne, ne? To je bilo tudi eno tako presenečenje, oziroma neka močna.
0: Ja, ja, v bistvu, ne? Je...
1: Izkušnja.
0: Tako, v bistvu, pač za Gremije te lahko prijavi samo voting member Recording Academy, to je pač član same akademije, in Randy, ta koproducent, je voting member Recording Academy, in je on v bistvu predlagal, o, dajmo vas pa prijaviti, da vidimo, mogoče se pa kaj zgodi, bomo videli. In nas je, in ja, smo prišli v to ožji izbor. Zdaj imamo drugače tudi že v planu, ker druga plata, ki je prišla ven, ni bila v pravem tem obdobju, da bi lahko bila eligible za to leto, ki je bilo zdaj. Tako da v bistvu prijavljamo zdaj za... naslednje leto, ne? Okay. Pač čudno bo je narejena obdobja, ni koledarsko leto. Ampak ja, v bistvu čisto iz random debate z Randyjem je se to nekako zgodilo, smo prijavili, smo prišli skozi ta ožji izbor. Ne? Ni tolih nominacija, ne? Če to bi bilo še boljše, ampak je bilo pa kar hude. Ne?
1: Res ste nekaj posebnega, mislim, imamo super fajn, naslednje je Undertow.
0: Tako.
1: Hey Jan, Radio Live.

0: Nimate samo analogne podpore, tukaj imate tudi digitalno. Prej sem pogledal na Facebooku, Sašo vam pravi sekaj, tako da, veste, da, se imajo tudi super fajn na internetih. Nimamo dosti časa, zato bomo, ampak to me pa res zanima, kako metalec konča na Maldivih?
1: Da smo bili na Maldivih, ko smo bili na Maldivih.
0: Na Bahami. Bahami, oprosti, oprosti. Havajanske srajčke, sem malo zamešal, okej.
1: Ja, to je bilo tudi oslopo tistega sebe.
0: Čeprav smo vas skoraj dobili, ne? Ste se malo pogledali, ne? Smo bili, nismo bili,
1: Ja, včasih se časa ne spomniš, ne? Ampak,
0: ja.
1: Na Bahamih, ja. Mislim, to je bilo oslopo tega, 70,000 tons metal festivala, ne? Ki je v bistvu šel od Miami do Bahamo, pa nazaj z Bahamo nazaj.
0: Mislim,
1: da, tako, metalci na splošno radi, se imajo radi lepo, kljub temu, da folk misli, da smo neki črni, čudni, mrki ljudje.
0: Tako, srajčke, palmice,
1: imamo to skoraj še rajši kdaj.
0: Okej. Vi ste svoje krmilo takoj usmerili v tujino. Ste imeli občutek, da morate najprej osvojiti tujino, da vas domača scena jemlje resno, ali ste imeli takoj že jasen plan, kam gre ta barka, kam gre ta bend?
1: Mislim, taki tipi alternativnih scen, kot so metal, metalcore, pa vse neke te, pač tudi razno razne veje modernega alt-rocka in tako dalje, so scene, ki so ful internacionalne. Se mi zdi, da poslušalstva takih stilov muzike res ne briga, odkot točno bend je, ampak je ful nek tak vibe globalnega community, ne? In ni da zdaj smo hoteli ali karkoli Slovenijo zanemarjati, ali pa da bi hoteli se najprej kaj druge dokazati, pa nazaj priti ali karkoli takega, ampak je preprosto scena, v kateri se, ki je sicer ful široka, ampak v kateri se nekako gibljamo, tako naravnana, da ni niti najmanj regionalno nekaj zaznamovana, ne? Pač ti delaš muziko, folk to posluša, eni so iz Tokija, eni so iz Slovenije, eni so iz Nemčije, eni so iz Amerike, nima veze, ne? Tako da.
0: Svet je vaš dom. Pogled na uro, še nekaj časa imamo, še dve imamo. What do you have to save in noises? Mislim, da bomo obe uspeli stisniti, tako da predlagam, da vem, da sva simpatična, v to ne dvomim, ne? Ampak zagotovo ljudje rajši poslušajo vašo glasbo. Hey Jan, Radio Live, uživo iz studija Hendrix, gremo.

0: Hej, Jan, uživo iz studija Hendrix. Minuto še mava, dve. Konec leta, oziroma v začetku prihodnjega leta, greste v Avstralijo.
1: Yes.
0: Bliže ni šlo?
1: Radi gremo daleč.
0: Hej, ja, kaj vas čaka?
1: Ful hod, v bistvu še en kruz festival, ampak nima nobene zares povezave.
0: Oni so darili bend za to, da hodi okoli s temi kočerami.
1: Gremo na kočer, ja, da gremo žod. V bistvu nima nobene povezave s 70K, ne, v bistvu čisto svoj festival. Ful bo dobro, ker v bistvu na 70,000 tons of metal je bilo ful nekih različnih bendov. Ne. Zdaj pa na tem festivalu so pa res bendi, ki so ful bolj specifično v našem podžanru. Ne. So bendi tipa Parkway Drive, The Amity, Affliction, Alpha Wolf. Bendi, ki so res res velike imena v specifično metalcore sceni. Tako se nam zdi, da je to lahko res neka ful dar priložnost za se pokazati publiki, ki je dokazano dovzetna za tako stvar, kot jo delamo. Tako da, ja, ful se veselimo tega, to bo noro.
0: Predstavljajmo si zdaj leto 2036, odpreš Wikipedijo in prebereš prvi stavek o Hej Jan, kaj bi si želel, da tam piše?
1: Ponovadi v prvem stavku povej, koliko je ljudi
0: se vidimo na ključe.
1: Ja, se to, ne vem. Ful bi rad, veš kaj bi rad? Ful bi rad, da se nas v eni fazi, ker mi ful imamo evolucije glasbene. Ne? Vsaka stvar, ki jo damo ven, zveni drugače kot prej, čeprav še vedno kot Hej Jan. Rad bi, da nas v eni fazi, da se nas sploh več ne da označiti z nobenim žanrom, ne nič, da smo pač že toliko svoj sound naredili, da pač zvenimo kot Hej Jan in to je to. Tako da, če bi to prvi stavek.
0: Tudi mi čutimo to, da greste v to smer. Hvala lepa, da ste prišli.
2: Hvala vam.
0: Oni so Hej Jan, vdaj Radio Live. Se slišimo ob naslednji plati, bo je, da se že nekaj plete, ne?
1: No, komad pride, zdaj junija, ne?
0: A, bohamo to, čutimo.
1: Evo.
0: Hvala še enkrat, en aplauz, Hej Jan, vdaj Radio Live, hvala lepa. Vam.

0: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.

smejiš, spokojno miren. Si več ne vem, kje si, če moje roke so tam, kjer ti, če tvoje zvezde

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

je Radio Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Robert Golob je ob koncu svojega mandata ocenil, da je Slovenija v dobri kondiciji ter ostaja stabilna in varna država. Izpostavil je vlaganje v znanost, infrastrukturo in znanje. Ob tem je poudaril, da ne verjame v iskrenost namer nove vlade pri ponujenem sodelovanju v partnerstvu za razvoj. Evropska komisija za zdaj nima razlogov za sprožitev postopka proti Sloveniji zaradi presežnega proračunskega primankljaja, so sporočili iz Bruslja. Bi se pa to lahko zgodilo jeseni, če vlada ne bo sprojela ustreznih ukrepov. Lani je bil proračunski primankljaj Slovenije pod 3% BDP, po napovedih pa bo tako letos kot prihodnje leto presegal 3%, je pojasnil evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis. Iran ni odstopil od pogajanj, a za zdaj v pogovorih z Združenimi državami Amerike ni opaziti napredka, je poudaril zunanji minister Abbas Araghchi. V primeru izraelskih napadov na Bejrut pa je zagrozil z novim izbruhom vojne. Da pogovori dobro napredujejo, pa meni ameriški predsednik Donald Trump, ki dogovor o končanju vojne pričakuje do konca tedna. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil pripravljenost na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v okviru mirovnih pogovorov. Na možnost pogajanj naj bi se v sodelovanju s Kijevom pripravljali tudi Nemčija, Francija in Združeno kraljestvo. Tako Ukrajina kot Rusija sicer nadaljujeta obstreljevanje. Sledi pregled športa, pripravil ga je Sandi Škvarč.
2: Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je z izidom 68-13 stavil na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkuju na Finskem. V teku na 400 metrov z ovirami je s časom 48-49 zmagal Matici Janguček. Na mitingu srebrne serije v Atenah je Lija Apostolovski v skoku v višino svojim izidom sezone 1-88 osvojila tretje mesto. Janže Lužan in Matej Lepe sta na svetovnem prvenstvu kegljanju, ki poteka v Avstriji, osvojila prvo mesto v tandemu. V sprintu na izpadanje pa je Žiga Požar osvojil bronasto medaljo. Namizno teniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul sta v predtekmovanju turnirja svetovne serije v Skopju premagala Slovaka Lubomirja Pišteja in Aleksandra Valuha in se uvrstila na glavni turnir. Denju je uspelo tudi v kvalifikacijah posameznikov, medtem ko je Darko Jorgič uvrščen neposredno. Peto etapo kolesarske dirke po Italiji za ženske je dobila evropska prvakinja nizozemka Demi Vollering. Njena rojakinja Anna van der Breggen je z drugim mestom zadržala majico vodilne v skupnem seštevku. Urška Žigart je deseta. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije je v četrtfinalu izpadla prva igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka, ki jo je premagala Rusinja Diana Schneider. V polfinalu se bo pomerila s kvalifikantko Poljakinjo Majo Halinsko. Drugi polfinalni par sta Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva. O pol treh po noči se začenja finale košarkarske lige NBA. V seriji na štiri zmage se bosta pomerila San Antonio in New York. Prvi imajo 5 naslovov, slednji pa 3.
1: Dodajmo še vremensko napoved. Po noči se bo razjasnilo, čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga s ponovitvijo oddaje Obrazi sosedne ulice, v kateri boste spoznali Karin Glazer, mlado čebelarko iz Trčove pri Mariboru. Gostja iz družinske tradicije ustvarja svojo, sodobno čebelarsko zgodbo. Pogovarjali se bomo tudi o mladih na podeželju, o kreativnosti pri novih izdelkih in skrbi za čebele. Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Med eno in drugo bomo ponovili svetovalno oddajo Radijski SOS, v kateri smo se lotili perečega vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Med drugo in tretjo pa boste v oddaji Rite mesta spoznali razmeroma novo ime na slovenski glasbeni sceni, skupino Bluesers. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Nataša Kuhar, Nika Ivančič-Rožanc, Luka Sraka in Robert Zajšek se želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi, sosednje ulice, sosednje.
2: Karin Glazer je mlada čebelarka iz Trčove pri Malečniku, ki je bila lani v ožjem izboru za inovativno mlado kmetico leta. Njena inovacija je zagotovo posebna, liofiliziran med, ki nastaja s postopkom sušenja za mrzovanje. Karin iz družinske tradicije čebelarstva ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo, z njo pa bomo govorili o čebelah, o pogumu, mladih na podeželju, inovacijah, pa tudi o pomenu svetovnega dneva čebel, ki smo ga zaznamovali 20. maja. Lepo pozdravljeni, Karin.
3: Pozdravljeni.
2: S čebelarstvom ste se nekako srečali že zelo zgodaj. Kako se spominjate v bistvu tistih svojih prvih stikov s čebelami?
3: Ja, moja zgodba se začela z mojim očetom, ki je odraščal na Koroškem in je kot otrok že bil obdan z čebelami in takrat se je njemu porodila želja po čebelarstvu in je zdaj, nekaj let nazdaj, uresničil to svojo željo in ustvaril svojo čebelarstvo. No in tako se je začela tudi moja zgodba, saj sem bila cel čas spletena.
2: Že kot majhna deklica najbrž.
3: Že kot otrok, ja. Tako.
2: Torej, odraščali ste na domači kmetiji na Malečniku. Življenje na kmetiji je zagotovo vplivalo tudi na vašo povezanost z naravo.
3: Ja, seveda. Če se malo pošalim, je moj peskovnik bila njiva in sadovnjaki, kjer sem preživela veliko svojih popovdnevov, sploh v poletnih mesecih, kjer sva z očetom trgala breskve in se pogovarjala, kako je pomembna pa ta povezanost s čebelami oziroma z opraševalci in z dobrim pridelkom. Ker saj vemo, ne, če ni dobrega opraševalca, tudi pridelek ni taki, kot bi moral biti.
2: In vaš oče je bil vaš prvi učitelj nekako čebelarstva. Kaj je bilo tisto najpomembnejše, kar ste se od njega naučili o čebelah?
3: Tisto, kar sem se od njega naučila, najpomembnejše je to, da ko greš k čebelam, moraš biti zelo zbran in umirjen. Mm-hmm. Ker čebele to začutijo. Če si ti umirjen z njimi, če ima slab dan, če si nervozen, čebele to začutijo in so tudi one nemirne. Poleg tega pa je veliki privilegij delati z očetom, saj imaš učitelja vedno na dosego roke in ti zaupa marsikatero skrivnost kot mentor, kot ti mogoče kateri drugi mentor pa ne bi.
2: Tako čisto sproti, ne? Vas je bilo kdaj strah pikov čebel, ne vem kako je s tem?
3: Mogoče od začetka je res neprijetno, ampak skozi pike se gradi odpornost, tudi zaščitne obleke seveda, tako da zdaj me pa njihov ta vrvež prav pomiri.
2: Ampak so vas kdaj popikale čebele?
3: Ja, seveda so, ja. Ne. Imam eno zgodbo, ko sem šla pobirat roj, takrat še zelo neizkušena, se nisem pravilno zaščitila in sem prejela kar nekaj pikov, ja.
2: Ampak zdaj ste pa toliko bolj odporni, ne?
3: Ja, ja.
2: Ste si kot otrok že predstavljali, da boste nekoč čebelarili? Ste imeli to predstavo o sebi?
3: Kot otrok ne, se pa je v bistvu povezanost, da bom samostojno čebelarila oziroma da bi svoje znanje rada nadgradila ne kot samo pomoč in del družine, ampak kot samostojno pot pri 20-ih, ko sem začela tudi študirati na kmetijski fakulteti tukaj v Mariboru. Takrat sem pa tudi med študijem se odločila, da bom svoje znanje tudi raziskovalno poglobila in sem šla v to smer še.
2: In čebele so danes zelo pomemben del vašega življenja, ne?
3: Res je, res je. V bistvu, celotna družina je povezana z čebelarstvom. Sploh v teh pomladanskih mesecih in poletnih smo praktično vsak dan z njimi in delamo z njimi. Zdaj so čas pregledov, potem približuje se čas točenja, tako da vsakodnevno.
2: Kaj vas pri tem delu še vedno tako zelo očara?
3: Tako kot sem že prej omenila, da me delo z čebelami pomiri, ko sem pri njih, ko grem delati preglede, odklopim ves zunanji svet in sem takrat čist v njihovem svetu in občudujem, kakšne delavke so njihovo organizacijo in v bistvu je to neverjetno videti.
2: Uh-huh. In občutiti, ne?
3: In občutiti.
2: Noče bele, kot ste rekli, veljajo za izjemno organizirana bitja. Kaj bi se po vašem mnenju ljudje lahko naučili od njih?
3: Ja, ljudje bi se lahko seveda naučili od njih medsebojne povezanosti in delovanja v skupnosti. Če bele v panju delajo vsaka zase, vendar pa v dobrobit celotne čebelje družine, v kateri so. In to je, mislim, da tisto najpomembnejše.
2: No in pri varuhinjah in ambasadorkah narave ostajava tudi v nadaljevanju.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Naša današnja gostja je mlada čebelarka Karin Glazer. Pred dvema letoma se je vaša družina znašla pred veliko preizkušnjo, ko je moral vaš oče na presaditev srca. Kako ste doživljali tisto obdobje? Ste se takrat še tesneje povezali s čebelami?
2: Ja, zdaj, glede na to, da nikoli nisem samostojno do takrat čebelarila, vedno je bil z mano oče, vedno sva delala skupaj preglede, točenje, vse. Je bil velik šok, potem tudi strah, kako zdaj naprej, ali bom zmogla, ali mi bo mogoče čebelje družine propadle. V bistvu, največ je tisti strah, kako naprej. Ampak, če se ne vržeš vodo in ne probaš, nikoli ne moreš vedeti, koliko si pa sposoben. In jaz sem rekla, da bom poskusila in mi je uspelo. Tukaj je tudi ogromno skritih nalog, ki jih kot nikoli nisem prej vedela, naprimer celjenje čebelji družina pašo. Tega nikoli nisem sploh bila zraven, ko se je to delalo, to je imel v celoti prek oče, tukaj sem pa ostala čisto sama. In potem, kako to tudi organizirati, vse kombi, kontejneri, prevoz, ampak na koncu se je to vse uredilo oziroma nam je uspelo, mi je uspelo, da smo to organizirali. Začetno smo tudi, hvala Bogu, da smo dan danes že v tako napredni, da smo preko videoklicov tudi kako zadevo reševala. Tako da sem se v tistem letu ogromno naučila in je bil res velika odskočna deska tisto leto.
1: Pa dajte malo povedati, kako spravite čebele na pašo, kako to poteka?
2: Ja, zdaj v obdobju cvetlične in akacijeve paše imamo čebele doma in v sosednjem kraju Hrenca. V poletnih mesecih, ko pa peljemo čebele na gozdno in hojevo pašo, ki je zelo dobra proti koroški, takrat pa potem imamo kontejnere, ki jih damo na prikolico in potem z kombijem prevažamo na koroško. Tam so pa potem do jeseni čebele, čist pri gozdu, tako da je res zelo lepa narava. Mislim, ko vidiš tisto pečino in potem sam gost in imajo čebele svoj raj.
1: Je s čebelami veliko dela?
2: Oh, ogromno, seveda. Mene včasih preseneti, ko kdo reče, ja, bom imel dve družini čebel ali pa si kar kupi 10 čebeljih družin, pa reče, zdaj bom pa komaj se začel učiti. Jaz predlagam vsem, ki se podajo na to pot, da grejo po vrsti. Najprej teorija, potem, da si najdejo enega dobrega mentorja, da se vključijo v čebelarska društva in zvezo in si pač tam pridobijo mentorja, da potem lahko res kvalitetno delajo. Ker so kar težave, da si ljudje omislijo čebele, ker je to narekovaj, mogoče moderno, potem pa te čebelje družine hirajo, pride tudi do bolezni in kužnih krogov, kar je pa potem žalostno in zaskrbljujoče.
1: No, če se vrneva malce k vašemu prevzemu takrat teh čebeljih družin, vi ste prevzeli 60, ne, če se ne motim, čebeljih družin, zagotovo ni bilo lahko.
2: Zdaj 60 čebeljih družin bo mogoče kdo rekel, to je malo družin za čebelarstvo, ki mi ima mogoče 200, 300 panjev, ampak mi nimamo samo čebelarstva, sicer je čebelarstvo naša glavna panoga, ampak ja, če zaokrožimo, je pa za mene bilo to veliko. Sploh, ker sem, tako pravim, bila na začetku, jaz imam do čebelarstva tako eno spoštovanje in rečem, da rabiš ogromno, ogromno let učenja, da postaneš dober čebelar. Uh-huh. In jaz sem še bila zelo na začetku, zato je za mene bilo 60 družin kar veliko.
1: Velik zalogaj, ne? Ste v tistem obdobju bolj začutili odgovornost do družinske tradicije čebelarstva?
2: Ja, sploh do pomena čebelarstva nasploh in mogoče sem se še bolj zavedala, kako je pomembno čebelarstvo in kako so pomembne čebele. Tako da v bistvu bolj ja, do tega, kar imamo, pa da ne bi to propadlo, pa povezanost čebel in narave.
1: Danes z očetom ponovno čebelarita skupaj, ne? Se je vajno sodelovanje spremenilo po tej izkušnji, zdaj vi tudi očetu date kakšen nasvet, kaj o čem podučite?
2: Ja, tako kot ste rekli, spremenila se je najna komunikacija, bolj se je poglobila in tudi on mene včasih vpraša za kakšen nasvet ali se v kateri zadevi skupaj posvetujeva in debatirava, tako da seveda se je najin odnos spremenila. Zdaj tudi bolj samostojno čebelarjem, tako da ja. Poleg tega pa vsak učitelj oziroma mentor je ponosen, če tako dobro nauči svojega učenca, da še lahko on njega kaj vpraša, ne.
1: No, potem, ko je bila Karin vržena v vodo pri skrbi za čebele, je začela razmišljati tudi o novih čebeljih izdelkih in o tem bova čez nekaj trenutkov.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Karin Glazer je čebelarka iz Malečnika, zdaj že vemo, kako blizu so ji čebele. Njim je vsaj delno posvetila tudi svojo študijsko pot, študijem na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Znanje pa je treba venomer nadgrajevati in tako me zanima, kako ste začeli poleg medu ponujati še cvetni prah in medenjake in kako ste začeli razvijati dodatne izdelke iz medu.
2: Ja, v bistvu zaradi povpraševanja. Medenjaki so prišli čist spontano, ko sem za en dogodek, ko smo ga pripravili z čebelarskim društvom Malečnik, katerega sem tudi članica, sem spekla medenjake in takrat je bilo veliko povpraševanja, kje bi lahko te medenjake kupili in takrat se mi je zdela to odlična priložnost in doprinos k domači kmetijski dejavnosti.
1: No in vaši medenjaki so že prejeli nagrado tudi na ocenjevanju dobrot slovenskih kmetij. Kaj vam pomenijo takšna priznanja? Kaj ste še dobili?
2: Ja, pomeni mi potrditev, da sem na pravi poti in da so medenjaki odlični, a hkrati mi to bronasto priznanje daje zagon, da se trudim še naprej osvojiti, mislim, da bi osvojila še zlato medaljo.
1: Morda bo to letos, ne?
2: Morda bo to letos.
1: In lani ste ustvarili prav poseben izdelek in to je liofiliziran med. Kako ste sploh prišli na idejo, da bi med spremenili v prah?
2: No, ta ideja je pa tako sopadala. V bistvu že dalj časa opazujem liofilizacijo, ker je zelo moderna, sploh za sadje. Poznam tudi dva mlada podjetnika, ki sta mi priskočila na pomoč, Dejana in Tino, ki ustvarjata pod lio. Že prej smo sodelovali, smo se začeli pogovarjati in sem vprašala, če sta že probala liofilizirati med. Pa sta rekla, da ne, da mogoče bi lahko skupaj, da bi z našim medom. In tukaj je ideja potem ostala. Potem pa sem bila kontaktirana iz strani Kmetijskega zavoda Maribor, če bi sodelovala pri projektu IMK, inovativni mladi kmet. In tako sem jaz prišla na idejo, da bi mogoče pa lahko tukaj začeli v tej smeri poskušati. No in potem smo z njima ustvarili prvi prototip, potem sem pa še na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, so mi spet priskočili na pomoč, prav več nisem bila njihova študentka v raziskovalne namene in smo poskušali, da smo potem nekako dobili ta produkt, potem pa sem se spet obrnila na ta dva mlada podjetnika, s katerimi zdaj skupaj to ustvarjamo.
1: In gre za zelo zahteven postopek, ne?
2: Res je. Pogovarjala sem se z nekaterimi, ki so že začeli ustvarjati, pa so prenehali, mislim, so obupali, zaradi tega, ker je med snov, ki je zelo kompleksna, ima ogromno sladkorja in malo vode in je to zelo, zelo težek postopek. Res je, da nisem edina na svetu, ki to ustvarja. So že ustvarjali v Franciji in Španiji, če se ne motim, pa tudi drugo. Bod, ampak v Sloveniji mislim, da pa še doben ni tega naredil in predstavil, tako da je kar zahteven postopek.
1: No in ta liofiliziran med je videti kot nežen rumeni prah. Kako ga lahko uporabimo v kuhinji?
2: Ja, zelo je zanimiv. V bistvu pri meni se ni šlo, da bi želela med spreminjati, ker med je tako ima bogato vrednost, da se ga ne da izboljšati ali spreminjati. Ampak meni je šlo tu za izziv in kaj bomo sploh dobili, če to probamo. In ja, dobili smo ta nežen prah in jaz mislim, da je zelo, zelo primeren za kakšno molekularno kuhinjo in mogoče za kako nadgradnjo v kakšnih prestižnih kafičih. Je pa to bolj butičen izdelek. No.
1: Bi lahko to postala nekako naravna alternativa sladkorju?
2: Jaz bi bolj ko ne rekla, da ne, da je med lahko zamenjamo za sladkor in je čisto okay, ampak tu se gre bolj za nek zanimivost in neko inovativnost, ki je mogoče lahko zanimiva iz vidika potrošnikov in še pritegne več potrošnikov.
1: No, že na začetku sva omenili, da ste bili s tem izdelkom nominirani za najbolj inovativno mlado kmetico Slovenije. Kaj vam je pomenila ta nominacija?
2: Ja, ta projekt mi je bil zelo pri srcu. Bil je nekaj posebnega. Spoznala sem ogromno mladih inovativnih ljudi. Dobila ogromno novega znanja, podpore, pomoči. Tako da, ne vem, me je zelo povezal z drugimi in je bila neka odskočna deska in neko potrditev, da sem na pravi poti in da želim to nadaljevati.
1: Kako inovativni in kreativni pa morajo biti mladi na podeželju?
2: Torej, mladi morajo biti zelo inovativni, na splošno v kmetijstvu, saj je ogromna problematik. Zdaj ena takšna je zakonodaja, potem so podnebne spremembe. Na nek način je že vsak mlad kmet, ki se odloči ostati v kmetijstvu, zase inovativen.
1: Kaj pa je vaš naslednji izziv oziroma naslednja ideja?
2: Kot sem že omenila prej, so v čebelarstvu in na to v kmetijstvu vsakodnevni izzivi in iz teh se potem porodijo nove inovacije. Včasih navdih za ideje dobimo tudi pri potrošnikih, tako da bomo videli.
1: Se pustimo presenetiti,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, tako.
1: No, pri izzivih bova ostali tudi po kratkem predahu.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Karin Glazer po svetovnem dnevu čebel govoriva o marljivih delavkah narave, ki nas vsak dan opominjajo, kako pomembno je ravnovesje med človekom in okoljem, torej naravo. Zakaj so čebele tako pomembne za naravo, kmetijstvo in našo prehrano? Se tega sploh dovolj zavedamo?
2: Ne, seveda se zavedamo tega premalo, sploh zadnje čase. Mi se moramo zavedati, da opraševalci in čebele so ključni za pridelavo, kvalitetno pridelavo hrane. Ocenjuje se, da velik delež sadja in zelenjave, oreškov je neposredno odvisen od opraševalcev. In brez njih bi hrana bila dosti bolj enolična in seveda še dosti bolj dražja, kot je že pa zdaj.
1: Ampak čebele so venomer izpostavljene najrazličnejšim nevarnostim. Govoriva o kmetijstvu, govoriva tudi o podnebnih spremembah, ki sicer niso nevarno, so pa del našega vsakdana, ne?
2: Ja, čebele so danes, pa nasploh opraševalci, so danes zelo ogroženi zaradi pesticidov, podnebnih sprememb, bolezni, ki so zdaj že postale v bistvu zelo intenzivne in se težko borimo z njimi, pa tudi izguba cvetočih habitatov. Ne? In intenzivno kmetijstvo, potem gradnje, potem zmanjšujejo se
1: površine,
2: tako pašniki, travniki se krčijo in s tem tudi se zmanjšuje število opraševalcev.
1: Kako pa lahko vsak posameznik pomaga čebelam, tudi če nima panjev ali pa kmetije?
2: Ja, zdaj ogromno se že promovira sajenje teh medovitih rastlin. Potem pustiti del vrta ali del travnika zaraščen, oziroma ne zaraščen zdaj, da sploh ne kosimo, ampak vemo, da se zadnja leta ogromno ukvarjamo s tem, da kosimo vsak teden in sploh ni več teh pisanih travnikov, ki smo jih poznali kot v preteklih letih in da se že tudi ogromno ljudi bori, da bi se puščali ti travniki. Tako da ta intenzivna košnja je kar velik problem in da bi to zmanjšali, bi bilo velika pomoč. Poleg tega pa tudi zdaj te hoteli zadivajo velika pomoč. Poleg tega pa tudi zdaj te hoteli zadivajo opraševalce, ker

0: čebelarsko tradicijo?
1: Ja, Slovenija ima izjemno bogato čebelarsko dediščino. Naprimer, Anton Janša je bil eden prvih učiteljev čebelarstva v Evropi in še danes velja za pionirja čebelarstva. Potem v naših krajih, tu na Štajerskem, zdaj točno iz mojega kraja Malečnika, pa prihaja Franc Kirer, ki je bil zelo, zelo znan čebelar in tudi inovativen čebelar, ker je ustvaril svoj panj. Vendar je zelo malo čebelarjev, ki še uporablja njegov ta panj in način čebelarjanja. Je pa tudi to bogata dediščina, ki se bi jo mogli bolj zavedati in ohranjati.
0: 20. maja vsako leto zaznamujemo svetovni dan čebel, zdaj že nekaj let zapovrstjo. Kaj bi morali po vašem mnenju na ta dan posebej poudariti?
1: Posebej bi morali poudariti, da so opraševalci in čebele nujni za predelavo hrane. Kar tretjina svetovne predelave hrane je odvisna od opraševalcev in ogroženost čebel, pa nasplošno opraševalcev, kako so ogroženi in da se moramo ljudje bolj zavedati ohranjati njihove habitate in da čeprav so to zelo majhna bitja, so pa zelo pomembna za naše življenje in kakovost našega življenja bolj. No.
0: Ja, in to bo še večje vprašanje tudi v prihodnosti, ne?
1: Seveda.
0: Zagotovo pa je to tudi priložnost za razmislek o odnosu človeka do narave. Kaj nam čebele sporočajo?
1: Da se ljudje premalo zavedamo, kako s svojimi dejanji vplivamo in spreminjamo naravo. To je eden res ključnih pomenov. No. Poleg tega nas učijo tudi marljivosti in sodelovanja, ker one so zelo, mislim, povezane. Prav tako pa nas učijo, kako lahko ta mala, na videz nepomembna bitja ustvarijo. Ne. Tako kot sem že povdarila, da je to velik pomen čebel.
0: Še sklepni del oddaje naju čaka. Ostanite

0: obrazi sosednje ulice.
1: Čebelarka Karin je naša gostja in v današnjem klepetu sva se dotaknili življenja naravnih zaveznic človeka, drobnih pridnih čebelic. Kaj bi sporočili mladim, da bi se bolj zanimali za čebele, naravo in pa lokalno hrano?
2: Ja, mladim bi predvsem sporočila, naj si vzamejo čas za naravo. Danes živimo tak hiter tempo in veliko krat pozabimo, kako pomemben je stik z naravo. Sama zelo rada hodim med mlade in jim predavam o čebelah in divjih opraševalcih. Obiskujem šole, vrtce in hodim na različne dogodke, ker jim poskušam približevati ta svet. Vedno znova me preseneti, kako jih ta tema pritegne. In še posebej, ko jim pokažem, da čebele niso samo nekaj, česar bi se morali bati, ampak nekaj, kar je izjemno zanimivo in pomembno. In to je tisti ključ, no, ko vidiš tiste male obraze, kako te z zanimanjem poslušajo. Velik podarek dajem tudi divjim opraševalcem, ker pogosto pozabimo na nje. Ljudje poznamo medonosno čebelo, ki je zelo pomembna, seveda za nas, vendar oziroma ljudje ne poznamo še druge opraševalce, ki so pa tudi zelo pomembni in so pozabljeni.
1: Kako pomembno pa je, da kupci podpiramo lokalne čebelarje? Pogosto slišimo, kakšne količine ponarejenega medu pridejo recimo iz Kitajske, med, ki pravzaprav sploh ni med, ne?
2: Ja, v trgovini se prodaja marsikaj tudi zelo po nižjih cenah in me mogoče še večkrat negativno preseneti, ko ljudje rečejo, ja, pa sem šel v trgovino, pa sem kupil med, se je tudi okej. Okay. Ne, ker če poskušaš nek domač med, pa trgovinski med, absolutno vidiš razliko. In to me večkrat šokira. Bom pa rekla, da zelo podpiram to novo označevanje, za katerega se je borila Čebelarska zveza Slovenije, ker se bojo zdaj mešanice medu v trgovini, ki prihajajo iz Evropske unije, morale natančno označevati, koliko procentov prihaja med iz katere države. Naprimer 10% Slovenija, 15% Mađarska in tako dalje. Da bojo kupci točno vedeli, kakšen med je oziroma iz katere države.
1: To je zagotovo za potrošnike zelo pomembna informacija, ne? Kaj pomeni biti čebelarka danes, sploh ženska pri tem delu? Je veliko čebelark?
2: Ja, to je v bistvu način življenja. Čebele moraš enostavno imeti rad. Jaz bom rekla, tako kot sem že prej omenila, mene res čebele pomirijo in delo z njimi je meni nekaj neprecenljivega. Bom rekla, da v zadnjem času sem opazila, da kar nekaj mladih čebelark oziroma žensk, ki se podajajo na to pot in sem zelo ponosna pa vesela. Tako da ja, bom pa rekla, da bi se mogla ta tradicija še bolj nadgrajevati pa še pritegniti več mladih. Zato sem tudi zelo vesela, ko se po šolah in vrtcih organizirajo tečaji in ti krožki, sem je zelo pomembno, da se spodbuja mlade.
1: Prej sva povedali, da ste študirali na fakulteti, Mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, tudi na področju, ki je povezano s čebelarstvom?
2: Ja, imela sem nekaj predmetov, ampak sem se bolj sama podala na to pot in potem tudi ustvarila diplomo in magistersko delo na temo čebelarstva oziroma bolj na senzoriko medu.
1: Karin, čebele so torej drobna bitja z velikim poslanstvom, zato nas njihova marljivost in pomen za življenje vedno znova upomnita, da je skrb zanje pravzaprav skrb za našo skupno prihodnost, za našo naravo. Karin, hvala, da ste bili naša gostja.
2: Hvala vam za povabilo.
1: Veliko uspehov vam želim pri čebelarjenju še naprej. Z vami sem bila Nataša Kuhar, za zvokovni del oddaje je poskrbel Tomaž Pirš. Pa srečno!
0: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Prvaki strank odhajajoče vlade so ob zadnji seji ocenili, da jih bodo tudi v opoziciji družile nekatere teme in nadzor nove oblasti. Če predsednik Svobode Robert Golob in sokoordinator Levice Luka Mesec dvomita v iskrenost namenov o partnerstvu za razvoj, ki jim ga ponuja prihajajoča koalicija, pa je prvak SD Matjaž Han bolj previden, saj da je prehitro govoriti o tem. Urad varuhinje človekovih pravic je ugotovil kršitve ob spremembah metodologije obračunavanja omrežnine. Kot so zapisali, je odhajajoča vlada s poseganjem v neodvisnost Agencije za energijo kršila načelo delitve oblasti, pravico do zdravega življenjskega okolja in načelo pravičnosti. Ugotovili so tudi, da država zaščite najranljivejših odjemalcev ni uresničevala predvsem s ciljno usmerjenimi socialnimi ukrepi za preprečevanje energetske revščine. Članice Evropske unije so podprle odprtje prvega sklopa v pristopnih pogovorih z Ukrajino in Moldavijo, je sporočila ukrajinska premijejka Julija Sviridenko. Zadnja ovira za to je bil madžarski veto zaradi odprtega vprašanja madžarske manjšine v Ukrajini. Kot je pred tem sporočil madžarski premijer Peter Madžar, sta Budimpešta in Kijev dosegla dogovor o tem. Neurje z obilnim dežjem so na Hrvaškem povzročila precejšnjo gmotno škodo. O njej poročajo zlasti iz Zadra in širšega območja Splita. O težavah poročajo tudi iz Srbije ter Bosne in Hercegovine. V Italiji pa so nevihte s točo povzročile za več kot milijon evrov škode v kmetijstvu. Vreme se bo umirilo preko te noči. Vremenska napoved za Slovenijo. Čez dan bo sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, čez dan do 26 stopinj. Jutri, torej v petek, bodo padavine do poldne od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale. V soboto bo v notranjosti sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo po večini sončno. V nedeljo bo pretežno jasno.

0: Radijski SOS.
1: Spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni v novi svetovalni oddaji, v kateri bomo danes za roge prijeli težavo, ki jo pravzaprav ves čas držimo v rokah. Z razvojem tehnologije in spremembami v družbi so skozi leta mobilni telefoni postali podaljšek naše roke, z njimi pa nam je na dosegu roke tudi ves svetovni splet, skupaj z njegovimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Marsikdo med nami se sploh ne zaveda, koliko časa v navednicah visimo na telefonu. Raziskave kažejo, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan. Zakaj to počnemo? In zakaj je prekomerna raba interneta danes povsem racionalizirana, celo spodbujana? O tem danes govorimo s psihologinjo Julijo Menoni iz zavoda Logout. Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni in hvala za vabilo.
1: Logout je prvi slovenski specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih. Ustanovljen je bil leta 2011 s poslanstvom izboljšati dobro počutje v digitalnem okolju vseh, zlasti za otroke in mladostnike. To počnejo tako, da zagotavljajo zdravljenje, podporo, pomoč, informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o uravnoteženi in zdravi uporabi digitalnih medijev in zaslonske tehnologije. V Mariboru imajo tudi svojo izpostavo, najdete jih na Gregorčičevi ulici 19. Julija, začeli bova pri vprašanju, ali se pri svojem delu pogosteje soočate z mladimi ali starejšimi?
2: Ja, zdaj na Logoutu večinoma delamo z mladimi, se mi zdi, da je to tudi ena naša taka javna podoba, ni pa čisto realistična. Mi se v bistvu ukvarjamo s vsemi, torej naše obravnave niso starostno omejene, obravnavamo včasih že zelo majhne otroke, tam od 5. leta naprej, včasih pridejo skupaj z družino in vseeno zgor do res pozne starosti oziroma pozne odraslosti. Smo imeli tudi že kar nekaj starostnikov v obravnavi čisto specifično. Tako da naši programi niso omejeni, zelo dobrodošli tudi torej študentje, odrasli, starostniki in mogoče so celo oni ene ranljive skupine, ki so kar spregledane. Ponavadi, ko govorimo o težavah s prekomerno uporabo digitalnih naprav ali pa digitalni zasvojenosti, se kar osredotočimo na mladostnike, ponavadi so tudi kakaj izjave, ti mladi so več čas na telefonu.
1: Jih kar dajemo v en koš skupaj z njimi, kaj ne?
2: Tako, ja, pa v bistvu to ni res. Tudi pri odraslih se kaže vedno več problematične uporabe in tudi pri starostnikih, kar je malo povezano s tem porastom osamljenosti.
1: Kako smo prišli pravzaprav do tega? Povejte nam kaj več o tem, kaj se v naših možganih dogaja, ko naprimer prejmemo obvestilo na telefon, tukaj imamo v mislih predvsem te klepetalnike, messengerje, spletna družbena omrežja, SMS-i in klici so danes že pravzaprav v drugi vrsti. In ko naprimer dobimo kakšen všeček, kakšno verigo občuten to sproži pri nas?
2: Ja, zdaj ta spektr doživljanja je res zelo raznolik in zelo intenziven. Ti ustvarjalci in aplikacij, raznih platform, mehanizmov so res pametni. Zelo so pametni, to so pač eni najbolj inteligentnih, najbolj podučenih strokovnjakov v bistvu in tudi velik tak finančni interes je na teh področjih. Vemo, da so eni najbogatejših ljudi na svetu, ravno pač ti lastniki ali pa ustanovitelji nekih digitalnih platform, aplikacij. In to je en res dobičkonosen posel. In zato so pač ravno ti mehanizmi oblikovani na tak način, da nas čim bolj zasvojijo, da so čim bolj zasvojajoči, premišljeni na tak način, da se torej res preučuje človeška psihologija, na kaj se odzivamo, kaj pritegne našo pozornost, kaj jo zadrži, ker je interes teh ustvarjalcev ali pa pač torej nekih vodij teh procesov, da torej privabijo našo pozornost in da jo čim dlje zadržijo, da mi čim dlje gledamo neko vsebino, drsamo po tisti aplikaciji, da vidimo čim več in vsebine in posledično tudi oglasov. Torej zatem je ta interes, da dobijo o nas čim več podatkov, da nam dajo take vsebine, ki nam bodo zanimive, da bomo potem recimo pogledali še kako spletno stran, kaj pač kupili recimo, se odzvali na nekaj, torej res ciljajo na ta naš odziv, na ta engagement po angliško.
1: Pravzaprav gre za nek popoln labirint, ki ima nastavljene popolne pasti, tako ste napisali v enem izmed člankov na svoji strani. Nič, kar vidimo na svojem zaslonu, ni tam po naključju, vse je skrbno načrtovano, da zadrži našo pozornost, kajti prav ta pozornost je tisto plačilno sredstvo, ki ga dobijo te aplikacije, ki jih lahko uporabljamo brezplačno v navednicah, saj pravzaprav plačujemo svojo pozornostjo. Kateri so čisto praktično tisti najpogostejši načini, s katerimi aplikacije zagotovijo, da na njih preživimo več časa, kot bi si želeli? So to morda ti hitri video posnetki, ki nam zgubujajo pozornost, morda posebne barve, zvoki?
2: Ja, vse od tega naštetega. Če pogledamo čisto teorijo zasvojenosti oziroma da je neka snov ali pa vsebina najbolj zasvojujoča, jaz tukaj malo povzemam dr. Ano Lempki. Torej, naj bi bil en skupek dostopnosti, moči in pa ene nepredvidljivosti teh vsebin. In torej digitalne vsebine združuje vse to v svojem polnem potencialu. Ves čas so dostopne, torej telefon imamo ponavadi kar v žepu, v roki včasih, ali pa najdlje, kar je od nas je, ali v drugem prostoru, ali pa recimo v neki torbi pospravljen. Teda res vedno so stvari dostopne, nikoli jih ne zmanjka, ne moremo poskrolati do dna neke aplikacije, ne moremo, pač, da nam ne ostane več noben video posnetek za pogleda, da nam ne ostane nobena igra za odigrati. Torej tudi igre na srečo recimo so pač neomejene, lahko si sproti vzamemo še nek kredit zelo na hitro, pa se torej kar to nadaljuje. Ni neke fizične meje, kdaj bi s tem zaključili. Tudi naše telo se začne zelo pozno temu upirati, tako da zelo dolgo lahko nadaljujemo z uporabo, potem moč, vsebine so ja oblikovane, tako da so zelo intenzivne po, tako se rekli, po barvah, po nekih dražljajih v smislu, da nas na neke opozarjajo, ta potisna obvestila, neke številke, torej res igrajo na te neke opozorilne znake, ki smo jih navajeni tudi recimo iz prometa ali pa iz kakih opozorilnih znakov recimo v avtu, ko nas na nekaj res želi opozoriti, je pa na rdeča luč ali pa kaj utripa, enako se dogaja na spletu na digitalnih vsebinah in tudi ta kratki format. To nam v bistvu pomaga, mislim, kdaj je kratki format, če posebej aktualen, je takrat, ko se že zgradimo toleranco. Torej, če nekaj uporabljamo, digitalnih vsebin, in nam postopoma ti dolgi formati v stilu film ali pa ena epizoda serije, postane že malo premalo močan dražljaj. Torej, iščemo nekaj, kar bo bolj intenzivno in en način tega je, da so hitrejše vsebine, torej, da se hitreje menjujejo kadri vsebine, zvoki in podobno.
1: Smo zato tudi morda nezmožni pravzaprav se usesti in pogledati en film v miru, ker smo toliko navajanih teh krajših minutnih, polminutnih, 15-sekundnih video, ki jih videvamo na spletni družbeni omreži.
2: Ja, točno to. Zato opazujemo tudi, recimo, če greva nazaj k odraslim, zelo veliko odraslih, ki začer gleda nek film, pa zraven igra neko igro na svojem telefonu ali pa nekaj odpisuje ali pa pošilja neke fotografije, kar se zdi kar nedolžno, ja, pač vmes nekaj odpisuje, ampak v bistvu gre za eno predoziranje s temi digitalnimi državami.
1: Julija, zdaj pa tisto glavno vprašanje, kdaj govorimo o prekomerni rabi interneta in kdaj že o zasvojenosti?
2: Ja, te meje niso čisto jasne, sploh zato, ker tudi v nekih mednarodnih klasifikacijah bolezni in takšnih, torej pač uradnih dokumentih, še niso opredeljene vse te digitalne zasvojenosti. Imamo recimo opredeljeno motnjo pač igranja iger na srečo in pa igranja videoiger, ni pa še recimo vzpostavljene neke diagnoze za prekomerno uporabo ali pa zasvojenost z družbenimi omrežji, z umetno inteligenco, recimo, kar je zdaj kar aktualno, na ta način. Tudi spletna spolnost in pornografija še je v neki drugi obliki, recimo. Tako da ni čisto jasnih mej, mi pa se nekako pač zgledujemo po teh mejah za torej igranje videoiger. Prekomerna uporaba, če čist pospošimo oziroma povemo kar preprosto, takrat začne uporaba digitalnih naprav odžirati čas drugim pomembnim področjem v našem življenju. Ponavadi je to najprej spanje, pri otrocih mladostnikih delo za šolo ali pa pač tudi že izostajanje iz šole, recimo pri odraslih, torej zanemarjanje službenih obveznosti. Mogoče kdaj raje zberemo pač uporabo naprav namesto druženja v živo, ampak ni pa še to zdaj en problem preko vseh področji. Ko pa govorimo o zasvojenosti, pa nam načeloma postane digitalna naprava tista glavna prioriteta, ki želimo posvečati kar se da veliko časa, kar pomeni, da zraven spanja, odnosov, trpijo hobi, ponadi se to kaže v opuščanju interesnih dejavnosti, pomankanju volje, zraven tega ponavadi pridejo tudi kakšne laži, prikrivanje, zato ker se hitro pojavi en sram ob uporabi teh vsebin in torej to zadržujemo zase in se torej zapiramo tudi vase. S tem dopaminskim predoziranjem potem pride na drugi strani kot en kontraučinek veliko depresivnosti, tesnobnosti, osamljenosti, torej kot enotek ponovno spostavljanje ravnotežja, torej ko smo si povzročili toliko enega užitka, ugodja, se pač ta tehnica prevesi v drugo stran in dobimo veliko več negativnega.
1: In to seveda velja tako za mladostnike, kot tudi za starejše. Nikakor ne smemo vsega tega pripisati samo mladim, ki jim, za katere veliko krat rečemo, ja, veliko preveč visijo na telefonih, dan danes ne vejo se več igrati. Uh-huh. Enako velja namreč tudi za starejše, jih tudi videvate oziroma jih imate tudi sami na obravnavah. Vprašanje pa je prispelo že po elektronski pošti in sicer anonimna mamica iz okolice Maribor se je podpisala pravi tako, moj otrok ogromno igra video igre, ampak ima dobre ocene in hodi na treninge. Ali je količina časa sama po sebi problem?
2: Ja, količina časa samo po sebi definitivno je problem, sploh če to mama opisuje kot ogromno. Zdaj, dobro bi bilo tu vedeti točne ure, ampak ja, ne kažejo se takoj vsi učinki. Torej, včasih se kakšne negativne posledice malo nabirajo, preden se res jasno izrazijo. Zelo verjetno pa je, da se pri tem mladostniku nekaj dogaja na tej bolj psihični ravni. Torej, mogoče to, kar sem prej opisovala, kaj tesnobe, nemira, živčnosti, mogoče zanemarja spanje, pa še tega, torej mama recimo ni opazila, to je kar pogosto, da mi opažamo na logoutu, da recimo starši grejo spat, takrat otroci odložijo svoje naprave, potem, ko pač starši zaspijo, še vseeno poiščejo telefone, pa igrajo naprej ali pa se pogovarjajo. In potem starši čez nekaj časa recimo pogledajo njihovo uporabo in vidijo, da je bila recimo pozno v noč. Tako da ta utrujenost recimo, ki je posledica tega, se ne zna takoj.
1: Problematika rabe digitalnih naprav je pri mladostnikih toliko močnejša, resnejša prav zaradi tega, ker je ta del populacije zaradi nepopolne razvitosti možganov še posebej ranljiv za te škodljive posledice na biološki ravni, ki so lahko trajne. V raziskavi safe.si lahko preberemo, da 17% staršev otrok pred tretjim letom starosti poroča, da njihovi otroci že uporabljajo internet. Ta odstotek se pri starosti 13 let dvigne na 100%. V starostnem obdobju od 13 do 17 let tretjina staršev navaja, da njihov mladostnik uporablja internet 4 ali več ur na dan. Julija, kako pogosto se pri obravnavah srečujete z neje vero pri postavitvi diagnoze te nekemične zasvojenosti? Torej, če poenostavim, ali vam starši verjamejo, ko rečete, da je njihov otrok zasvojen, da potrebuje rehabilitacijo oziroma kako drugače to poimenujete pri tej zasvojenosti?
2: Ja, naloga v to kot obravnavo imamo na voljo svetovanja in pa potem za mladostnike program zdravljenja, tako da ta dva izraza uporabljamo. Starši pa so zelo različni. Eni pridejo in problematizirajo ali pa demonizirajo to uporabo, ko v bistvu še ni nekega problema, pa njihov otrok zelo zdravo uporablja naprave, torej neko pretiravanje. Imamo pa tudi veliko, veliko družin, kjer je zanikanje. To zanikanje se ali pa minimiziranje. To se ponavadi pojavi tudi, ko starši sami preveč uporabljajo naprave. Torej, recimo, televizija več čas vklopljena v ozadju, zraven ja nekaj pogleda na telefon, igrajo mogoče že kakšne igre na srečo, ki so zakrite v normalnih videoigrah, če lahko tako rečem. Tako da niti ne opazijo pri sebi, da jim to že odzema čas, ki bi ga lahko kakovostno preživeli s svojim otrokom in potem si zelo težko priznajo, da ima recimo otrok težave, zato ker bi s tem tudi priznavali svoje težave.
1: Vzgoja je v teh časih se bistveno spremenila in tudi otežila, kaj ne?
2: Ja, definitivno.
1: O vzgoji sicer v dobi digitalnosti bomo govorili, kdaj drugič, kakšni pa so vaši prijemi pri tako imenovani rehabilitaciji oziroma zdravljenju, torej odvajanju od prekomerne rabe interneta. Na kakšen način pomagate vsem obravnavancem, torej tako starejšim kot mlajšim? Kako začnete?
2: Ja, na svetovanju, torej vedno je prvi korak ozaveščanje uporabe. Torej sploh, kdaj uporabljaš naprave, kaj uporabljaš, kaj ti to, kaj pri tem doživljaš, ali ti je to sploh še v veselje zares, ali je v bistvu že to ena čista potreba, v kateri sploh ne uživaš. Torej, o tem se pogovarjamo, da res ni več uporaba tako avtomatska, ampak da pomislimo, aha, ok, zdaj sem mogoče malo pod stresom, pa grem zato na telefon, da se sprostim, recimo pod narekovaj. Tako da to je prvi korak, potem pa gremo na neko to postopno spreminjanje navad. Zdaj, če če res govorimo že o sumu na zasvojenost, potem za mladostnike predlagamo program Digitalni detoks, ki pa v bistvu pri katerem pa gre za namestitveni program, kjer so 3 tedne mladostniki čisto brez vseh naprav. Tako da gre res za vsaj 3-tedensko abstinenco, kolikor bi naj bilo tudi potrebno, da se naši možgani resetirajo na en način, torej da se neko ravnovesje nazaj vzpostavi.
1: Ali ta digitalni detoks res pomaga? Zdaj, tukaj imamo v mislih ne te vaše namestitvene možnosti, ampak za pač navado, ki jo želi odrasli peljati v svoj vsakdan?
2: Ja, definitivno. Detoks pomaga čisto biološko, fiziološko našim možganom in tudi veliko krat je nujno potreben. Včasih govorimo torej o začasni abstinenci, včasih pa o tudi dolgotrajni, sploh v primeru recimo pornografije ali pa igr na srečo, potem govorimo o dolgotrajni abstinenci. Ampak kar je pa zelo pomembno je, da sam detoks ni dovolj. Torej, če želimo potem navado vrniti v zdravi meri, moramo spremeniti svoje okolje, svoje torej nekako miselnost glede tega, svoje navade, druge, ki so povezane s tem vedenjem.
1: In na telefonski liniji imamo že poslušalko oziroma poslušalca.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, kdo je z nami?
3: Tomo iz Koroška.
1: Ja, pozdravljeni, povejte.
3: Zdravljeni, imam pa eno vprašanje. Zanima me, recimo, kaj storiti v primeru, ko mladostnik slepo verjame informacijam iz interneta.
2: Ja, to je kar zahtevno vprašanje, tudi mi se vedno več soočamo s tem. Torej, definitivno, kar odsvetujem je, da gremo v neko, kako bi rekla, pač postavljanje proti temu mnenju, torej, da najprej kritiziramo, celo ponižujemo mladostnika, temu se res moramo izogniti in ga najprej poslušati. Torej, kaj je tisto, kar verjame, od koga je to izvedel, a ima kakšne informacije, ki so pa nasprotujejo temu, recimo, torej, da postopoma razvijamo neko kritično mišljenje, da tudi on prepoznava, ok, mogoče so pa podatki v bistvu drugačni kot ta nek vplivnež, sklepam, da trdi, lahko tudi skupaj z njim raziskujemo. Ok, ti verjameš, da recimo je, ne vem, A povezano z B, dajmo preveriti, pa recimo skupaj poiščeta na spletu kakšne informacije, se o tem pogovarjata. Torej, res predlagamo en tak neobsojajoč, radoveden odnos, ker komaj tako lahko vzpostavimo stik z mladostnikom in komaj takrat imamo sploh možnosti, da nas bo kaj slišal. Sicer pa je tudi druga možnost, da se torej, udeleži na, mislim, da se prijavite na uvodno srečanje na logout, ker včasih je mladostnikom veliko, veliko, veliko lažje govoriti z neko tretjo osebo, ki ni povezana s starši, pa ne z njihovim življenjem, torej malo bolj oddaljena od vsega tega. In s tem mogoče bodo pač nekoga drugega lažje slišali kot starša, kar je žal grda, ampak pač resnica.
1: Zelo dobro vprašanje je postavil poslušalec po telefonu. Hvala lepa, da ste poklicali. Neresnične informacije so dan danes res težava. Se s tem v veliki meri soočate tudi na vaših obravnavah ali kateri problem oziroma katero problematično vedenje bi izpostavili kot tisto, s katerim se največkrat, najpogosteje soočate?
2: Ja, te neke neresnične informacije prihajajo zdaj vedno pogosteje, po eni strani z nekimi zelo ostrimi recimo ideologijami, ki so trenutno popularne, če govorim recimo o neki moško sferi čisto konkretno, po drugi strani pa tudi s porastom umetne inteligence. Zato, ker kot vemo, prihaja do teh pač ponarehan nekih vsebin, torej ne moremo več zaupati, a je neka fotografija resnična, video posnetek resničen, a je to res izjavila ta oseba. Hkrati pa, ko se pogovarjamo s pogovornimi roboti, si tudi oni čisto preprosto izmislijo informacije. Mi torej mogoče sploh vedno več, ko se pogovarjamo z roboti, vedno bolj jim zaupamo, vedno manj smo kritični, to je bilo kar dokazano in v tistem ne preverjamo več teh informacij in pač slepo verjamemo temu, kar nam povejo. So pa tudi ti roboti in nasploh umetna inteligenca usmerjeni v ta način, da nam stvari potrjujejo in da torej njihov cilj je, da se počutimo dobro, ko jih uporabljamo. Zato nas torej spodbujajo k takim prepričanjem, takemu razmišljanju, nas pohvalijo, kako zanimivo ali pa unikatno razmišljamo in se tudi mi dobro počutimo in s tem v bistvu postopoma prihaja do ene radikalizacije. Mi kot uporabnik postajamo vedno bolj prepričani v tudi mogoče vedno bolj ekstremne zadeve, pogovorni robot na drugi strani, če nima pravih varovalk, pa nam to še krepi. A ne? Tako da pridemo lahko do zelo, zelo resne ene take spirale, v katero se zapletamo.
1: V današnjem pogovoru sva odprli kar nekaj tem, ki jih bova prihranili še za naslednjič. Na tej točki bomo potegnili črto po današnji prespraševanju o prekomerni rabi interneta. Hvala lepa, Julija Menoni, psihologinja pri Zavodu epizodo Logout. Hvala lepa za vašo pozornost.
0: Radijski SOS.
4: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Krompir, poljščina, ki skupaj s pšenico, rižem in koruzo sodi med štiri najpomembnejše poljščine, so v Andih gojili že pred 2500 leti. V Evropo pa so ga v 16. stoletju prinesli Španci.
2: Vendar takrat ni nihče računal, da bo lahko imel nek pomen v prehrani ljudi, a ne? Takrat je bil prinešen sem bolj kot neka eksotična rastlina, ki je rasla po botaničnih vrtovih kraljevih družin in podobno. Čeprav so pravzaprav ti vsi, ki so krompir prinesli z njegove domovine, se pravi Latinske Južne Amerike, videli, da pravzaprav ten krompir pač domačini jedo. In to je trajalo kar nekaj časa, mogoče 100-200 let, preden je Evropa ugotovila, da je pravzaprav krompir lahko uporabi tudi kot živilo. Ne?
1: Pravi dr. Peter Dolničar, predstojnik oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnenje na Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki je tudi odgovoren za žlahtnenje slovenskih sort krompirja. Kljub številnim prednostim se gojenje krompirja dolgo ni udomačilo. Tudi zato je cesarica Marija Terezija 16. maja 1767 izdala ukaz o pridelovanju krompirja. S posebno okrožnico je vsem okrožnim glavarstvom v cesarstvu zabičala, da morajo poskrbeti za čim uspešnejšo izvedbo te dvorne uredbe. Pri tem pa jih je opomnila, da ga v nekaterih nemških deželah in na Češkem več 100.000 prebivalcev že veliko pridela. V uredbi je bilo v 8 obširnih odstavkih razloženo vse tisto, kar je treba vedeti o krompirju. Ta uredba je seveda veljala tudi za slovenske dežele. Pridelava krompirja, ki se ga da ob pravilnem skladiščenju ohraniti več mesecev, je tudi v našem okolju preprečila lakoto, ki bi bila sicer posledica slabe letine žit in drugih tradicionalnih poljščin. Dr. Peter Dolničar.
2: Je pravzaprav so to poljščino oblasti kar same uvajale. Ne? Namreč jasno, v tistem času je prebivalstvo, vsaj v Evropi je prehrana prebivalstva slonela precej na žitih, kjer pa so bili tudi pridelki bistveno nižji, kot jih poznamo danes, a ne? In lako. Te moramo reči, da so bile kar pogoste, vsaj po teh zgodovinskih verjih, kot jih imamo. A ne? In seveda je vsak pameten vladar iskal možnosti, kako prehraniti prebivalstvo, ker si ti ljudje pač se malo manj puntajo, da tako rečemo, a ne. Resnično je pa res, a ne, da so kmalo ugotovili, da krompir bi lahko bil tista poljščina oziroma tista hrana, ki bi v marsikakšnem primeru lahko rešila problem lakote, posebej tudi v območjih, kjer so žitama nekoliko slabše uspevala, tudi bolj v hribovitih in podobnih območjih, a ne. Tako da so pravzaprav sami pričeli z uvajanjem krompirja. Tudi na našem področju poznamo zgodbo v Franciji, a ne, od cesarja Ludvika, a ne, ki je pač naj bi celo pač za neko stražo zarov polja krompirja, da in na ta način spodbudil ljudi, da so pričeli, da tako rečemo, krast krompir, ker če je to cesarjevo, pa je dobro, potem pa tudi za nas dobro. Na naših območjih poznamo celo kar dekrete z cesarskega dvora na Dunaju, kjer so lokalnim oblastem priporočili oziroma dali celo nalogo, da začnejo širiti krompir. Zanimivo, ne samo za pridelavo, za uporabo za hrano, a ne, se pravi za jest, ampak celo za pridelavo za ŽTD, za pridelovanje alkohola, kjer jasno piše, da bi na ta način poskušali omejiti pridelavo alkohola iz žit. Očitno je takrat prebivalstvo se dejansko znašlo tako, da je pridelovalo alkohol, pridelovalo iz žit. Žita so bila pa, kot smo že rekli, osnovna hrana. Tako da je kar nekaj teh zgodovinskih verov, ki vidimo, da je bil vnos krompirja oziroma širjenje krompirja spodbujeno strani oblastnikov, tudi s tem, kot ste rekli, da so znižali davke ali pa celo oproščali davke.

0: Vsekakor so prve krompirje začeli na Slovenskem saditi še pred cesaričinim ukazom. Še najverjetneje v desetletju med letoma 1730 in 1740. Štajerski zgodovinar Anton Krempelj je očetu Marije Terezije zapisal: Cesar Karel VI. Je že leta 1740 priporočal saditi krompir. Vsaka hiša je dobila od svoje gospodske po 6 gomoljev za seme. Le prisiljeni so ga sadili in še tole za krmo svinjam, čeravno so ga vladarji nalašč zahtevali na mizo pri svojih obedih.
1: Spet domov, spet domov, spet domov, spet domov, Kolorado dom sred skalnatih bregov.
0: V rubriki Poglej in povej pa želimo spomniti, da prav letos mineva 80 let od takrat, ko se je na Slovenskem pojavil koloradski hrošč, eden najhujših krompirjevih škodljivcev, ki dotlej pri nas ni bil znan. Koloradski hrošč je dobil ime po ameriški zvezni državi, kjer so ga najprej opazili in kjer se je najprej prehranjeval z divjimi razhudniki. Šele sredi 19. stoletja pa je menda ugotovil, da je krompir boljši in se hitro razširil po celotni Ameriki in nato kot slepi potnik na ladjah prišel tudi v Evropo. Najprej v Francijo. Na ozemlju Slovenije so ga našli najprej na Krškem polju. Na pomlad 1946 v tedanjem okraju Krško in v okolici Brežic. Leta 1950 se je pojavil ob meji z Italijo in se splošno razširil zlasti v tedanjem Goriškem okraju. V prvih letih po drugi svetovni vojni je bilo zato po uredbi vlade Federativne ljudske republike Jugoslavije zatiranje koloradskega hrošča dolžnost vsakega državljana. Škodljiva žuželka je bila označena za najhujšega sovražnika socializma. Krajevni ljudski odbori so organizirali množične akcije, ki so običajno potekale ob nedeljah, ob uri, ki je bila v bližnji cerkvi rezervirana za mašo.

0: drugi svetovni vojni je bilo na Slovenskem s krompirjem posejanih 50 tisoč hektarjev. V začetku 90-ih let 20 tisoč, leta 1995 le še 12 tisoč hektarjev. Zdaj jih je okoli 3500. Površine so manjše tudi zaradi novih sort, ki dajo večje pridelke. Poleg tega krompir zahteva precej delovne sile, ki pa je vedno manj. Tako je slovenska samopreskrba s krompirjem z nekdaj 120-odstotne upadla na približno polovico.
1: Morda je še največji problem v Sloveniji ta, da prvič teh kmetov je malo, to je eno, a ne, in naša razdrobljenost, posestna struktura je taka, da imajo že te težave pri pridobivanju površin, ker če imaš 50 hektarov krompirja na 100 njivah, je to katastrofa, ne samo problema. Ne. Bolj bi bilo seveda, da bi imeti 50 hektarov na enem, v enem ali pa dveh kosih. A ne. Drug večji problem pa je ta, da je krompir poljščina, ki je občutljiva na vodo, se pravi na sušni stres potrebuje veliko vode. A ne. In v resnejših pridelovalnih državah je recimo tam tudi do 50-70% krompirja namakanega. Recimo tudi ena država, kot je Velika Britanija, kjer vemo, da je bolj na severu, recimo kot smo mi, bistveno bolj, manj suš, manj vročine, ker je vse težava za krompir, namakajo 70% krompirja. In pri nas je dejansko naši pridelovalci mrzkak še ne nakupu ustrezne stroje ali pa ima možnost najeti ustrezne stroje. A ne? Največji del, ki pa nas čaka, je pa dejansko pri, mogoče bom rekel tudi tako, malo že tudi rajonizaciji, to je prav zagotoviti najboljša tla, a ne? Najboljša tla za krompir in pa zagotoviti namakanje na teh tleh.
0: Rubriko Poglej in povej Radija Maribor, v kateri smo se spomnili, da se je pred 80 leti pri nas pojavil koloradski hrošč, najhujši škodljivec krompirja, sem pripravil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Združene države Amerike poročajo, da sta Izrael in Libanon dosegla dogovor o ustavitvi spopadov. Premirje, objavljeno pred nekaj minutami, je pogojeno s popolno prekinitvijo ognja Hezbolaha in evakuacijo vseh njegovih operativcev iz sektorja Južni Litani. Libanonske sile naj bi prevzele popoln nadzor nad ozemljem, pri tem pa jih podpira Washington. Generalna skupščina Združenih narodov je v varnostni svet izvolila Avstrijo, Kirgizistan, Portugalsko, Trinidad in Tobago ter Zimbabve. Za kandidaturo se je med drugim potegovala tudi Nemčija, ki pa ni bila uspešna. Nove članice bodo dveletni mandat v 15-članskem svetu, ki lahko kot edini v OZN uvaja sankcije in odobri uporabo sile, nastopile s 1. januarjem. Sodniška neodvisnost ni privilegij sodnikov, temveč